0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter I en kunngjøring onsdag, melder nyhetsbyrå AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Og I DR Kongo over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset ifølge myndighetene I landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm. De blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer fram I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet, melder Reuters. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliard norske kroner. Rødt åpner for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
1: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve I Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, det viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbytte på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA i natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff. Politiets avdeling for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen. Tidligere har det vært droneangrep mot forsyninger som skal til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er et av en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride er rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer i flere land, og av disse 1,6 millioner kunder i Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Datainnbruddet er politianmeldt. 10.000 av innbyggere er fortsatt evakuert fra Washingtons nest største by Spokane i USA etter skogbrannene som har herjet i området. Brannene har ødelagt rundt 850 bygninger og ført til evakuering av om lag 67.000 personer siden forrige helg. Men brannmannskapene har fått bedre kontroll på brannen, så noen evakuerte har fått reise hjem. En mann er pågrepet og sikta for ildpåsettelse i forbindelse med en av brannene. Utbruddet fra vulkan Fuego i Guatemala er over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellom-Amerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer er utbruddet altså avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Og utbrudd i den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. En mann pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Stockholms skjærgård. En kvinne i 50-årene ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag, og svensk politi mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen i 50-årene, og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset i Kongo, ifølge myndighetene i landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet ved viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem i en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnet grupper kommet til rette igjen. Det sier landets myndighet i en kunngjøring i natt, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest i Nigeria tidligere i år. Bortføring av mennesker for at væpnet grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem i Nigeria. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bøndene.
2: Vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ha tatt ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. I konsernet økte inntektene fra 13 milliarder kroner i 2024 til 19,4 i 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

17 over 5 klokka blitt, og det var Eva Velskrang som sang for det. Altså, en av Spice Girls-damene kan feire bursdag I dag, og det hun med Ginger, altså Ingefær I navnet, Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som født I 1972, da, så kan du jo regne ut selv. Jeg vet ikke hvor aktiv hun har vært med musikken de siste årene, men hun dukker nå opp I kjendispressen I England, sånn innimellom I hvert fall. Men vi kan jo feire henne litt her likevel, og gå tilbake til da hun var hot soloartist etter at Spice Girls ga seg. I 1999 så hadde hun denne sommerslageren.

Jerry Halliwell, eller Ginger Spice som jeg også var kjent som, her med sin solo-låt Mi Chico Latino. Den kom fordi hun har bursdag i dag.

Ja da, fikk vi rocke litt sammen med ACDC her tidlig en torsdag morgen. Og for det hørte vi Nathaniel. Og nå er det Madeleine som tar oss fram til nyheten når klokken slår 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, sier USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe fremgang I Iran. Vance beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete, og at det vil ta tid. President Donald Trump sa tirsdag kveld at en avtale om gjenåpning av Hormuzstredet var rett rundt hjørnet. Det ikke bare oljeprisen som styrer drivstoffprisene her I landet. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff, og I dag skal de rødgrønne partiene diskutere situasjonen fremover. Konkurransen mellom de ulike bensinkjedene også en viktig årsak til prissvingningene.
1: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
0: Det sa økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås. E39 stengt I begge retninger over en strekning på 7 kilometer etter at en lastebil velta nordøst for Mandal I Agder. Ulykken skjedde I vestgående retning vest for Dølebu-krysset. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA I natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at FIFA vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm sent I går kveld. De blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstand skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer I flere land, og av disse 1,6 millioner kunder I Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdata og deler av betalingskortinformasjonen kan være på avveie. Datainnbruddet politianmeldt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Stemmen fra Eurythmics, Annie Lennox, der ute på egen hånd med Walking on Broken Glass, sang hun her I tidlig I morgen. Denne torsdagsmorgen, den 6. august, skriver I dag. Og alle som har slått på radioen, ønsker jeg en riktig god morgen. Og det Nils Åge Romsdal som her I studio, og skal være her en liten halvtime til. Mye mer god musikk har du I vente. For eksempel Trond Jensen, som godt I gang her nå. Det var du som fikk med

Ja, en fantastisk stemme hadde jo Natalie Cole. I miss you like crazy sang vi her, og for det hørte vi Trond Jensen. Jeg har jo gratulert Spice Girl Jerry Halliway med dagen sin tidligere I dag, og det en norsk musiker som også jeg vil markere dagen for, nemlig saksofonisten Sigurd Køhn. Som de fleste kanskje kjenner gjennom gruppa Lava. Han kan dessverre ikke feire dagen sin selv, for han ble ett av offrene I den forferdelige tsunamien som rammet Thailand I 2004. Men vi kan jo likevel høre den flotte tonen hans sammen med Lava, spesielt her I låta The Ratter. Sigurd Køhn på saksofon.

Dette var det norske bandet Lava med The Ratter, og den kom til ære for saksofonisten Sigurd Køen, som ble født på dagens dato i 1959.

Igla Cherrys store slager Save Tonight fikk det der 6 på 6 klokka blitt og for han hørte vi Joa Navnedagen I dag det Gunnlaug og Gunnleiv alle som heter det som har den

Det er Emilie Hollow som synger neste stasjon, og det ble nest siste låt her i tidlig morgen denne torsdagen, for nå er det Emil Karlsen som får lov til å avrunde, mens Nils Åge Ronstad minner deg på at det blir morgensending fra distriktskontoret ditt etter nyheter nå klokka seks. Ha det fint!

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Høye strømpriser og lave vannmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen i Norge. Nå nærmer regjeringen seg avgjørelsen om hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime, men prisen skal justeres fra nyåret. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke økes.
1: For Rødt er det viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning i Norgesprisen nå.
0: Men en videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt i Volu.
2: Hvis man viderefører det nivået, og i tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har i dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
0: Tre personer er skadet etter en trafikkulykke i Molde i Møre og Romsdal. En person skal være fastklemt i bilen. De to andre har kommet seg ut, men fremstår skadet, opplyser politiet. Over 1800 mennesker er døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset i Kongo, ifølge myndighetene i landet, og nesten 4000 personer er bekreftet smittet med viruset. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. En mann er pågrepet, mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Stockholms skjærgård. En kvinne i 50-årene ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag, og politiet mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen i 50-årene og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. I Nigeria er over 300 mennesker som er blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen, det opplyser landets myndigheter ifølge AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest i Nigeria tidligere i år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på å løse penger er et stort problem i Nigeria. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem i en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Denne sveitsbosatte milliardæren er kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: dette her var Tears for Fear. Everybody wants to rule the world. Jeg tror ikke mikrofonen din virker I dag, Beate. Beate sitter og prater. Jo da, jeg ser hva som feil her. Det noen som har koblet opp feil kanal.
1: Hva med nå?
0: Der var det. God morgen, Østfold. God morgen, Beate. Det torsdag, super torsdag. Vi ligger fortsatt fortøyd utenfor Hanke Yachtklubb. Og I dag har vi fortøyd for storm.
1: Ja, for det skal bli en... Det skulle jo egentlig også ha vært en ruskete natt. Det virker som det har gått relativt greit. Men det var sånn for akkurat at 2 minutter siden så dryppet det litt regn, det meldt ganske mye vind, men akkurat nå så ser jeg på en måte både sånne, litt sånne grå skyer, men jeg ser jo også at sola titter frem så vidt bak dottene I horisonten.
0: Ja, du våken og har du lagt merke til noe gøy på morgeskvisten, send oss en melding da. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss om det. I studio I Fredrikstad, der står du og henger og slenger Elina og leser nyheter som du har gjort hele denne uka her, og nå skal vi høre at det babyboom I Østfold.
2: Ja, det har vært en travel sommer på fødeavdelingen på Kalnes. For mange de planlegger å få barn nettopp om sommeren. Klinikksjef ved Kvinnebarnklinikken på Kalnes, Eirin Paulsen, forteller at det har vært født mellom 15 og 17 barn hvert eneste døgn. Og så langt I år har det også vært mer enn 200 flere fødsler enn på samme tid I fjor. Og siden så mange har født, har noen kvinner på barselavdelingen måttet dele rom, mens partnerne, de har måttet reise hjem.
0: Oi, jeg så på seg. Takk skal du ha, Lina. Skulle jeg fått barn nå, skulle jeg planlagt november. Minst køy barn, holdt jeg på å si.
1: Gratulerer!

0: Her var snø med bølger i det ved regnet. Himlen har åpnet seg her på Hanke.
1: En podcast fra NRK.
2: Det en stor sultkrise I Afghanistan nå, og nesten halvparten av barna underernærte.
3: Og Ride har hatt innbrudd, og noen har fått tak I datainformasjon til alle kundene deres, og du en av dem, så har vi svaret på hva du bør gjøre nå.
2: Mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: No Scrubs på denne vindfulle og litt fuktige torsdagsmorgen, som viser seg å være en knallfin dag. For vi har jo fulgt fotballskaden til Nino gjennom hele uka.
1: Ja.
0: Og nå har Nino sendt en aldri sliten skadeoppdatering. Han skriver god morgen, Østfold, ha en fin dag. I dag skal han på jobb, og Nino kan spille fotball igjen etter skade. God torsdag, det var gode nyheter det.
1: Så godt at du på beina igjen og kan spille fotball og greier, Nino. Det nydelig å høre. Mysille, også våken, skriver god morgen, mine damer og herrer.
0: Det er skikkelig blifis.
1: Men det blåser kraft. Så hvis du skal ut og kjøre bil, så hold godt på rattet, ellers kan du dra av kartet. Og så en liten fun fact. I Kina er de 6 timer foran på sommertid og 7 timer på vinterstid, så da tikker det sakte mot mandag. Hjertelig takk.
0: Ja, vi skal kikke litt mer på det der vind- og værdetaljene vi, som myser mellom. Men litt musikk først. Alexander Denstavitt, A Little Too Perfect, i morgen på NRK P1 Østfold.

0: og hvitt.
1: Sier som Roy. For en stemme på hvitten har han sendt en melding inn I NRK radioappen om.
0: A little too perfect fikk du I morgen. Hvor vi den uka her kanskje I overkant opptatt av været, fordi vi sitter jo I en båt, vi dekker VM I seiling på en måte, vi I hvert fall der, Beate med og seiler også I en båt, og ja, vi har jo hørt at det har røsket litt rande I seilmassen her på morgenskvisten.
1: Og man skulle jo tenke liksom at seilere vil ha vind. Men det går vel også en grense der på når det forsvarlig å dra ut de 11 meterne som med I VM her. De jo så lave, så det vel litt begrenset hvor mye vind de kan tåle. Ja. Og det, jeg tror det liksom meldt opp mot 19 sekundmeter I kasta I dag, for eksempel.
0: Ja, og akkurat nå langs kysten så går det en liten kuling, og den skal holde seg der ganske lenge. Litt lenger inn I fylket, der blåser det litt mindre, men likevel du kommer til å merke det, for det litt rann I kast å se på Aschim for eksempel. Der skal det gå en laber bris gjennom dagen, opp I 12 mot kasta, men langs kysten da. Da det 19-20 I kasta og liten kuling. Hold på hatten, vi skal prøve å finne ut I løpet av dagens sending hva som skjer med regattene I dag. Etter planen så skal den vel egentlig opp om et par timer og begynne å gjøre klare båtene. Men med den vinden her...
1: Ja, vi får se da, vet du.
0: Kanskje blir det en fridag? Det var greit.
1: Jeg tror ikke det. Det typisk at det ikke blir det.
0: Her svarer Larsson.

0: dette er Sara Larsson og Lush Life. Litt artig her å lese om favorittbandet DDE som driver og planer at de skal, ja, skal de lage en roadmovie om E6. Er det det som liksom er målet deres?
1: Ja, det skal bli en hyllest av sin 30 år gamle superhit. Så er det jo bare litt morsomt at da ber de jo alle kommunene langs E6 bla opp 10.000 kroner hver for å bli med på spleiselaget da, til en musikkvideo for DDE.
0: Ja, og det er jo en god del kommuner som ligger langs E6, og flere av dem er i Østfold. Jeg har lest at Halden kommune, de behandlet dere her, og de synes at 10.000 var litt mye, men de bevilget 5.000 kroner. Og så har vi Råde da. Ordfører René Rafsol forteller til Moss Avis, 10.000 kroner, DDE, null stress, vær så god. Og her får dere også låta E6. God morgen!
1: Synes jeg Råde bør nevnes E6-låten? Ja.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten, for det vil ta tid å avslutte Iran-krigen. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Fox News i natt. Han vedgikk også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang i Iran, og beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete. President Donald Trump sa den veka at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. I dag skal de rødgrønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere om avgiftskuttet på drivstoff skal forlenges. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Men konkurranse er vel så avgjørende som variasjon i oljeprisen, det sier økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
1: Over hele landet så settes prisene mer og mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
0: Så skal vi høre at 7 av 10 unge er uroa for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
2: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
3: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: Det er et høyt tall at så mange er bekymret, men jeg må si at jeg egentlig ikke er overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
3: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
4: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Det sa barneombudet Mina Gerardsen, og reporteren var Eirik Hinde Sveen. I Kongo har nesten 2000 mennesker dødd etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset. Ifølge styresmakten i landet har også nesten 4000 bekreftet smittet. Det finnes forbes ikke noe godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som nå herjer i Kongo. Så tar vi med at i Agder er en strekning på 7 kilometer på E39 stengt etter at en asfaltbil velter nordøst for Mandal. Sjåføren ble ikke skadd i velten, men det er ventet at vegen vil bli stengt i flere timer. Det er omkjøring via fylkesveg 439, altså gamle E39. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Østfold Nytt. Mandag og tirsdag denne uken har alle nødetatene rykket ut til falske meldinger om brann. Først i Fredrikstad, så i Moss. En person er anmeldt for forholdene, og samme person skal stå bak begge alarmene. Mannen har blitt fratatt telefonen. Vaktleder i Øst 110, Harald Mogen, forteller at brannvesenet kommer til å fortsette å reagere uansett.
6: Nei, altså, vi kommer til å reagere på alt vi får uansett, så ja, vi må bare forholde oss til de meldingene vi får, og så må vi kjøre på det. Skaper unødvendig utrykning i trafikken og som skaper farlige situasjoner, så det er jo ikke helt heldig.
5: Mange planlegger å få barn om sommeren, og det har ført til babyboom på fødeavdelingen på Kalnes. Det har vært født mellom 15 og 17 barn hvert eneste døgn, og så langt i år har de hatt over 200 flere fødsler enn på samme tid i fjor. Det opplyser Eirin Paulsen, klinikksjef ved Kvinnebarnklinikken på Kalnes. Den store pågangen har også ført til at noen av kvinnene på barsel i sommer har måttet dele rom, mens partnere har måttet reise hjem.
7: Det har vært meget fullt, så vi har måttet benytte at barselkvinner sammen med barnet sitt har vært på tomannsrom. Så noen har valgt da å reise tidligere hjem på eget ansvar, men også er det flere som har blitt det. Og så har vi benyttet oss av øvrige avdelinger hos oss. Noen har vært nede på barne- og ungdomsklinikken og fått rom der, og noen har fått lånt foreldrerom på nyfødt intensiv. Så vi har lappet det til så godt vi kan.
5: Rakkestad kommune har påvist blågrønn alger i innsjøen Ertesfjord. svarte vannet. Det kom frem på vannprøver kommunen nå har fått svar på. Algene også kalt cyanobakterier og kan produsere giftstoffer som kan være skadelige for mennesker og dyr. Kommunen fraråder derfor bading og annen bruk av vannet inntil videre. De fraråder også at barn og dyr får leke fritt ved vannkanten. Østfoldnytt ved Elina Storhei.
8: Ja, tusen takk til Elina. Tilbake om en drøy halvtime med enda flere nyheter for Østfold. Her får Mike and the Mechanics over my shoulder.

0: Mike and the Mechanics over my shoulder. I det klokka I ferd med å bli 39 minutter over 6.
1: Jeg måtte tenke meg om. Hva betyr det? Hva klokka egentlig da?
0: 10 over halv 7.
1: Ja.
0: Det klokka. Og det jo litt sånn, nå det mye vær på en gang her. På babord side for meg så det skyer. I nordlig retning, der det blå himmel. Og i øst, der det regnskyer, og så det noen vindkast her og der.
1: Og det bare å holde på hatten. I dag, i indre Østfold, det vel mer som en labebris, mens ute langs kysten i dag, så kan det komme opp mot 19-20 i Kasta, for eksempel. Det skal blåse godt langs kysten i dag.
0: Det skal det.
1: På veiene så går det fint denne morgenen. Det jo hvis du på en måte, det vel hvis du har passert Oslo, E6, Alna, eller hvis du på vei mot Gardermoen, da må du være obs når du passerer Alna og Beivollveien, en rundkjøring da på E6, for der pågår det berging av kjøretøy. Så har det vært litt dramatisk på Kråkerøy i Fredrikstad I natt, for der, midt på natta, ble da en beruset person stoppet av politiet.
0: Nå ble det litt sånn kritisk I studio, for jeg bøyde meg til venstre, og da sklir iPaden ned på bakken. Jeg har ikke den helt korrekte sittestillingen for å kjøre radio på følelsen I dag.
1: For å si det mildt, Espen har igjen dandert seg I hjørnet av båtsofaen. Han har en blå pute med hvite stjerner bak ryggen. Han har en slags sånn svart flispledd som jo gjør at alt du prøver å legge på fanget blir veldig glatt. Han har svart flispledd over seg. Selve sendingsmaskineriet står flott dandert I sofaen ved siden av.
0: Ja, og arbeidsverktøyet mitt, PC-en, det cirka 1 meter og 20 meter unna meg. Har ikke sjans å rekke til det. Men slapp helt av. Jeg har satt skriften så stort på PC-en der borte at jeg kan se hva Dag har sendt inn I appen NRK Radio. Han skriver god morgen. Hytta ble byttet ut med huset hjemme I går ettermiddag for han synes at båt hjem da var bedre I bris en kuling som det nå. Og heldigvis, han ble transportert av sønnen til 05:40-toget I dag. Og kaffe hjemme før vi våkner helt.
1: Ja, men godt tenkt, Dag. Her det noen som fremme I sko og planlegger

0: Og hvis noen merker at jinglene blir kjørt litt for tidlig mens Beate prater, jeg lover etter klokka 7 skal jeg sette meg opp, så får jeg litt mer kontroll på det greiene her.
1: Bare ligg til.
0: Her er Knut Anders Sørum, og så skal vi kikke litt på Ride, som har hatt sikkerhetsinnbrudd. Uff, uff, uff.

0: Knut Anders Sørum rømmer ifra. Har du en kundekonto hos sparkesykkeltjenesten Ride?
1: Jeg har faktisk det. Det er ikke veldig ofte jeg bruker det, men noen ganger når det er sånn oi, så tar jeg meg en Ride-tur.
0: Ja, nå har all informasjon om deg blitt stjert. Det kan du være 100% sikker på, fordi nå har Ride sendt ut melding til alle kundene sine om at de har hatt et datainnbrudd. Alle kundekontor er berørt. Det betyr at din informasjon som navn, deler av kortnummeret ditt, bursdagen din og telefonnummeret, det er nå kopiert. Alt er på avveie.
1: Oi.
0: Ja. Men frykt ikke, det er ingen fare, skriver Ride, for de har jo sendt det i meldingen da. At du trenger ikke å gjøre noen ting med kontoen. Alt er i skjønneste orden. Men så er det bare en liten ting. Det eneste vi ber deg om, det er å være oppmerksom hvis telefonen din ringer. Og det er noen som tar kontakt og sitter med litt sånn troverdige opplysninger om hva du har brukt kortet ditt til. Ikke snakk noe mer med dem, for det kan jo hende at de viser til en betaling du faktisk har gjort, med helt riktig beløp, med riktig dato, og de 4 siffra i kortet ditt. Så hvis du får en telefon fra Microsoft, som plutselig sitter med masse informasjon om deg, det er bare tull det også.
1: Ja, og det er ingen fare.
0: Nei, ingen fare.

0: Ain't that just like you og Tuesday Girls? Hør på den lyden her da. Dette her er lyden av... Det er lyden av en seilbåt. Er det sånn seilbåter skal høres ut, Beate?
1: Nei, det skal ideelt sett ikke gå for motor, dem.
0: Det er jo lyden da av abelone under gårdstagens regatta. Vi har følt ekstra godt med på denne jentebåten under VM på Hanke. Det er en båt som fylt med jenter fra Fredrikstad. De har flere nybegynnere, og de har jo hatt en ganske tøff uke med en bratt læringskurve. Men så var det da under gårdstagens regatta, så ble det en tidlig retur til Kai for kaptein Lene Julsen og mannskapet, og det måtte gå for motor.
2: Vi har fått ødelagt en vinsj, som vi er helt avhengig av for å holde masta oppe. Så da den røyk, jentene la seg på, og jeg sa stram alt dere kan på lønstakkeren, og det gjorde de. Og helt av den røyk.
0: Hvor ille er det her da?
2: Nei, det ikke kjempeille. Men vi måtte stoppe å seile, det måtte vi, for vi avhengig av å ha begge to til å fungere. Men nå har crew her satt i gang, både kollegaer og familie og alle vi kjenner, så vi tror vi skal få fiksa det i løpet av dagen.
0: Ja, Ida Julsen var navnet på kaptein. Ikke så ille, sa hun rett etter at de kom til kai, men det ble skrudd og mekka mye i den båten der. Du har vel kanskje litt sånn ekstra info, Beate. Du var der helt til siste slutt. Hvordan ligger det an med båten Abelone?
3: Vi har prøvd å skrudde hele vinsjen og flytte den bakover. Merete var på jobben og fiksa noen plater som vi skulle forsterke, for hele glassfiberen røk jo, men vi fikk noen litt sånn flere meninger der borte. Det er mulig ikke sterkt nok, så hvis det blir seiling i dag, så kanskje vi må prøve å bruke en helt annen vinsj et annet sted på båten. Jeg ønsker oss lykke til.
0: Lykke til. Uff da. Toppidretten er brutal. Så enkelt er det.

0: Dette her var Cupid
1: 50-50.
0: Klokka den 4 minutter på 7. Du hører morgen NRK PN Østfold. Etter klokka 7, da skal du møte dagens statsmeteorolog. Og ikke minst Sissy Henriksen, teaterdronninga fra Sarpsborg. Fram til nyhetene, Violet Road og A Piece of Paradise.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld, etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene, før han kom med en trussel mot forbundet sine kritikere. I etterkant av dette sendte FIFA ut en forsegn der de erklærte sin fulle støtte til Infantino. Høye strømpriser og lite vatten I vassmagasinene har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke går opp.
1: For det så viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
0: Men en videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker I Volju, Tore Dreier Lilleholt.
2: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norges pris som vi har I dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
0: To israelske soldater drepne I kamper I Sør-Libanon, ifølge det israelske militæret. Israelske soldater gikk tidligere I år inn I Sør-Libanon, der de kjemper mot Irans støtte Hezbollah. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tal fra Lånekassa. Utsetting I ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner I renter.
3: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk I mange år.
4: En av fordelene med lånet den lave renta, men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
3: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
0: Reporter Ragnhild Nyhammer. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke I Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfang på det andre ukjent. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Østfold Nytt. Mandag og tirsdag denne uken har alle nødetatene rykket ut til falske meldinger om brann. Først I Fredrikstad, så I Moss. En person anmeldt for forholdene, og samme person skal stå bak begge alarmene. Mannen har blitt fratatt telefonen. Vaktleder I Øst 110, Harald Mogen, forteller at brannvesenets reaksjon på alarmer ikke blir dårligere av den grunn.
6: Nei, altså, vi kommer til å reagere på alt vi får uansett, så ja, vi må bare forholde oss til de meldingene vi får, og så må vi kjøre på det. Skaper unødvendig utrykning I trafikken nå, som skaper farlige situasjoner, så det jo ikke helt heldig.
5: Mange planlegger å få barn om sommeren, og det har ført til babyboom på fødeavdelingen på Kalnes. Det har vært født mellom 15 og 17 barn hvert eneste døgn, og så langt I år har de hatt over 200 flere fødsler enn på samme tid I fjor. Det opplyser Eirin Paulsen, klinikksjef ved Kvinnebarnklinikken på Kalnes. Den store pågangen har også ført til at noen kvinner på barsel I sommer har måttet dele rom, mens partnerne har måttet reise hjem.
7: Det har vært meget fullt, så vi har måttet benytte at barselkvinner sammen med barnet sitt har vært på tomannsrom. Så noen har valgt da å reise tidligere hjem på eget ansvar, men også det flere som har blitt det. Også har vi benyttet oss av øvrige avdelinger hos oss. Noen har vært nede på barne- og ungdomsklinikken og fått rom der, og noen har fått lånt foreldrerom på nyfødt intensiv. Så vi har lappet det til så godt vi kan.
5: Rakkestad kommune har påvist blågrønn alger i innsjøen Ertevannet. Det kom frem på vannprøver kommunen nå har fått svar på. Algene også kalt cyanobakterier og kan produsere giftstoffer som kan være skadelige for mennesker og dyr. Kommunen fraråder derfor bading og annen bruk av vannet inntil videre. De fraråder også at barn og dyr får leke fritt ved vannkanten. Østfold Nytt, Elina Storheil.
8: Tusen takk til Elina. Dette morgen NRK P1 Østfold, Beate Østbøen i båten, og vi skal snart snakke med Rafael Escobar Løvdal.

0: Ja, med henne godt plassert I lomma. Alanis Morissette. Klokka 7:09.
1: Men nå det henne over dyna.
0: ikke det man sier, Rafael Escobar Løvdahl?
2: Jo, ikke det, ja. Det der reklamen, Dirala Mani Fori, eller var det ikke en reklame, men en sånn italiensk fyr som var liksom rundt 40 og bodde hos moren sin. Ja, det en reklame, gammel reklame. Kanskje noen har sett den, kanskje noen ikke har sett den.
0: Nei, dette her var nytt for meg I hvert fall, men det veldig fint.
2: Må du sjekke opp.
0: Ja, Rafael, vi ligger jo fortsatt på hanke, vi har fått høyt for litt vind I dag.
2: Ja, det det stormfortøyning?
0: ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tervere vi har på ene siden her nå.
2: Ja, men det blåser bra, det gjør det. Det liten kuling fra sør-vest, og det står seg nok ganske bra første del av dagen. Og så litt motsatt av det pleier å gjøre, så blir det nok litt mindre vind utover ettermiddagen, og det fordi at vi får en vindregning til kvelden, og det går på nordvest når vi kommer til kvelden. Så denne sørvesten du nå har, den står godt på med liten kuling først på dagen, og så vil det bli litt mindre utover ettermiddagen, og så går den på nordvest I løpet av, eller først natt at den setter ordentlig inn den nordvesten, men det går på nordvest I kveld, og så får de en, kanskje en frisk bris fra nordvest. Og disse bygene, de litt til og frem. Vi får litt mer sol mellom bygene I dag enn hva vi gjorde I går, så det vil bli litt varmere enn hva det var I går, men bygene de går til og fra. Kanskje særlig nå først på dagen, så blir det litt av pause utover etterpå, før det gjentar seg litt opp mot kveld og natt. De som kommer siste del av dagen, de kan det være litt mer fart enn de som kom tidlig på dagen, så da kan det være noe tordenaktivitet på de bygene som kommer mot slutten av dagen I dag.
0: Såpass,
2: ja. Ja, da. Men de jo lokale, de bygner på kvelden, så noen ser ikke, og andre får kanskje hagel og lyn.
0: Du verden.
1: Oi, sant.
0: Litt av hvert for denne smak I dag.
2: Ja, da, sånn det, vet du. Ja. Men hva synes du om at det blir litt varmere I dag enn det var I går, da?
0: Nei, det spiller ikke noen rolle for meg, for jeg sitter hele tiden I en båt med dieselen på.
2: Ok, jeg skjønner.
0: Jeg knapt på land, så for meg det greit, men nei, det vel folk som blir glad for litt varme også, ikke?
1: Jeg tror det blir bra, jeg som kanskje får tørka opp litt grann av alle klærne som nå klisseblatte.
2: Ja, for det regner ganske. I går så kom det jo rundt en 30 millimeter der det kom mest nedover, det jo bra for den skobrandfaren som var ute, så nå det en bedring der.

0: you. Peder Elias og Good For You. Det skjer liksom ting i festivalverden i Østfold for tiden.
1: Ja, det kan du trygt si. Nå har jo denne festivalkrigen i Fredrikstad spredt seg til Moss.
0: Den har det, ja.
1: Ja, for at, det har jo vært knallere beskyldninger. Det er noe rettsoppgjør mellom eierne, og da nå, men nå slår av Idyllfestivalen i Fredrikstad. Men nå slår festivalgründer Terje Olsen og barna hans tilbake ved å lansere en hel drøss med nye festivaler. Det skal være støy og hysj, og nå også den nye Lush-festivalen i Nesparken.
0: Og det er et fint område, synes jeg, å ha festival på.
1: Det er helt topp.
0: Vi festet mye der i russetida, vi.
1: Ja, og ikke minst rock mot fotball har vært borte i Nesparken. Arrangørene bak Lush-festivalen lover at de skal ikke krige, men de håper liksom etter hvert på opp til 20 000 publikummere på samme helg da, som Idyll går av stabelen på Isegran i Fredrikstad. Fordi, ja, ikke sant, og de har jo også da, den duoen da, barna til Terje Olsen, skal arrangere Hirsfestivalen i Fredrikstad og Støyfestivalen i Sarpsborg, det er uka før Idyll. Ja. Svalfestivalen på Hvaler skal arrangeres kort tid etter, og så har jo i tillegg da Hirsfestivalen søkt om å få lov til å være på Isegran, der hvor Idyllfestivalen er, det fikk de nei til. Men nå altså, et nytt tilskudd inn i Østfolds festivaljungel, Lush-festivalen i Nesparken, akkurat samme helg som Idyllfestivalen i Fredrikstad.
0: Ja, og hvis dere ser etter flere å konkurrere mot, så kan jeg opplyse om at Kenneth Jonsrud, han pleier å arrangere en sånn privatfestival ute på Sønsterø i Våler på sommerstid.
1: Kanskje... Samme helg som Idyll, eller?
0: Nei, men kanskje de kan få til en festival til i Våler på samme tid. Det har vært veldig hyggelig.
1: Og jeg etterlyser, hva skjer med Indre Østfold? Når kommer Terje Olsen og kompani opp med noen konsepter for Indre?
0: Noen må på jobb.

Her kommer Torgeir og kjendisene, kongene på haugen. Og litt senere i sendingen så skal du få møte Sissy Henriksen, som har fått støtte til flere forestillinger.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: kort, lite og stort er landet vårt.
1: Nummer 4, lite og stort. Nå skal vi få møte teaterdronninga fra Sarpsborg, Sissy Henriksen. Hun har jo virkelig satt scenekunst i Østfold og Sarpsborg på kartet. Og det skal jo fortsette med i lang tid fremover.
2: Sissy Henriksen er jo på en måte hjernen og dama bak Serptropé-trilogien for eksempel, hvor det har vært vandreforestillinger både i det gamle fengselet i Sarpsborg, på Pappen og ikke minst i Østre Bydel med Kvartal 99. Nå er jo trilogien fullført. Og det er selvfølgelig, hva er det skal gjøre nå da?
3: Nei, Nei, nå har vi jo vært så heldige at vi, det funket jo så fint med den her trilogien, så vi har fått 5 år til.
2: Men 5 år, hvor mange forestillinger betyr det?
3: 20-30 da, så da blir det 2 forestillinger i året, så vi skal ha 10 forestillinger på 5 år, 1 stor hvert år og 1 liten, sånn hvor vi går helt i mini, sånn kanskje bare en skuespiller eller 2 og sånn. Få publikummer og mer sånn.
2: Hva blir neste sted?
3: Vi er ikke helt sikre enda, men det blir noe bilrelatert.
1: Oi!
2: Ja.
3: Så det kan man glede seg til. Jeg tror vi skal ha litt biltema da, gjennom de her 5 årene. Vi er glad i bil.
1: Ja. Jeg er veldig glad i Kongens Brygge og Paddekommen. Kan det skje når det er snart?
3: Absolutt. Jeg elsker Paddekommen. Det er jo et legendarisk sted i Sarpsborg, så du skal ikke se bort fra det. Jeg vil jo si at Svinesund også er et sted i Sarpsborg. Si. Nei, ja. Ja, men det er litt et sted i Østfold.
2: Ja.
3: Jeg har lyst til å på en måte ta tak i noen av de stedene som betyr mye for oss i Østfold, men som kanskje på en måte resten av Norge ser på som litt sånn harri og kanskje ser litt ned på, men som jeg mener er en del av vår folkesjela vår, og jeg har lyst til å hedre det litt.
1: Ja, kan det komme innspill da?
3: Ja.
1: Ja! Jeg savner den der butikken som var på norske siden, hvor du fikk kjøpt et Levis-bukser, B-vare.
3: Ja. Det er rett og slett på Svinesundterrassen.
1: Det er kanskje det beste som var å tilby på grensa der. Det var den B-vare-greia, hvor vi som ikke hadde Levis-bukser, hadde råd til å kjøpe oss en B-vare-bukser på Svinesund.
3: Yes! Helt enig.
1: Takk.
2: Ja, men det er mange inspirerer. Ja. Ja, for du sier at du liksom lyst til å kanskje strekke det liksom bort mot Svinesund, men er det hovedsakelig i Sarpsborg det skal være?
3: Ja, det er hovedsakelig i Sarpsborg. Så foreløpig så har vi ikke planlagt liksom komme oss bort fra Sarpsborg. Det skal være fokus på Sarpsborg og Østfold og sånn. Men liksom, jeg føler jo at Fredrikstad kommer veldig nærme Sarpsborg akkurat der ved Sandsundsbrua.
2: Ja.
3: Det er veldig overraskende sånn, kjører man, nei, nå må vi 10 sekunder i Fredrikstad, og så kjører man videre sånn, nei, nå må vi Sarpsborg igjen. Så liksom Sarpsborg Halden, ja. Men det er Sarpsborg som gjelder, altså. Men jeg tenker vi skal ikke gi oss etter 5, eller vi, nå har vi fått liksom blod på tann. Vi har det å få den 5-årige støtta fra Kulturrådet, det er det jo veldig få som får. Så det skal vi bruke til det fulle og lage dritfete, ganske rølpete forestillinger som folk skal bli overrasket hver gang på hva nytt vi finner på. Men jo, jeg vil jo sette liksom scenekunst i Østfold på kartet. Det er litt gøy til scenekunst når vi ikke er på scener, men det, jeg vet ikke hva annet jeg skal kalle det. Og det er liksom å insistere på at den profesjonelle scenekunsten her i Østfold er viktig, for vi håper det er jo så mange barneteater rundt omkring, og så når den blir 19 så er det sånn, ja, hvis du skal bli skuespiller så må du flytte til en annen by. Så det er jo, vi putter jo på en måte alle penger inn i barn og unge, og det er kjempebra, men den broa over til det profesjonelle, det er jo derfor jeg ville tilbake til Sarpsborg, for å lage en arbeidsplass for profesjonelle kunstnere. For vi har jo noen, vi har Østfold Teater, vi har noen få steder, men jeg synes flere burde liksom komme tilbake og jobbe her, og sørge for at de som er i 20-årene nå, kan dra ut og kose seg rundt omkring, få noen utdannelser og forskjellig, og så skal vi stå her og ha en arbeidsplass til dem. For det er jo det som bygger byer. Gøye kulturelle ting. Byutvikling, det som ingen vil bo i en by hvor det ikke skjer noe. Det er så rivelig.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger Ramón.
1: Og snart her i morgen, 7:15, er det jakten. Du kan bli millionær før klokka blir 8, og det kan lønne seg å være litt vrang i vilje i dag.
2: God morgen, her er Dagsnytt 7:30. FIFA Infantino nekter å trekke seg etter VM-bråket. Barneombudet ber voksne ta mer ansvar for å trygge unge som er uroa. Og mange utsetter nedbetalinger av studielånet, men det kan bli dyrt.
3: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
2: Men først altså skal vi til presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, Gianni Infantino. Han beklaget i natt planen om å selge deler av VM, men gjorde det samtidig klart at han ikke har noen planer om å trekke seg. I går var FIFA-toppene samlet til et krisemøte i Marokko, og reporter Mathea Hallingstad Laugen, det var Infantino selv som kalte inn til dette møtet. Hva var bakgrunnen?
4: Jo, Infantino har da vært hardt presset den siste tiden. Han har blitt kritisert for en plan han hadde om å selge deler av VM til private investorer. Og under eller etter gårsdagens møte kom han da med en beklagelse, men vil ikke trekke seg.
2: Og hva var på en måte bakgrunnen, eller hva mer sa han i denne beklagelsen?
4: Jo, Infantino skal ha sagt seg enig i at prosessen rundt forslaget ble håndtert feil, men han og FIFA understreket også at alt ble gjort i tråd med regelverket, og han advarer mot å angripe organisasjonens integritet. Og FIFAs ledergruppe har også nå erklært full støtte til Infantino som president.
2: Stormen rundt Infantino er vel ikke over med det første, men hva skjer videre nå?
4: Styret i Norges fotballforbund har også møte i dag, hvor Infantinos fremtid skal diskuteres. Og der har det vært ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I tillegg så skal FIFA ha en gjennomgang av hele prosessen, og en rapport skal legges frem for FIFA-rådet på neste møte.
2: Takk skal du ha, Mathea Hallingstad Laugen. Drivstoffpriser er nok en gang tema på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff grunnet øka priser på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Men årsaker til at drivstoffprisene svinger er mer sammensett enn at olja har blitt dyrere.
5: Drivstoff er dyrt, og kaffe er dyrt. Altså, det er liksom sant. Det er jo sånn det.
6: Det ser Geir Aksnesæter, medan han ser taler på prisskjermen til bensinpumpa går raskt oppover ved Esso Danmarksplass i Bergen. Siden krigen mellom Iran, USA og Israel brøt ut i februar, har det vært mye snakk om oljepriser. Men svingninger i oljeprisen er ikke den eneste årsaken til varierende drivstoffpriser for norske bilister.
7: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det er ikke svingning av oljeprisen, så dette er på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
6: Det forklarer økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
8: Det er jo all grunn til å tro at det kommer til å bli veldig, veldig høy og potensielt da høyere enn i mars.
6: Det ser partileier for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, som vil videreføre avgiftskuttet. Men for at et flertall skal bli mulig, trenger Høyre med seg på laget. Til bilister som trenger å fylle tanken, har økonomiprofessoren noen råd.
7: Det er altså å følge med rundt der du bor, eller der du typisk fyller bensin. Hva er på en måte den høy pris nå for øyeblikket, og hvor lavt bruker den å gå, kan du si, her for øyeblikket, og da unngå å fylle når det er veldig dyrt.
2: Reporter Regine Hattvik. En av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tall fra statens lånekasse. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
3: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
9: Mange gjør som August Farkas og utsett betaling av studiegjelder.
3: lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk I mange år.
9: På ett år med utsetting var den nyutdannede legen ut med 106 000 kroner bare I rente.
3: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen min, og det, vel, det blir et par søvnløse netter I løpet av året når jeg tenker på det.
9: I Norge kan du utsette nedbetalingen av studielånet I til sammen 36 måneder. En av fordelene med lånet den lave renta. Men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker hvor viktig studiestøtte for at alle skal kunne ta utdanning.
10: Ja, det skal være mulig å få betalingsutsettelse. Det kan være av økonomiske årsaker, da kan man søke om det. Vi har også heldigvis noen gode gjeldsletteordninger, litt avhengig av hvor man bor og hvilken utdanning man har tatt. Men studiestøtten og studielånet skal være tilgjengelig for alle og viktig for å få flere til å ta høyere utdanning.
9: Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene I øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
3: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
2: Det reporter I denne saken var Ragnhild Nyhammer. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, det sa USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang I Iran. Vance beskrev også forsøket på å avslutte krigen som rotete og sa at det vil altså ta tid. Denne veka sa president Donald Trump at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. Høye strømpriser og lite vatten I vassmagasinene har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår.
11: For Rødt det viktig at folk har trygghet for strømprisen og vet at de ikke får regninger på mange tusen kroner, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre.
12: En videreføring av Norgesprisen på dagens nivå kan bli dyrt for regjeringen. Når statsbudsjettet legges frem I oktober, blir det klart hvordan ordningen skal finansieres. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at Norgesprisen blir stående.
11: Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
12: Hvis regjeringen holder prisen uendret, kan regningen bli på mange milliarder kroner. Det anslår kraftanalytiker Thor Reier Lilleholt I Volue.
13: Vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
12: Men den regningen mener Rødt at staten må ta, ikke strømkundene.
11: Staten håver inn titals milliarder I økt moms. Noe av det går tilbake til folk flest gjennom denne Norgesprisen, det skulle bare mangle.
12: Samtidig understreker kraftanalytiker Lilleholt at utfallsrommet til Norgesprisen stor.
13: Så dette høyst usikkert. Vi 100% avhengig av vær og vind I Norge.
12: Energiminister Terje Aasland vil foreløpig ikke si om nordmenn må belage seg på en høyere Norgespris neste år.
14: Det kommer vi tilbake igjen til når vi legger frem statsbudsjettet. Jeg tror I den tiden vi har vært igjennom nå, ikke minst den kalde vinteren og denne sommeren også med høye strømpriser, skal folk være veldig glad for at vi har en regjering som trygger norske strømkunder I møte med høye strømpriser som det har vært I snitt gjennom dette året.
2: Reporter Lina Augusta Melland. Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroet for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barn om både voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
15: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
16: Sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT. Jon Håkon Schultz.
15: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger. Det så mye, det så intenst.
16: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
17: Så den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
2: Sa barneombud Mina Gerhardsen og reporter var Erik Hinde Sveen. Til slutt, finansmannen Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner i fjor, det viser ferske tall for 2025-regnskapen ifølge Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytte fra toppselskapet The Resource Group. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolas.
0: Nei, jeg håper ikke vær så positiv, for da kan du kanskje vinne dagens jakten.
1: Om bare noen få minutter skal du få vite hvem vi jakter på i dag. Det er et skrapelodd som skal deles ut før 8. NRK
0: P1. Og hvis ikke jeg husker helt feil, så er det 2 skrapelodd i potten i dag.
1: Det er dobbelt pott.
0: Dobbelt pott.
1: Dobbel sjanse.
0: Vi fikk ikke tak i noen som har sluttet å snuse i går.
1: Nei, vi gjorde ikke det. God morgen.

0: How could I forget to sing it, D-Sound?
1: God morgen, Østfold, Espen og Beate i radiobåten fortøyd utenfor Hankø i Fredrikstad for seile-VM. Men nå er klokka 7:15. Det betyr at vi går inn i dagens viktigste kvarter.
0: Og i dag så er det viktig å følge med, for det er to lodd i potten, altså. Vi fikk ikke tak i noen som hadde sluttet å snuse i går.
1: Så to skrapelodd skal deles ut før klokka 8. Du må ha send inn-knappen i NRK radioappen klar, og husk gjerne når du registrerer deg og legg inn telefonnummeret ditt. For det er derfor det er to lodd i potten. Andrea, som hadde sluttet å snuse, hadde null info. Vi fikk ikke taken. Da kan man heller ikke vinne i går. Derfor to lodd i potten i dag. Husk telefonnummer. For i dag jakter vi jo deg som
0: ikke har lyst. Men hva er det du ikke har lyst til? Det må du bare fortelle oss. Ikke vær så positiv, da. Jeg hadde ikke lyst til å stå opp i dag. Jeg hadde ikke lyst til å jobbe i dag.
1: Du har ikke lyst til å ha sending, eller?
0: Nei. Fortell oss i appen. Hva er det du ikke hadde lyst til i dag?

0: plante. Yasir Moa og livet. Det er mange som ikke vil gjøre noen ting i dag. Jeg synes Raimond prøver seg på en finen. Jeg vil ikke på radioen, men jeg vil gjerne vinne skrapelodd.
1: Ja, Alf hadde ikke lyst til å reise hjem fra hytta. Per hadde ikke lyst til å jogge til jobb i dag heller. Tone har ikke lyst til å kjenne på hvor ubrukelig armen er etter at gips ble fjernet i går. Men den som ble trukket ut var deg, Lea. God morgen!
2: God morgen!
1: Hva er det du ikke har lyst til?
2: Jeg har ikke lyst til å dra på telttur i dag hvis det skal være dårlig vær.
1: Det skjønner jeg godt. Hvor er det planlagt å dra på telttur?
2: Vi har ikke planlagt noe egentlig, tror jeg. Bare, mamma vil bare komme seg litt ut.
1: og sitter dere nå og sjekker værmeldingen? Hvordan ser det ut for teltturværet etterpå da?
2: Nå er jeg hos kusina mi fordi at jeg skal jobbe på Lano, så mamma er hjemme og sover.
1: Lea, det at du ikke vil på telttur i dårlig vær, det skjønner vi godt, og det gjør også at det er du som er dagens vinner, så to skrapelodd kommer hjem til deg i posten.
2: Tusen takk.
1: Så får du en nydelig dag videre da, om det blir telttur eller deg.
2: Takk, jeg ligger på det.
1: Og når mamma våkner, skal vi si til at du må ikke dra på telttur i dårlig vær. Lea vil ikke.
0: Nei, slutt med det greiene der. Vi roler hele ned med Cyndi Lauper og True Colors, og hvis det er flere som ikke har lyst til å gjøre noe, fortell oss om det. Appen NRK Radio er stedet.

0: Like a rainbow.
1: Ah, Cyndi Lauper og True Colors I det det sommerregnet kommer og Beate begynner å snuse og se seg rundt.
2: Jeg leter etter regnbuen, det sol og regn samtidig. Regnbuen må være her et sted.
1: Ja, kanskje dukker den opp. Jeg vil bare ønske lykke til til Jane Ann som har leid lift I dag, skal opp og vaske husveggen I vinden.
2: Har ikke lyst.
3: Klokka 8, her NRK Nyheter. Drivstoffprisene I dag låge sammenlignet med inntektene våre, det sier sjeføkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, som usikker på om det fornuftig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. I dag skal de rødgrønne partier møtes på Stortinget for å diskutere en eventuell forlenging av avgiftskuttet som kom I vår, grunnet øka priser som følge av krigen I Midtøsten.
4: Det jo sånn at hvis da de som kjører på veien ikke betaler avgifter på drivstoffet, det vi kaller veibruksavgiften for eksempel, ja, så må jo noen andre betale for vedlikehold og investeringer på veier. Og du kan spørre om de som da ikke bruker veiene, mer at det fair at de betaler fremfor de som bruker veiene. Og derfor har vi vedtatt disse avgiftene. Og skal vi endre dem, så må vi gjøre det etter et grundig vurdering om det riktig eller galt å gjøre det ene eller andre, og ikke ta det som et hastevedtak når vi ser ganske normale variasjoner I bensinprisene.
3: FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg, det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld etter stormen som følte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret I Norges fotballforbund skal også ha et møte I dag der Infantinos fremtid skal bli diskutert. Det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke I Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfanget på de to andre førebels ukjent. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tall ifra lånekassa. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting I ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner I renter.
5: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege ikke sånn. Spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk I mange år.
6: En av fordelene med lånet den lave renta, men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
5: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
3: Reporter I denne saken var Ragnhild Nyhammer, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
7: Østfold Nytt. En mann anmeldt og fratatt telefonen for falsk nødmelding etter at alle nødetater 2 dager på rad har rykket ut til falsk melding om brann. Vaktleder I Øst 110, Harald Mogen, forteller at det blir brukt mye ressurser på en slik utrykning.
8: Nei, vi må jo sende ressurser ut fra den meldingen vi får, og det kan jo da gå på bekostning av andre som virkelig har en reell nødsituasjon. En brann I bygning for eksempel, det jo ganske mange ressurser. Det jo mannskapsbil, tankbil, høyderedskap, innsatslederbil, så det blir en del biler.
7: Hittil I år det født nesten 200 flere barn på sykehuset Østfold sammenlignet med samme tid I fjor. Den store pågangen har ført til at nybakte mødre har måttet dele rom, mens partnerne har måttet reise hjem. Klinikksjefen Eirin Paulsen bekrefter at de har måttet låne rom fra andre avdelinger for å få kabalen til å gå opp. Kvinneklinikken utvides med nye rom I 2030, men ledelsen varsler at de må finne nye tiltak før den tid, fordi dagens rom for små til å deles.
0: Når det nye bygget står klart I 2030, så skal kvinneklinikken ha ni flere rom. Så da det en bedring, men så må vi se hvordan vi skal løse det før den tid. Da, for vi ser at vi har vokst ut av egen klinikk nå, så vi må se på ytterligere tiltak nå fram til 2030. For det så små rom å ligge to på.
7: Det sa klinikksjef Eirin Paulsen. Selv om august ligger an til å bli enda travlere med opp mot 400 fødsler, det foreløpig ikke kommet inn noen klager, og sykehuset roser foreldre for stor tålmodighet. Det var nyhetene fra NRK Østfold, og mitt navn det Elina Storheil.
9: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.
1: Ja, tusen takk til Elina, som faktisk gjest I sendingen, om ikke så alt for lenge. Hun skal nemlig dele en...

0: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, I det regnet begynner å tromme på kalesjen her I båten. Beate stakk akkurat huet ut for å kjenne, jeg vet ikke hva du prøvde på, kjente du om det var kaldt eller varmt regn, eller så du til folk?
1: Nei, jeg så et regnbund, oh, ja. For det jo fortsatt litt sånn, det ser liksom så vidt ut som at sola skinner så vidt gjennom skylaget, pluss at det regner, og da skal det jo være en regnbue et eller annet sted. Ja. Men jeg ble liksom bare, luggen bare blåste bakover, og jeg ble våt I ansiktet på ett sekund, så jeg så ikke regnbuen.
0: Dette her morgen NRK Penisfold Beate Espen, som har fortøyd for storm. Vi ligger på Hanke, hvor det VM I seiling. Og det veldig stille på VM-arenaen akkurat nå. Det kan kanskje ha noe med vinden å gjøre, det skal vi komme tilbake til. For jeg har en mistanke om at det kanskje ikke blir noe seilaser tidlig, fordi I går kveld så var jo DJ her på brygga. Vi ligger jo inntil tappetårnet, så den båten her hører lyden veldig godt.
1: Vi en meter fra DJ-en, cirka.
0: Ja, og klokka tre I natt så våkna jeg av at det var en eller annen kar som spilte trekspill, og det var topp stemning. Så jeg tror ikke det noe tidlig start på seilinga I dag.
1: Jeg tror kanskje jeg har sett et annet våkent menneske, og nå begynner jo klokka å dra seg. Til. Nå det 9 over 8.
0: Ja, men jeg tror det tatt noen avgjørelser, og nå skal vi finlese dokumenter her, og så skal du få siste nytt fra Hanke om få minutter.

0: Og han som synger at den like bak deg, han heter Leon Frick.
1: Og i dagens jakt så jakter vi på deg som ikke har lyst. Jeg må bare ta med en liten melding fra slusemester Kim her, for han har sendt inn en melding at på Brekke sluser finnes ikke setningen «Jeg har ikke lyst». For i dag har han veldig lyst til å sluse MS Brekke som skal kjøre Amcar Cruise i dag klokka ett. Og så har jeg fått et godt innspill fra Vivier, for jeg driver jo speider etter regnbuen. Jeg må ha sola i ryggen for å se regnbuen, så jeg har forsovet når jeg stakk hodet ut av vinduet speida i riktig retning, men akkurat nå har regnet gitt seg, så da mangler jeg jo igjen en av bestanddelene for å få sett en regnbuen.
0: Ja, sånn kan skje. Torstein har kommet med et innspill her. Dere sier hele tiden at det VM i seiling her, men har ikke registrert at dere forteller hvilke klasser, hvorfor ikke? Nei, det fordi jeg har vært litt sløv i dag, Torstein. Jeg har sagt det så mange ganger tidligere i uka, så jeg har glemt det i dag. Men det i hvert fall VM for 11 meter, og så det selv det en halvtonn Classic Cup som også går av stabelen her.
1: Ja, så den andre klassen halvtonnerne. Ja. Og det en litt interessant dag i VM i dag, fordi at 11 meterne, det lave båter, de fleste av dem har ikke motor, og men de veldig raske, men jeg litt usikker på hvor mye sjø de tåler. En del av halvtonnklassen, for der har du to klasser inne der igjen, de som modernisert, og de som virkelig ganske gamle.
0: Ja.
1: Og da, når det mye vind, så da går liksom ting i stykker på sånne litt eldre båter. Og i går var det jo full fres på brygga her til langt på natt, og det tror jeg har med å gjøre, for det har kommet en oppdatering fra seilerne her, at i dag ikke skippemøte før klokka to.
0: Ah.
1: Vanligvis har det vært skippemøte i 8-9 tida på morgenen, noen ganger klokka 10. I dag skippemøte klokka 2, og det fordi at alt på en måte flyttet til vinden skal løye og dreie senere. Så tidligste startsignal, first possible warning for både halvtonnerne og 11 meterne, det ikke før klokka 4 i ettermiddag, og i dag det heller ikke baneseilas, det en slags kort inshore race, altså litt sånn innerskjærs race, men jeg frykter at vi skal helt opp til, vi jo på Hankøy i Fredrikstad, og at det ene punktet nærmer seg liksom Elløya og Sletter i Larkollen.
0: Ja, det et stykke da.
1: Jeg synes ikke det kort, ja.
0: Nei, det ikke det. Følg med videre her i morgen da, for vår nyhetsoppleser Elina. Hun har en nyhet å komme med. Personlig sånn. On the page, you're just a stranger.

0: Ja, dette Jim og låta Lonely, og jeg har lovt at våre nyhetsoppleser Elina skal komme og dele en personlig nyhet på lufta. Slapp helt, da det blir ikke noe fødselsboom på radioen, så ikke mammaen og pappaen til Elina satt kaffen i halsen da.
1: Nei, det for det jo, nå har jo Elina vikar i NRK Østfold, skal være helt frem til jul, og holder jo på, det er journalistutdanning å holde på, men en litt sånn elementær annen praktisk ting, Elina, når man skal bli journalist, hva er det?
2: Nei, det er jo denne billappen da.
1: Og vi har jo til og med øvelseskjørt i bilen til Espen på radio før, da var du et stykke unna. Hvordan ligger du nå an med å få den berømte lappen?
2: Ja, dette som du snakker om nå, det var jo i starten av februar, og nå har jeg kommet litt lenger for å si det sånn. Jeg er på da nivå 3, som det heter da. Det er, du har 4 nivåer, så nå mener trafikklæreren min at jeg er god nok til å behandle liksom selve bilen. Og nå er det på en måte trafikkbildet, og det å bli en del av trafikkbildet som jeg skal følge med på når vi ute og kjører da.
0: Du, verden, bra jobba, Elina. Men må man ikke ta en teoriprøve også?
2: Jo, det må man jo, den tok jeg for ikke så veldig lenge siden.
1: Oi. Og hvordan gikk det?
2: Jeg besto!
0: Veldig bra. Og for å bestå så må du ha hvor mange riktige svar?
2: Du må ha minus, en minimum 38 riktig.
0: Okay. Og max er
2: 45.
0: Ja. Så da tipper jeg at Lina endte på 44 riktige da.
1: Jeg tipper 39.
2: jeg kan si at dere begge må faktisk høyere opp altså.
1: Hadde du alt riktig?
2: Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Elina!
1: Nå snakker vi. Og i dag skal du kjøre over Fredrikstadbrua 118 ganger for å øve deg på rundkjøringer.
2: Ja, det er det som er planen da. For det er jo den svære rundkjøringen ved bunnen av Fredrikstadbrua, så da får vi bare prøve på det.
0: Lykke til.

0: Ja, det var Anastasia, det I'm out of love i NRK P1 Østfold morgen med Beate Espen. 8.25 er klokka nå.
1: Og vær obs hvis du kjører bil i Råde, for ved fylkesvei 1086 Enebekk, det er den veien ved planovergangen, jernbaneovergangen på Rådesletta, der ligger det gjenstander i veibanen, så pass på.
2: En podcast fra NRK.
3: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
4: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
5: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
4: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
6: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
2: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Trygve Skau, selvfølgelig. Egen planet. Morgon NRK PN Østfold. Premiedrysset fortsetter. Vi har allerede delt ut to skraplodd. Og hvis du I gassen etter en ny premie, da skal vi spille Alias etter halv ni.
1: Grader.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet I juli, da over 3 millioner passasjerer fløy med selskapet. Dette det høyeste passasjertallet I en enkelt måned for Norwegian siden før pandemien. Juli regnes som årets travlaste reisemåned. Til Ukraina nå, der tre drepne I russiske angrep øst I landet, ifølge styresmaktene. Lenger sør I byen Kramatorsk ble barnefamilier I går beordret om å evakuere. Byen en av to som fremleis under ukrainsk kontroll I Donetsk fylke. Russland har de siste månedene sakte rykket nærere på denne delen av fronten, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: De sliter med å ta store landområder, men akkurat på denne delen av fronten så har de intensivert angrepene den siste tiden. Det spesielt bruk av glidebomber, altså ganske store bomber sluppet fra fly, som har gjort livet problematisk. Disse kan veie alt fra 250 til halvannet tonn, og de gjør enorm skade I byene. Og det gjør nå at det for utrygt for sivile og barn å oppholde seg I disse områdene.
0: Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroet for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
2: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
3: Sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT. Jon Håkon Schultz.
2: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger. Det så mye, det så intenst.
3: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
4: Så den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Sa barneombudet Mina Gerardsen, reporter det var Eirik Hinde Sveen. Så skal vi høre at FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld etter stormen som følte med planene om å selge deler av fotball-VM. I går kveld kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret I Norges fotballforbund skal også ha et møte I dag, og det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: I love you, I'm sorry. Og det var Gracie Adams. Tenk så deilig at sola har tittet fram. Og jeg vet ikke, måtte du myse litt der borte, Beate?
1: Ja, for du sitter rett under.
0: Jeg sitter ikke.
1: Ja, du ligger lagt seg ned i hjørnet av radiobåten som ligger fortøyd utenfor yachtklubben på Hankø i Fredrikstad. Det er VM i seiling for både 11 meter og halvtonnklassen. Vi holder fortet selv om det er en usedvanlig stille dag på, i havna i dag.
0: Ja, i hvert fall med tanke på folk. Det røsket jo godt i vindkastet.
1: Sånn sett bråker det, men jeg tror alle seilerne sover, for her var det fest til et stykke ut på natta, og det henger nok sammen med vinden, og at alle dagens seilaser er flyttet fram i tid. Skipmøtet er ikke før klokka to.
0: Ja, og vi som skulle opp og begynne å jobbe klokka fem på morgenen, vi satt veldig pris på at trekkspillet ble dratt fram klokka litt over tre. Klin inn til båten her i natt.
1: Helt om natta, helt om dagen.
0: Ja. Heng med oss videre.

0: for premiedrysset ikke over. Vi skal spille Alias rett etter James Brown og Living in America. Du kan vinne fete premier. Vi har bare ikke bestemt oss for hva.
1: Nei, det var det jeg også var. Du kan vinne mobilveske, strandnett eller drikkeflaske, eller kanskje to.

0: Yes! James Brown, Living in America.
1: Og nå er det på tide med Alias premiedrysset fortsetter her i morgen i Østfold. Nå må du følge med, for du kan vinne en premiepakke bestående av alle tre sommerpremiene våre. Det er en nydelig sånn mobilveske, det er et strandnett, og det er en drikkeflaske i metall. Men da må du jo følge godt med.
0: For vi skal spille Alias. Beate har fått utdelt et ord i dag, ikke noe trekning, det har bare fått utdelt et ord. Og nå har Beate 30 sekunder på seg å forklare hva som står på lappen. Du som hører på må finne ut hva det er og send svaret inn i appen NRK Radio. Er du klar, Beate?
1: Ja. Det er et todelt ord hvor det er på en måte et ord for når du best helst ikke vil være til havs. Et todelt ord hvor det første er det motsatte av det å være på sjøen, men del to av ordet er jo noe som bor under vann, og som gjerne kan fiskes opp på brygga av små barn. Så todelt ord der altså. Motsatte av å være... Ja.
0: Tok du han? Ja, da går du inn i appen NRK Radio, sender inn svaret der. Husk, det er veldig hyggelig hvis du legger ved telefonnummer, for da blir det mye lettere for oss å finne ut hvor du bor, vi skal sende premien og sånne ting, vet du. Her er Christian Waltz og Wonderchild, og så skal du få dette ordet en gang til, før vi trekker en vinner.

0: much to an end. Og det er Crystal Walls og Wonder Child. Vi spiller Alias, og det er så mange svar at nå har jeg måttet sette dem opp i sittende stilling, for det renner bare inn her.
1: Men hvis du akkurat skrudde på radioen, ja, og bare, hæ, hva skjer nå? Ja, du kan vinne alle tre sommerpremiene våre, strandnett, mobilveske og drikkeflaske i Stål. Ja, men jeg må jo forklare dette ordet.
0: Beate har nemlig fått utdelt et ord, og nå skal hun få 30 nye sekunder på å gi deg en hint om hva som står på lappen hennes. Er du klar?
1: Ja. Jeg tror det i hvert fall. Det er et todelt ord. Ordet betyr en person som aller helst liker seg på fast grunn. Den første delen av ordet er nettopp det, det motsatte av på en måte sjø, mens del nummer to av ordet er jo noe som bor nedi vannet, og som gjerne fiskes opp med blåskjell av barn på brygga. Så todelt ord altså, som betyr en person som liker seg best på fast grunn.
0: Ja, bare et sånt spørsmål. Kan man spise dette ordet her?
1: Nei.
0: Nei. Kan man spise noe av dette ordet her?
1: Ja.
0: Fortsett i appen NRK Radio. Send inn svaret ditt der.

0: Ja, det var Sigrid med Hype I morgen, hvor vi har spilt alias Beate fikk utdelt et ord, og du forklarte det på følgende måte.
1: Ja, jeg prøvde, det er et ord som betyr en person som aller helst liker seg på fast grunn. Den første delen av ordet er jo nettopp det motsatte av sjø, mens del nummer to av ordet er noe som bor i havet, men som gjerne fiskes opp av barn på brygga.
0: Og hvem dagens vinner?
1: Ja, altså, det var veldig mange som klarte det I dag, så det var heldiggrisen Hanna Hagen fra Fredrikstad som ble trukket ut. God morgen!
2: Ja, hallo, ja!
1: Hva var det som sto på lappen min?
2: Ja, det sto landkrabbe.
1: Ja, det helt riktig det. Hvilken kategori du? Er du sjøulk eller landkrabbe?
2: Jeg var I hvert fall sjøulk, men nå jo båten solgt, så da jeg vel litt mer landkrabbe, kanskje. Men jeg tar gjerne en tur på sjøen, da.
1: Ja, det er godt å høre. Kanskje ikke akkurat I dag med den vinden som meldt, men...
2: Nei, da jeg nok landkrabbe, ja.
1: Ja, hva skal du gjøre på denne vindfulte dagen da?
2: Nei, det var jo bestemt egentlig en liten sykletur med et av barnebarna mine da, men vi får se hva vi kommer frem til. Vi var jo ute og fisket krabber her forrige dagen, så ut på I brygge, så...
1: Ja, det helt nydelig. Jeg anbefaler hvis dere skal sykle, prøv å sykle en vei sånn at dere I hvert fall får litt medvind.
2: Ja, vi får satse på litt sånne skogstier og sånn, tenker jeg. Ja. Bare sånn for å få seg en liten tur.
1: Hørtes ut som en kjempeide. Så kommer det trippelt med premier hjemme I postkassa di, Hanna. Ha en nydelig sommerdag videre.
2: Ja, tusen takk. Takk skal du ha. I like måte.

0: Det var fjellfolk, og hvor tok du veg? Hvor stikker et huet inn i båten her nå? Det er Espen Bakkerud, bare sånn før vi avslutter dagens sending. Ble det sent i natt, Espen?
1: Det ble det.
0: Det ble det,
1: ja. Ja, det var veldig gøy.
0: Godt er det. Dette her er da sjefen for VM på Hankø. I dag så er det 11 meter og halvtonn som skal ut i den kraftige vinden. Det er utsatt litt.
1: Ja, vi begynner klokka fire.
0: Begynner klokka fire?
1: Ja.
0: Da skal jeg sitte og se på. Med det så er morgenen over for i dag. Her får Tony Braxton på din vei ut. Unbreak my heart. Vi snakkes i morgen da. Reiseradio straks, og så er Siv på plass med Eftan 3 minutter over 2. Ha en nydelig dag, ja.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Selv om oljeprisen nå lavere enn I vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom I vår, fordi krigen I Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva da prisen på den varen. Og der ser vi I hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som gjort, at prisen fremdeles ligger høyt hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: I Polen har antall fysiske angrep på ukrainske flyktninger doblet seg siden I fjor. Forrige uke måtte et ukrainsk par på sykehus etter å ha blitt slått ned på en handletur. Men en løsning på problemet ser ikke ut til å komme fra myndighetene, sier korrespondent Sofia Paskevich.
2: Det har kommet 4 millioner ukrainske flyktninger, 1 million bor her fortsatt, og med så mange mennesker så blir det noen problemer, og det florerer mange historier både I mediene og på ryktebørsen om fyllekjøring fra ukrainere, vold, men Polen har en høyreliberal regjering og nasjonalkonservativ president, og dette en av de sakene som de krangler om. Det hele har blitt en del av en stor politisk konflikt, så I stedet for å prøve å håndtere dette, så krangles det på høyeste politiske nivå.
0: Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, og nesten 4000 bekreftet smittet, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet I juli, da over 3 millioner passasjerer fløy med selskapet. Det det høyeste passasjertallet I en enkel måned siden før pandemien. Juli regnes som årets travleste reisemåned. Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president blant sakene som skal diskuteres når styret I Norges fotballforbund møtes I dag. Det har stormet rundt Infantino etter at det ble kjent at han planla å selge deler av fotball-VM til private. I helgen måtte han gi opp planen etter massiv motstand. FIFA-presidenten nekter I midlertid å trekke seg. Etter et krisemøte I går kveld kom han både med en beklagelse til FIFA-rådet og en trussel mot forbundets kritikere. Klart for reiseradion her I NRK P1 nå. Dere sveiper vel innom kanskje både fotball og Infantino der også?
3: Ja, det stemmer det. Vi skal få Marius Torkelsen på besøk, og vi skal snakke om sport med han.

0: Velkommen alle sammen til Reiseradioen. Datoen 6. august, og du hører på Martha Leivestad og min kjære, kjære Odd Magnus Williamson. Odd, velkommen!
1: Hei, god morgen, og god morgen. Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, ja, dette er deilig.
1: Ja, det er deilig.
0: Dag.
1: Ja, det er deilig.
0: Og vi har i natt, det har pøsregnet, og jeg har syklet gjennom byen, og det er opplett, det har vært sol. Altså, det er en deilig morgen.
1: Ja, vi har vært gjennom en skjærskille, føler jeg, i løpet av denne. Og herfra skal nå skal hele landet skal bare bade og gasse seg i det deiligste solskinn.
0: Ja, og dagen i går da hadde det vært fint?
1: Jeg hadde en veldig fin dag. Jeg opplevde noe som jeg ikke har opplevd på lenge. Jeg spiste dipp. Det er sånn det kan komme.
0: Du spiste dipp?
1: Ja, jeg lagde dipp.
0: Du lagde fra bunnen av liksom. Du hakka dill, du,
1: ja,
0: liksom.
1: Nei, jeg kjøpte sånn pose og holde dipp på butikken og lagde det med crème fraîche. Så jeg tenkte at, og det er, ja, men det er, du kan le, du kan
0: ja, jeg ler litt, for det er jo veldig søtt å oppdage dipp i alder av 40 pluss.
1: Ja, det er absolutt det, men det var jo mer at en barndom kom tilbake, at jeg har ikke spist det siden 90-tallet. Og så er jo det en litt artig bro over til en av gjestene, for vi skal jo ha besøk av Mr. Maemo, Espen Holmbo Bang etter hvert.
0: Stemmer, altså.
1: Gleder meg til å høre, lurer på hva han synes om mine dippvaner, og det blir spennende å høre hva hans sommerspisevaner er også.
0: Jeg lurer på om han spiser dipp.
1: Det finner du ut, da.
0: Med Sørlands chips, liksom. Ja, ja. Men jeg må jo bare spørre. Vi må ikke holde tilbake.
1: Håper han har noe sånn trash-blikk. Men vi skal jo ha et annet menneske her før den tid også.
0: Ja, Marius, ja. Torkelsen kom inn for å snakke om, ja, Desken Brenner, som dere starter opp igjen nå.
1: Ja, både med Desken Brenner, men Marius Torkelsen driver jo også dette Sportsdesken Brenner, dette ekstremt populære.
0: Det er en god podcast-gud.
1: Ja, det er blitt det, altså. Og vi skal jo ha meg for å høre litt om noe som på en måte jobben og arbeidet er tilbake igjen. Hva er det du trenger av hvis du ikke har fått fulgt helt med i sommer på alt som har skjedd av sport? Er det noen, kan du ha noen litt sånne kort i ærme for å imponere kollegaer og andre ved arbeidsplassen din?
0: Altså, da vi prøver å si, dette her blir en knallsending, folkens.
1: Det blir helt insane in the brain on the train to Spain. Og vi skal høre I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea. Var ikke det en fin overgang, eller?
0: Kjempebra, jeg er stolt over deg.
1: Takk skal du ha.

0: I can hear your heartbeat, Chris Rea. Men Odda, jeg kan ikke la deg slippe under med dette her, at det er første gang du spist dip siden 90-tallet. Fordi at det er jo gøy da, for det var litt euforisk opplevelse for deg, ja, altså, som å smake det på nytt.
1: Det er jo det som er med mat da, at det kan jo være en tidsreise, ikke sant? I det jeg satt da første biten i denne sørlandskipsen med dip på, så ble jeg tatt tilbake til en loftsetasje på Mortensrud i 1992, hvor det var wrestling på TV og alle de andre tingene, og liksom følelsen av familien rundt. Jeg ble ordentlig tatt tilbake, ja, ja. Selv om ja, det er et trash-produkt å kjøpe holdedip og rørlin med noe creme fraiche, men likevel, den følelsen og sånt nå var, ja, den var kjemperå.
0: Og det er veldig viktig at det er creme fraiche. Det er ikke noe rømme.
1: Ja, så vi er fattigpakk, men vi er ikke helt nederst i gryta, liksom. Jeg tror også at vi er fattigpakk pluss.
0: Men du har ikke unna deg, hva heter den der fantastiske, for jeg har jo vokst opp med lett rømme, så klart. Ja. Men du har seterrømmen.
1: Vi var ikke konnoissører, altså.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Men jeg gleder meg jo til å vi skal snakke med Espen Holmbo Bang etter hvert om nettopp matopplevelser, hvordan det kan ta deg gjennom reiser og gi deg opplevelser som er utenfor bare smaksløkene. Men vi er litt interessert til å høre hva dere lyttere også har.
0: Ja.
1: Det vi egentlig forsøker å lete etter er, du sa det så fint i stad.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg vil, the first bite av noe. Første gang du smakte noe. For jeg husker veldig godt i 2016, da smaker jeg for første gang avokado. Jeg er enkel jenta fra Stord. Det var første gang jeg smakte avokado, og jeg var frelst. Jeg har aldri smakt det før.
1: Men i 2016, da, hvor gammel er du da?
0: Hvor gammel er jeg da? Da er jeg 22.
1: Ja.
0: 21, 22.
1: Okay,
0: men jeg, og jeg har aldri sett meg tilbake igjen. Og jeg husker jo da at jeg datet en fyr på den tiden, og vi skulle lage frokost sammen, og jeg hadde kjøpt avokado. For ja. det var jo helt vanvittig å spise dette her.
1: Du skulle tøffe deg, liksom?
0: Jeg skulle tøffe meg, og da sa han til meg, ja, du vet det, det er som å spise smør, altså. Og jeg var sånn, what? Ja. Er det så mettende å spise avokado? Og da er det jo.
1: Men det er jo, ikke sant, men vi har jo alle sammen opplevelser første gang du spiser markjordbær, ja, som barn, men sant? Vi leter kanskje til litt med disse opplevelsene som de voksne alder.
0: Min far, for eksempel, første gang han spiste crème brûlée, ja. Da grein han.
1: Ja.
0: Har dere, lyttere, har dere en sånn opplevelse? Er det noe dere har spist som bare sånn, wow, dette var helt utrolig?
1: Ja.
0: Vi vil høre om det.
1: Vet du hva, jeg kaster på en til her. Jeg.
0: Vær så snill.
1: Strawberry daiquiri. Altså, første gang jeg drakk strawberry daiquiri, da er jeg vel kanskje rundt 22 eller 23 år sånn. Jeg tenkte, dette er det eneste jeg skal drikke resten av livet. Dette er, altså, det er det ypperste. Første. Og det er jo veldig, veldig, veldig godt.
0: Ja, det er veldig, veldig godt. Det er gøy å bestille. Det er, og du får en sånn jente i deg.
1: Bartenderen er ikke så glad når du bestiller det.
0: Nei, så klart ikke. De vil jo helst bare helle øl opp i glasset ditt.
1: Ja, de vil.
0: Så jeg får meg med en gang.
1: Men, og vi har allerede fått inn en melding her fra Eli,

0: For det faen meg en skam. Unnskyld at jeg bannet. Elsike!
1: Er det mulig med 12 minutter inn i sending?
2: Fy flate, altså. Ja. Folk river seg i håret.
0: Fytt i frakken.
1: Du, vi må jo øve til vår reporter, Vebjørn. Kanskje du leser opp hvor han befinner seg?
0: Jo, kjære Vebjørn, du har jo gjort som Sørlandsbanen, og på overraskende vis svingt bort fra Sørlandskysten og inn i landet Bø i Telemark. Hva skjer der?
3: Ja, hva skjer her? Jeg har en sånn eureka-følelse. Første gang jeg smakte alkohol som ikke var heimbrent. Det fantes!
0: Ja. La meg gjette, hva kan det ha vært den hvite vinen Blue Nun?
3: Det var noe sånn White Tower, kanskje, men ja. Absolutt.
1: Ja, ja.
3: Nei, jeg er nå fra Bø, da, og der vokste vi opp som vi vokste opp. Nå står jeg oppe på veg, en sving opp til Lifjell her. Det var omtrent den svingen Dag Solstad beskrev i ei av bøkene sine, der Bjørn Hansen, romanfiguren, står og speider ut over dette landbrukslandet, og så kommer barnebarnet hans flygans i barnehanglidere forbi, for det var en sånn barnehangliderklubb i Bø i Dag Solstad sin verden. Her er jo, dette er jo en bygd, det er kjørt forbi Sommerland. Den er jo kjent for Sommerland, vanskeliger.
0: Absolutt. Du tenker på Sommerland i kø?
3: Ja, nettopp. Ikke i dag. I dag er en veldig god dag hvis du skal slippe kø. Den er kjent for råning, bilkultur, men det er ikke altså da vanskeliger på kommunevåpnet. Tre vanskeliger er det ikke. Det er ikke tre forgassere eller tre Volvo 240. Det er, tør dere gjette, vet dere det? Hva som er på kommunevåpnet?
1: I Bø...
0: Ja, er det tre sånne tresager?
3: Nesten tre feler i gull er det, for her kommer hardingfela, ble gjenoppdaget en gang på 1800-tallet. Ja, og i dag så er det altså da Telemarksfestivalen kicker av. Det er en tradisjonsfestival, rota i Bø sine gamle musikk, tradisjonsmusikk-tradisjoner. Nå er jeg på vei opp på Lifjell. Her er det noe så sjeldent, for du som er bymenneske. Her er det da gammeldans camp, eller leikaring camp, med masse unger som driver og lærer seg ganger og springer og så videre, og så skal jeg ned i sentrum etter hvert og ta festivaltempen.
1: Oi, oi, oi.
3: Og kanskje møte noen spillemenn da som loker rundt i gatene her.
1: Vebjørn, dette her blir kjempebra. Vi gleder oss veldig mye til å høre om denne festivalen her. Vi går over til Baby Du, Lysenetter.

0: Vi I dagens skippermøte. Fortøy for storm det noe som heter, og I dag kan du få gode tips om noen teknikker for hvordan du best bør fortøye sikkert når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern. Ganske kult navn, Stormbull.
1: Veldig, veldig kult navn.
0: Ja, det likte jeg særskilt godt.

0: I studio sitter nå den legendariske bekken fra Tønsbergklubben VR IF. Han også sportssatiriker I podcasten Sportsdesken Brenner, og nyhetssatiriker I podcasten Desken Brenner. Kjære Marius Torkelsen, hjertelig velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Sport står jo I høysete for deg. Har du fått sett noe sport I sommer, eller?
1: Jeg har sett så mye sport I sommer, at det nesten bekymringsmelding til barnevernverden, fordi jeg har vært familiefar og sånn, men det har vært mye sport, altså.
0: Ja. Hva er det det går I da?
1: Nei, det, altså fotball-VM har jo for alle, holdt jeg på å si, vært det store, så det har jo liksom, det har vært en helt, det sånn før- og etterfølelse.
0: Ja.
1: Men I tillegg så det jo Tour de France da, ja. For eksempel.
0: Ja, du en av de som følger med på det.
1: Ja, så nei, det kanskje en av de som vanskeligere når man har et lite barn, da, som også man skal passe på å sitte 7 timer hver dag og se på TV 2 fra 2 til 6. Ja. Det kanskje ikke så, men det har fått meg som oppsummeringen og sett det litt når jeg kan.
0: Ja.
1: Og så det jo Formel 1-sirkuset har pågått med sommeren.
0: For det dundrer og går hele tiden, eller?
1: Ja, det litt pause her og der. Ja. Sånn, det litt sånn bombing I noen av landene de skal kjøre I, og man har sånn... Ja. Tilpasse seg til krig og sånn, men sånn det når man velger å ha en ond sport.
0: Ja. Hva den ondeste sporten, vil du si?
1: Nei, altså jeg tror kanskje Formel 1 på en måte der oppe som en av de ondeste, for det som, ja. De kjører I Saudi-Arabia, Qatar, ja, Abu Dhabi, ja. Og det som store sånne våpenselskaper og bensinselskaper som sponsorer det, og alle førerne som barne, etter, kommer fra rike familier, jævlig sånn privilegiert, og alle kjekke.
2: De må si altså, de så kjekke. De er så voldsomt kjekke.
0: Ja,
2: de date ikke han ene nå en Kardashian?
1: Jo, Lewis Hamilton dater Kim Kardashian. Kim, selveste Kim, så det er ikke mye motgang I livet der. Altså.
0: Det må være veldig rart for disse toppene I Formel 1-sirkus når de nå leser med Infantino og være sånn, hæ? Hva det deres? Hæ?
1: Får han kritikk for det?
0: What?
1: Han prøver bare å tjene penger for oss.
0: Men vi har jo, du følger jo ekstremt mye med på sport, men I gjennomsnitt det vel kanskje ligger litt under deg, men nå som folk skal tilbake på jobb og sånt nå, så det jo, da kan det jo være vanskelig å kalibrere seg I forhold til kollegaer og annet som kanskje sitter med enormt mye sportskunnskaper og skal sitte og kakle I lunsjen og sånt nå. Så vi tenkte vi skulle forsøke å låne hjernen litt grann, sånn, og hjelpe lytterne slik at de kan skli elegant inn I sportsamtalene når du kommer tilbake.
1: Ja.
0: Og hvis vi for eksempel, hvis vi begynner med Infantino da, som en litt uoversiktlig samtale, hvordan kan man lett imponere i den diskursen der?
1: Bytte voksen når du bytte reiseprogram reiseradioen til gamle ditt. Det veldig en diskursjon.
0: Jeg tror du bruker ord diskurs.
1: Ja, veldig bra. Imponert. Ja,
0: takk.
1: Nei, altså, det er jo egentlig en sak som kanskje veldig relevant for arbeidsplassene. Mm. Fordi Infantino jo, hvis man ser det fra Infantino sitt standpunkt, så vil han jo bare veldig mye.
0: Ja.
1: For fotballen. Han har masse ideer, og mange ideer til hvordan man kan tjene penger for FIFA, og har fått seg veldig mektige venner I Donald Trump og hele som sviger familien hans. Mm. Så han vil jo bare makse. Han har sett en eller annen motivasjonscoach som tenker sånn, nå skal vi makse FIFA.
0: Mm.
1: Og så har han ikke spurt noen andre.
2: Nei.
1: Så måtte det litt sånn der, hvis man har en sjef som kanskje ikke forhører seg så mye med de andre på arbeidsplassen og sånn, før han tar avgjørelse, kan man si sånn, ja, men han litt sånn Infantino, han sjefen vår, eller?
0: Ja.
1: Og så du I gang der, liksom, trenger ikke å kunne så mye. Ja. Du kan bare dra en parallell til egen arbeidsplass.
0: Så det ikke nødvendigvis det å være litt sånn nazi, men hvis sjefen blir sånn, folkens, alle sammen klar for å ha på syng karaoke I lunsjen, eller?
1: Ja.
0: Så bare, her var du prat, som syng karaoke. Hørt om det. Han helt Infantino, altså.
1: Han har fått en visjon. Vi skal bli første renholdsfirma på månen.
2: Helt Infantino.
1: Helt Infantino, han sjefen vår.
0: Ja. Når det kommer til VM, så har vel de fleste relativt grei oversikt, men Tour de France jo kjempe vanskelig. Og den er krevende å skulle slå I bordet med, for navnet vanskelig. Det er jo helt virret og varret. Hvordan skal man kunne klare å imponere der?
1: Da vil jeg, det synes jeg, fordi...
2: Kan jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Nå... Tour de France.
1: Ja.
2: France?
1: Ja.
2: Må det alltid sykles I Frankrike?
1: Det primært I Frankrike.
2: Men, det sant?
1: Ja, det jo det. Det som, det det tur av, det en tur rundt I Frankrike.
2: Ja, tur rundt I Frankrike. Ja,
1: men siden det blitt så populært, så det sånn, et år så startet for eksempel første etappen I København.
2: Ah!
1: Og så sykler de ned til Frankrike på en måte. Så det, det er litt sånn rundt omkring.
2: Så de må innom Frankrike alltid når det er Tour de France?
1: Ja, det er mest i Frankrike. Altså litt sånn her og der andre siden. Litt i Spania og sånn.
0: Allerede nå kommer vi med kunnskap og sånt på det. Vi må rekke litt mer om Tour de France.
1: Men det som, var litt gøy, det som er gøy da, om dagen er jo at vi har et norsk lag. Apropos ondskap, bensinstasjonskjeden Uno X har jo sponset et eget lag. Ikke det onde, men det er forsøpler planeten og sånt, kanskje.
0: Vi kaller det onde vi her.
2: Ondskap, da.
1: Men de har fått seg et sykkellag. Det har hatt det noen år. Og det norske Uno X-laget har jo hatt en sånn rar Tour de France, fordi vi hadde en dag med en syklist i gul trøye, Torstein Træn, men så krasjet han dagen etterpå. Gul trøye er den beste leder du rittet, på en måte. Da. Mm. Så krasjet han, og så var det Søren Wernsson som vant en etappe, og så krasjede han dagen etterpå. Og så hadde vi Tobias Halland Johansen som gjorde noen veldig gode etapper, men som ikke helt nådde opp likevel. Ja. Så man kan si sånn, har det egentlig vært en god sommer for Uno X, eller har det ikke vært en god sommer?
2: Oi.
1: Og du trenger bare stille sånne åpne spørsmål. Ja, da begynner de som kan masse om sport å slenge seg på.
2: Ja.
1: Og du virker smart fordi du stiller det åpne spørsmålet.
0: Ikke sant, så hvis du rett og slett bare kupper lunsjen med en gang og sier sånn, du, har det vært en god eller dårlig sommer for Uno X, da har du levert.
2: Ja. Og så må du bare springe ut av kaffe.
1: Ja.
2: Men jeg må stikke videre, folkens.
1: Ja. Takk for... Nikke og sier, godt poeng, hva mener du om dette?
0: Ikke sant. Altså, dette her er når vi redder det norske folk her, rett og slett. Marius, vi skal ha det med deg litt lenger, men før det, talk to me med Rabo.

0: Rabo, talk to me, fått med et ganske interessant problem her fra Markus som skriver Hva skjer hvis ingen på jobben kan noen ting om Tour de France? Og det ender opp med at det kun åpne spørsmål på rekord.
1: Men da kan du jo si hva som helst.
0: Ja,
1: da kan jo du, Markus, bli guren.
2: Ja, du har frilek.
1: Ja.
0: Marius Torkelsen, desken brenner og sportsdesken brenner. Du her I dag, og jeg vet at du en forkjemper for A4-sommeren.
1: Ja.
0: Ja, hva ligger I det?
1: Nei, det ligger, altså jeg føler for det første at A4 litt sånn, snakket litt ned. Det jo tross alt mest populære arkformatet.
0: Ja.
1: Det kjempebra.
0: Ingen vil ha en A2-sommer?
1: Nei, eller A3, det kan ikke bruke til noen ting. Nei. Så måtte bare ha en helt vanlig sommer. Sånn at jeg og kona mi og barnet mitt, vi har vært I Stavern hele sommeren, hatt et hus der. Vi har badet, vi har spist is, vi har vært på sånn campingplass og spist middag. Mm. Vært på Follvik familiepark og gjort tatt sklier og hoppet på trampoline og hoppet I høy og sånn. Og ikke gjort noe mer enn det. Men sånn din sommer da, og da, som jeg har sett på sosiale medier, du har vært I Bordeaux, du har vært I bryllup eller fester på Marbella, du har vært rundt omkring, du skaper masse FOMO. Ingen får FOMO av min sommer.
0: Det veldig bra.
1: Ja. Og det veldig, veldig viktig.
2: Ja. Det veldig viktig.
1: Ingen skal føle at de går glipp av noen ting.
2: Nei.
1: Vi har det kjempefint, ja.
0: Men du jo head of Desken Brenner, dette ekstremt populære nyhetssatirepodcasten på NRK. Og for å snakke litt om nyheter og hva som kommer til å skje utover, nå vet vi at Mette Marit har jo fått nye lunger, Marius har fått fotlenke, hele familien har fått, så vi vet jo litt om høsten. Men hvis vi skal se litt I den berømte glasskula, Marius, hva tror du blir nyhetssakene som kommer utover?
1: Nei, det som du sier, det mange ting som sånn rappet litt opp, sånn der VM-rappet opp. Sånn. Så jeg tror jo at det blir litt sånn, først så kommer jo høstens vakreste eventyr, statsbudsjettet. Det blir veldig spennende å se der, hvordan kommer det til å gå, ikke sant? Det er jo sånn, før stortingsvalget igjen, eller før kommunevalget og sånn, så det jo viktig å sende signaler og sånn for regjeringen, og det blir spennende.
0: Ja.
1: Og så det sånn, jeg tror sånn, man kommer til å snakke mye om liksom, norsk økonomi da. Sånn der kommer renta til å gå opp, strømprisene, de pleier å være dyre, nå har det vært lenge siden de har vært dyre, kanskje de går opp igjen.
0: Ja.
1: Blir det mer sånn drivstoffstøtte som vi har hatt nå siste halvåret?
0: Ja, vi ser jo, det har begynt å lukte litt av dieselbrød, og folk litt sånn, litt klare for å begynne å dieselbrød og få det I gang.
1: Ja, det tror jeg litt sånn, kanskje litt sånn bønder som lager køer igjen til høstferietrafikken og sånn.
0: Har vi noe dark horse som plutselig kan sprette opp fra ikke noe... Hva blir en overraskelsessaken I løpet av høsten som kommer?
1: Nei, det spennende. Jeg tror det blir mye sånn KI-ting. Nå det jo en gang i måneden, så det en kommune som har brukt KI på feil måte, og så det en tekst som plutselig bare står et eller annet feil inni, eller et bilde de har laget, og så liksom, vi visste ikke at vi ikke skulle bruke KI på dette.
0: Hva tror du, Martha? Har du noen følelser av noen som kommer til å liksom, bevege seg? Det noen personer som kommer til å sprette opp, som vi har glemt, som kommer til å dukke opp igjen I løpet av...
2: Oi, dette er... Å, har jeg fantasien til dette her? Da,
0: Det noen big brødertaget vi ikke så komme som plutselig hadde gjort noe stort.
1: Kan kanskje Ramsey kommer tilbake?
0: Ramsey, ja. Ramsey fra Big Brother første. Ramsey og Anne Mona.
1: Ja.
0: Kanskje de to rett og slett starter eget parti?
2: Podcast blir det vel egentlig mest.
0: Ja.
2: Det vel en podcast som 50 nye podcaster dukker opp I høst.
1: Ja,
2: det må jo skje.
0: Men noe som vi vet kommer til å skje I løpet av høsten, det jo det at Desken Brenner, dette umåtelig populære nyhetssatiriket.
2: Burde ikke jeg si dette egentlig?
0: Jo.
2: jeg hopper den her Desken Brenner, den utrolige nyhetspodcasten.
0: Ja, umåtelig, kan du bruke ord, umåtelig.
2: Umåtelig, som jeg pleier alltid å si.
1: Ja.
2: Er det sånn at man kan se dere live?
1: Ja, vi skal
2: Eller,
1: på...
2: Eller deg, Marius, live?
1: Ja, vi skal på høstturné. Vi skal til Oslo, Bergen og Trondheim I høst, og faktisk gjøre podcasten live.
0: Mm.
1: Og det gleder jeg meg ekstremt til. Vi var en runde på det I vår, noe sånt, og det var fantastisk, så å få muligheten til å gjøre det igjen, og faktisk møte de som hører på oss, det gleder jeg meg utrolig til.
0: Ja, her må jeg må kaste meg på og si meg såpass innobil at jeg også med I dette programmet, og gleder meg også helt vanvittig til det er å reise rundt og møte folk og lage kødd og hyss, og Desken Brenner har jo også, vi har sesongstart I morgen, rett og slett, så det håper at folk vil skru seg over og sette I gang nyhetskalaset som kommer.
1: Har jeg tid til en kort mathistorie på slutten? Eller?
0: Ja,
2: vær så god.
1: Jeg har bare tenkt på det når du snakket om mat i sted.
2: Ja.
1: Fordi jeg husker veldig godt, jeg var 21 år, flyttet til Oslo, og var veldig sånn redd for å komme til storbyen.
2: Ja.
1: Og så var det noen venner som jeg hadde her, som bodde her, som tok meg med på Peppers Pizza i Nydalen. Og så var de sånn, hva skal vi spise? Og så var de sånn, vi kan bestille noen nachos. Jeg hadde aldri spist nachos før. Og så kommer det, og så er det bare potetgull. Til middag, og jeg husker jeg ringer min venn Erlend, som bodde hjemme i Stokke, var sånn, i Oslo spiser de potetgull til middag. Ja. Og det var helt fantastisk.
2: Og jeg har aldri sett meg tilbake.
1: Aldri sett meg tilbake.
0: Men dette var vel så vidt jeg vet, så hører du også ofte med avokadodippen, en avokadobasert dippen guacamole til nachos.
1: Ja, det trodde jeg ikke. Jeg trodde det var wasabi. Jeg trodde ikke jeg skulle spise
0: det. Det er altså, men det var et sterkt matminne for deg.
1: Ja.
0: En annen som har hatt et sterkt matminne er Hanne, som skriver at du første gang spiste dadler med bacon. Det var en eureka-opplevelse, og det er jeg også 100% med på. Det er jo da det de kaller for devil on a horseback i New York. Ja, de tar da ut den lille steinen i dadleren, fyller på med ost, og så surrer de den mammaklaskeren med bacon, steker den i ovnen og dytter det inn i gapet.
2: Kom igjen.
0: Ja, den er med.
2: Jeg får vatten i munnen av å høre på dette her.
1: Jeg har spist
2: noen dadler, jeg. Rett hjem og spise dadler.
0: Marius Torkelsen, tusen hjertelig takk for at du kom. Vi skal høre Postel og Byggets luftmadrass. Bangeren.
2: Kom igjen.
0: Hovedbangeren deres luftmadrass. Vi snakkes på.
1: Takk for meg.

0: luftmadrass med postgirobygge. Og nå skal vi tilbake igjen til reporteren vår, Vebjørn. Vebjørn, har du kommet deg på leirkaring?
1: Leikaring.
0: Et ord jeg aldri har sagt hele mitt liv. Beklager.
2: Trodde du hadde vokst opp med leikaring?
0: Nei, jeg har ikke det. Kan det høre sånn ut med dialekt også? Leikaring.
3: Jeg kan fortelle deg at Martha har sittet og øvd hele det hele sangen har vært sånn. Så sier man sier leikaring. Leikaring. Jeg har sagt leikaring. Ja, leikaring. Og så kommer hun og sier hun hvordan er det med leirkaring?
0: Oi, altså, jeg beklager,
2: Det umogelige ordet. Neida, jeg gikk faktisk på leirkaring selv da jeg var guttunge, men så ble kompisen min kastet ut, så da slutta jeg også. Men det er altså en gjeng her med unger i alderen, skal vi si, alder her?
4: Ja, fra 8 til 17, tenker jeg.
2: 8 til 17, som danser rundt et gulv, en parkett her. Og du er lærerinna, eller?
4: Jeg er kursleier sammen med Andrea, søngen.
2: Den kjente popartisten Symre, er det det?
4: Ja, nei, ikke i denne settingen, det er badevakt Symre.
2: Ja, han er riktig, Og så går de rundt her, hva de driver på med nå?
4: Nå er det litt skikk hermegåsa på hallingdans. Det enkleste måten å lære på,
2: hermegåse det er bra.
4: Slett bare å herme.
2: Ja, nettopp. Og da hermer de etter deg og han i grønn t-skjorte?
4: Jeg hermer etter han dansinstruktøren da, Jon Inge, og dansinstruktør Thea.
2: Og lenge har du holdt på her nå?
4: Vi startet i går.
2: Og så er det fire dager med fulle dager?
4: Ja, eller lørdagen blir det ikke halv da. Der er det avslutningskonserten på Torgfestivalen i Bø, som er en del av Telemarkfestivalen da.
2: Da er det fremsyning.
4: Yes.
2: Ok, få snipen her. Erik. Erik, kom hit. Så kan du få med deg jentene også. Fortell litt, Erik. Kom hit. Hvor gammel er du?
5: Jeg er 8 år.
2: Ok, hvor er du fra?
5: Jeg er fra Bø i Telemark.
2: Samme som meg da?
5: Ja.
2: Er det en bra plass, eller?
5: Ja, det er veldig mye å finne på her. Vi har jo Lifjell som vi er på nå.
2: Ja.
5: Ja.
2: Kan du fortelle litt om skoene dine?
5: Ja, skoene mine de er altså bunadsko, som vi bruker ofte når vi danser, og til penpynt.
2: Kan vi høre lyden av det?
5: Ja.
2: Hvordan takt skal du trampe nå?
5: Ja, nå kan jeg trampe sånn.
2: Hvordan takt er det her da?
5: Ja, vet du hva? Det er traktet til en halling.
2: Det er en halling, riktig.
5: Ja.
2: Ok, offer har du som 8-åring meldt deg på en sånn 4-dagers dansecamp oppe på Lifjell?
5: Fordi når jeg var liten så jeg på dette her da. Når de danset på torvet, og da tenkte jeg hadde litt lyst til å bli med, og så så vi det i år. Og så meldte jeg meg bare på.
2: Rått. Hvor gammel var du da du var liten da?
5: Ja, da var jeg 3, tror jeg.
2: Ja, så ung, ja. Nettopp.
5: Ja.
2: Hvordan går dagene her da?
5: Vet du hva, det går veldig fint. Veldig hyggelige folk, så det er veldig fint her.
2: Er du yngste mann, eller?
5: Vet du hva, det er en som er på min alder her, så jeg er ikke helt yngst, men en av de i hvert fall.
2: Er det mye sånn flørting og sånt nå med disse 12-15 år gamle damene, eller?
5: Nei, det er ikke det.
2: Ikke ennå?
5: Nei.
2: Ok, her har vi. Hvem er det som er her da?
6: Mari.
7: Sofie.
2: Og dere fra?
6: Bø.
2: Det er fra Bø dere også, ja. Ja, veldig, veldig bra. Hva er det som er gøy med å være på denne campen da?
7: Jeg synes det er gøy å danse og kjøpe ting fra kiosken.
2: Hva kjøper du i kiosken?
7: Jeg kjøper sjokolade og potetgull og brus.
2: Ja, nettopp. For jeg vet jo det er et sånn ord som jeg er veldig glad i når det gjelder folkemusikkmiljøet, og det er sjokoladekappleik. Kan dere fortelle hva det er? Kjenner dere til det?
7: Det er en slags konkurranse, eller ikke akkurat konkurranse, men sånn, man danser også, eller spiller fele eller kveer, og så får man sjokolade eller godteri som premie.
2: Ja, nettopp. Men det er på vei ut nå, for nå får de ikke lov til å bli sponset av sjokoladeleverandør lenger. Men ok, Ingbjørg, du er altså litt sånn primus motor her. Hva heter du til et navn?
8: Du?
2: Ja, veldig bra navn. Kan du si kjapt hva som er målet ditt nå, de neste 2 årene?
8: Nå skal jo Bø arrangere landskapleik i 2028, så nå satser jeg med brett på at hele bygda skal lære seg å danse.
2: Jeg kjenner mange i denne bygda, og de er mer glad i å kjøre bil enn å danse. Hvordan skal du få til det her?
8: Nei, det er mye gode dansemuligheter i Rånesjøen her.
2: Ja, det er det, ja.
8: Absolutt.
2: Oppsøkens virksomhet, banke på bildører og husdører.
8: Vi skal drive oppsøkens virksomhet helt fra barnehagen. barnehage til skole, ungdomsskole, videregående, studenter og arbeidsplasser.
2: Ja, dette ble jeg spent på om du får til å få hele bygda til å danse. Erik, siste spørsmål. Noe TikTok-potensialet i sånn her gammel danse?
5: Nei, men vi på Ungfolk, vi bruker Facebook, og så legger ut bilder, så er det bare å følge oss der.
2: Ja, nettopp. Facebook er mer medie for det her. Ja, veldig bra, takk skal dere ha.
0: Helt fantastisk, dette her får vi lyst til å gå opp og danse selv.
2: Nå blir det leikering på Martha Leivestad.
0: Nå blir det leikering, jeg må bare lære å si ordet, så tror jeg dette skal gå veldig fint.

0: I Don't Feel That Way, Henrik Heaven. Og hva vel reiseradioen uten konkurranse, Odda? Nei, det ikke mye.
1: Nei, ingenting det.
0: Ingenting.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Spiss ørene, spiss øynene, spiss alt, alle sanser som spisses kan. Vi skal I gang med konkurranse. Og første oppgave som følger. Vi skal først høre en liten snutt av en gammel banger.

0: I herrens år 1986 kommer denne vanvittige låta The Final Countdown. Vi leter etter forbokstaven I bandnavnet, altså forbokstaven I bandnavnet til de som hadde The Final Countdown.
1: Uff, livets låt. Spørsmål 2. Hva navnet på den eneste ville kattedyret som lever I Norge? Det vitenskapelige navnet lynx lynx. Vi vil ha forbokstaven I dyrets navn.
0: Og så skal vi til oppgave 3. Hvilken farge har Mikke Mus sine sko? Hvilken farge har Mikke Mus sine sko?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme også?
0: Hva da?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme?
0: Eller må jeg først være Donald som må gå inn I?
1: Ok.
2: Nei, Donald! Nei, Donald, jeg vil ikke gjøre det med meg, Donald!
1: Nei, nei, stopp, stopp!
2: Jeg vil ikke, Donald, jeg har ikke lyst, Donald! Ikke ta skoene med deg, Donald!
0: Nei, jeg ikke så god på Mikke
1: Mus. Du ikke så god på Mikke Mus, nei. Veldig god, Donald, da. Hva farge har Mikke Mus på sine sko?
0: Ja, så vi skal altså ha forbokstaven I et band som hadde The Final Countdown. Vi skal ha forbokstaven I dyrnavnet på det eneste ville kattedyr her, og vi vil ha forbokstaven I fargen som Mikke Mus har på de små skoene sine.
1: Oh boy!
0: Ja, der han. Der
1: det
0: sitter han.
1: Der har man.
0: Ja, kjempegod. Det får jeg få høre din Mikke Mus-parodi.
1: Oh, oh boy, Donald! Oh, Minnie Mouse! Den veldig god.
0: Ja, den faktisk kjempe, noe av det beste jeg har hørt. Ja. Ah, spisørene, spisørene, vi dunker på med musikk. Vi gjør det.
1: Vi gjør det. Vi bare gjør det. Vi må bare gjøre det.
0: Ja, ja, vi må bare dunke.
1: La oss nytte, ja. Thomas.

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine av Thomas Dybdahl. Og denne her låten her, den skal rett i min spilllista på Spotify, fordi den slapper. Nå skal vi inn i lese opp litt meldinger, for at vi har spurt dere om dere har noen smaksopplevelser som dere husker veldig godt. Og hvis du kommer på noen nå mens vi leser opp, så ta og sende til oss inne på NRK radioappen. Der vil vi høre hva dere har opplevd.
1: Og her er det lov, her er det lov med både trash og med store opplevelser, altså.
0: Gjerne, altså. Jeg trenger ikke komme her med fine, flotte matopplevelser.
1: Her kan man komme med både Gorbis og Holdit og andre gode produkter som å ha i fryseren.
0: Åh, virkelig!
1: Tørt så du noen gang borte i Jimmerns Burger, Martha?
0: Jimmerns? Nei, fortell!
1: Jim Martinsen var en berømt keeper på det norske hockeylandslaget på 80-tallet, og han kom inspirert av amerikanere, så laget han sitt eget produkt. Jimmerns Burger, godt å ha i fryseren, de smakte helt inn i helsike forferdelig.
0: Åh, flott!
1: Ja.
0: Men, og solgte sikkert enormt mye.
1: Solgte ganske bra. Ja. Men vi skal ta noen minner av, altså smaksminner av dere som der ute. Vi skal begynne med Åse, som kan fortelle Mokka Mud Pie fra Thank God It's Friday, eller TGF, jeg regner med at det er det. Det er dessverre utgått på menyen deres. En annen dessert kommer Camilla med. Som barn på sent 90-tall vokste opp med sjokokish-isen til dessert hver søndag. Sorgen var stor da den gikk ut fra produksjonen. Tove skriver at her ute i Lofoten spiste vi lutefisk forleden uanminnelig godt når temperaturen ikke er over 12 grader. Men det må jeg tenke på, det er godt når temperaturen ikke er over 12. Altså, det er godt å spise når det er... Ja, altså, de skal spise når det er litt kjølig.
0: Ja, ja, det er jo... Ja. Mange spiser det til jul og sånt. Vet du hva? Ja. Nei, takk på meg. Lutafisk er jeg ferdig med.
1: Ja, men rakfisk, er du klar for det?
0: Rakfisk, ja, da må jeg... Ja. Er det godt?
1: Nei, jeg liker den som man putter inn i... Den som ikke er slimete, men den man putter inn i lumpe med andre ting på.
0: Slimete fisk? Nei, takk.
1: Nei, takk, jeg sier ikke det. Vi skal til Toril, som skriver frykt. Jeg var 22 år gammel tørst og svett turist på en gåtur i Tanzania, fikk en liten skrukkete frukt i hånda og var 100% skeptisk til smak og fare for å bli syk, men herlighet så fantastisk godt den gule gjørma innen lille frukten var. Elsket det. Det er godt. En liten ting her. En wow-smak fra Maike. Det da jeg for noen år siden fikk gjeddepaté fra butikken Villfisken i Hallingby. En ubeskrivelig nydelig smak. Da jeg senere ble kjøpt den igjen, fikk jeg svaret at nei, den lager vi ikke mer. Så det er jo...
0: Det er ofte savn på gamle smaker. Altså folk, ting som har gått ut av produksjon, så folk gjerne vil smake igjen.
1: Ja.
0: Men det er litt da, hadde det egentlig vært godt i 2026? Det er jo da som er spørsmålet.
1: Jo, det tror du det. Kan man sette noen sånn tidsbegrensning på smaker? Akkurat som min dip-opplevelse, er ikke det både fortid og samtid og fremtid? Og
0: jo, holde deg dip, kommer alltid til å være der, altså. Ja. Langt inn i tid.
1: Ja. Hege kan skrive at jeg hadde aldri smakt en margarita. Og så på jentetur i Provence under VM i 98 gikk jeg for det. Første forsøk endte i en pizza margarita som forrett. Det var ikke som ønsket. Så neste dag på bar under kampen mot Brasil prøvde jeg igjen. Andre forsøk var da blomsten margariter. Så hun først for pizza margarita, og så for margariter, men til slutt, etter litt fransk snakking, fikk hun endelig smaken kjølig nylig margarita.
0: Det
1: var leskende. Og det må jeg si, det er også min favorittdrink. Hvis jeg
0: det
1: skal.
0: Sant?
1: Ja, det elsker jeg. Med sånn salt på rammen. Gulvet ned på et par sånne der, og blir snakkesalig og full og ferd. Helt nydelig start på kvelden.
0: Amaretto sour på meg, altså. Da har jeg det helt topp.
1: Ja. Skal vi ta en til før vi dunker oss videre?
0: Ja, det må mer.
1: Dette er litt herlig. Tove Irén skriver, husker første gang jeg spiste pizza i Oslo i 1972 og kommer på en historie. Jeg hørte om en sjømann som fikk det servert i New York på 60-tallet, hvorpå han kom med følgende kommentar. Hvem er det som har spydt opp av lefsa?

0: Klokken er 10, og det blir fotball og politikk I nyhetene. Tone Nordahl, du med oss?
1: FIFA gir sin fulle støtte til president Gianni Infantino. Ja, det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot alle som har kritisert president Infantino. Mange har vært kritiske til at Infantino planla å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå gir FIFA Infantino full støtte, og selv nekter han å trekke seg.
2: Nå skal alle signalisere at FIFA-familien samlet. Noen få har trukket seg, men alt dette diskutert og glemt. Og det kom jo antydninger av selvkritikk fra Infantinos side om at dette kunne vært håndtert bedre, men at man selvfølgelig lærer av dette. Og ikke minst ganske tydelige trusler, rett og slett, mot alle som trer ut av rekken og kritiserer. Måten FIFA blir ledet på fremover, hva det egentlig innebærer, jo mange som fortsatt nysgjerrig på.
1: Ja, det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Selv om oljeprisen nå lavere enn den var I vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom I vår, fordi krigen I Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, og det betyr at det kan bli høyere bensin- og dieselpriser 1. September. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner I fjor, viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbytte på 800 millioner kroner. Og så, hva bør en kjendisvalross hete? For et par uker siden skapte det forundring at en valross krabbet rundt I blåbærlingen I skogen I Tana, og besøket har også utløst en navnedebatt. Et av forslagene som nå kommer å kalle valrossen oppe etter en nesten 20 år gammel TV-karakter.
3: I det man fant ut at det var en diger flott dame, så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn enn Hanna fra Tana. Hanna
4: fra Tana. De som minnes norsk TV-humor på starten av 2000-tallet husker kanskje historien om læreren Terje som ble til popstjernen Hanna fra Tana. Programleder Erik Solbakken, som selv spilte hovedkarakteren, klar for å gi stafettpinnen videre. Hanna fra Tana har blitt
3: kongelig. Jeg tror ikke det tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana så kommer comebacket I form av en valross.
1: Ja, det sa Erik Solbakken. Ingenting tilfeldig her I NRK P1. Fra en valross skal vi til en radiokoloss, nemlig Reiseradioen. Det var kanskje et nødrim, men Marte og Odd Magnus, dere har kanskje noen litt bedre rim? Jeg vet ikke.
5: En fra en valross til en koloss, we prayed the cast to be the boss.
1: Hey. Take it away!

0: Klokka er blitt tre over ti, og vi skal inn i time to av Reiseradioen. Og nå får vi jo snart Miami-kokken på besøk, Odda, og jeg er nervøs.
1: Er du nervøs,
0: ja? Ja, jeg er nervøs fordi at jeg blir litt sånn, ja, hvis jeg skal diske opp noe middag, hva er det jeg disker opp for å imponere folk?
1: Ja, hva disker du opp hvis du skal imponere noen? Har du noen go-to-rett som du bruker?
0: Jeg er jo glad i god gryta, ja. Så jeg har, når jeg hadde kanskje en god kyllinggryta, men det er ikke imponerende i det hele tatt.
1: Ja, men det er jo det, da snakker vi samme språk her, for jeg er også veldig fan av å ha, jeg liker å ha mange gjester,
0: ja.
1: Og det å for eksempel lage en stor gryte med bourguignon da, for eksempel, som jo er relativt ganske greit å lage, og så heller bruke dunke litt ekstra på med litt dyr vin eller litt champagne og sånt nå også.
0: Ja, sant.
1: Det må jo ikke være det at det må ikke være noe gourmet-bonanza.
0: Nei, det må jo egentlig ikke da.
1: Nei, gode gryter er, synes jeg, helt fantastisk.
0: Altså. Vi er flinkere på å lage enda bedre gryter enn det
1: vi driver
0: på
1: med nå. Men jeg skal få skryte av en ting som jeg har lært meg å lage nå også. Jeg har lært meg å lage sånn baskisk brent ostekake til dessert. Ja, den er god.
0: Nei, det er det beste jeg vet.
1: Er det sant?
0: Det er det beste jeg vet. Jeg
1: det
0: elsker det så mye. Jeg kan spise.
1: Kanskje vi vet, kanskje det kommer i løpet av reiseradioen at du får et lite stekke.
0: Fy flate, jeg har lyst på å stekke, ja.
1: Ja, så når du får den kaken her, da danser det inn i smaksløkene, er det du sier?
0: Ja, da danser smaksløkene, men også hele kroppen. Jeg blir så glad av å spise det. Og litt sånn her bringebærsaus ved siden av. Oh my god.
1: Smaksløkene går rett og slett baila med oss.
0: Baila med
1: oss. Vi skal høre baila med oss av Henrique Iglesias.
0: Helt perfekt.

0: Vi her I Reiseradion og skal snart få besøk av Espen Holmbo Bang, og vi har spurt dere lyttere der ute hva som deres altså største matopplevelser, de tingene dere har smakt av både små ting og store ting som har tatt dere tilbake, eller som har skapt minner inne I hodet deres. Og bare å lese opp disse tingene, så blir jeg altså tatt tilbake til forskjellige tidsepoker I livet mitt. Det blant annet Marit her som skriver, på midten av 70-tallet smakte jeg yoghurt for første gang, melon-yoghurt. Min onkel hadde det med til mormor og morfars hys, hvor vi var på sommerferie. Jeg likte det ikke, men kusinen elsket det, og nå spiser jeg det nesten hver dag. Og jeg husker også melon-yoghurt, hvis jeg klart tenker meg om at det jeg husker liksom, at jeg 6, 7, 8 år, sånt, at jeg får det første gang, og tenker, ja, dette denne skal jeg være tro til, ja. Livet ut. Jeg har ikke spist veldig mye melon-yoghurt siste tiden, men...
1: Nei, kanskje kommer på heller at det da jeg velger. Kanskje egentlig mer sånn skogsbær-yoghurt, da kan jeg like mye mer.
0: Du en sånn skogsbær-type jente,
1: ja. Jeg en skogsbær-type jente. Ja,
0: riktig,
1: Litt bringvalg-blåmenn, sånn, jo.
0: Jeg skjønner.
1: Ikke sant?
0: Men det renner også inn med de som har smakt eksotiske, spennende ting rundt omkring. Marianne Nyeggen sier at grillet frosk I Vietnam, skummelt å prøve, men det smakte veldig godt. Kan du minne om grillet kylling? Og så det Hedvig som sier at mannen hennes fikk servert carpaccio på en pinchosbar I San Sebastian. Tårene begynte å trille.
1: Jeg må liksom også, jeg minner også tilbake igjen til kebabpizza, når liksom kebaben kom til Stord. Ikke le av meg, Ole. Nå var
0: Vi forsøkte å løfte, begynne å løfte det opp og sånt nå, og så kom sandsekken I matalengen. Martha Leivestad trakk det ned på kebabpizza.
1: Ja, sorry altså. Men...
0: Fortell om kebabpizza.
1: Ok.
0: Dette hybridproduktet.
1: Jeg har jo vokst opp med to eldre brødre. Kebab var the shit, altså. Det var det største, det var det beste man kunne spise. Og jeg husker veldig godt med hjemme hos far min, og han sier, I dag, unga, blir det kebabpizza til middag. Det var som Gud pratet til meg. Altså, det var helt utrolig at vi skulle få kebabpizza. Mm. Det blir bestilt sterkeste kebabpizzaen.
0: Ja.
1: Blir bestilt. Pappa svetter seg gjennom han. Brødrene mine, de svetter. Jeg tar ett bit, hylgriner, og springer opp I sengen og liksom drikker vatten for å... Altså, jeg var så lei... Jeg skal si at jeg var et barn, altså.
0: Ja.
1: Og det skal si at jeg var så skuffet over at her ble det kebabpizza levert som middag, og så klarer du ikke å spise denne pizzaen.
0: Nei.
1: Veldig skuffende.
0: Men har du spist det senere I livet? Nå I voksen alder har du liksom nyttet produktet selv?
1: Kebabpizza?
0: Ja.
1: Yeah.
0: Ok. Vi skal snart etter neste låt få besøk av Espen Holmbo Bang, og det som ganske artig også at vi har fått en melding her fra Bjørn, som skriver om sin desidert største smaksopplevelse I voksen alder, og det var kyllingskinn på Maemo-restauranten. 50 år, sier han. Tenk at jeg har levd 50 år uten å prøve det.
1: Oi, fantastisk.

0: om Lid av Kim Larsen. Og nå skal vi tilbake igjen til Vebjørn, reporteren vår som driver og danser. Hvordan koken, Vebjørn?
1: Ja, nå det kok i bø, altså her det festivalstart, og jeg står midt framfor Heradshuset, kommunehuset. Her kommer en kar på, du kjører ikke bil sånn som folk flest i Bø?
2: Ja, jeg har ikke bil akkurat nå, så jeg måtte ta buss til Skien.
1: Og så kjører du elspark?
2: Ja.
1: Elsparkesykkel?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, hva skal du finne på i dag?
2: Jeg skal til Skien og har litt å gjøre der, så med en kompis.
1: Hva tenker du om, nå vi i Bø, her det tre haringfeler på kommunevåpnet. Hva tenker du om felmusikk?
2: Ja, veldig gøy, og her kommer barn og ungdommer og alt. Så. Bø det veldig, det ikke rolig plass her, Bø.
1: Det ikke rolig plass nå?
2: Nei, det forhånder, tre forhånder og sånn, så det her måtte bare skje noen ting. Det her ikke rolig.
1: Mye råning her, ja. Men det var ikke på grunn av felene du flyttet hit?
2: Nei.
1: Ja, greit, du får suse videre og rekke bussen. Han hadde litt travelt. Her bort sitter det, skal vi se. Det Spellemann som sitter her bort på benken framfor en statue av, hvordan kan du beskrive denne statuen bak deg?
3: Mislykka Tetris-forsøk har jeg funnet ut, men det er en fin installasjon det.
1: Det er i hvert fall fele på toppen.
3: Ja, det fele på toppen.
1: Ja, ok, får høre litt lyd fra dette instrumentet. Der er vi. Hva heter den låta der?
3: Den heter Jeg kan spille fiolin.
1: Ja, riktig.
3: Det kan jeg jo ikke.
1: Nei. For det var i Haringfjellet.
3: Det var i Haringfjellet, ja.
1: Hva heter du?
3: Per Anders Buen Garnås heter jeg.
1: Ja, og blir det ofte slått vitser rundt den første etternavnet ditt der? Buen?
3: Ja, det er jo ikke så veldig sjeldent da, egentlig.
1: Nei. Når det kommer til felespill, så trenger du buen.
3: Ja, det er noe der. Og, jeg sier Bågå her da, så
1: ja, det er nettopp det.
3: Funker ikke på min dialekt.
1: Nei, og det var da, hvordan kom du inn i dette felespillemiljøet?
3: Voksen opp med det. Mor mi var kveer og to onkler som spiller fele, og en gommo som sång, og mye i familien da, først og fremst, ja.
1: Det er noe sånn som 50-60 landskap-leiketriumfer i familien.
3: Ja, ikke om det er så mange, men men så vokser jeg opp i Bø da, så har vi veldig bra folkmusikkmiljø her av våre sett, så det kommer liksom dobbelt opp med impulser.
1: Nå kan du få lov til å beskrive, for ved siden av oss står det en ekte haringfelemaker, en felemaker.
4: Det stemmer.
1: Hva heter du?
4: Ottar Kåsa.
1: Hvor mange er det som lever av å lage feler i Norge i 2026?
4: Det er vel cirka en håndfull, kanskje? 4-5-6?
1: 4-5 stykker. Hva kan du si om denne felen her? Den ikke du som har laget?
4: Nei, den laget av onkelen til Per Anders, Hauk Buen, som var en veldig god spillmann og felemaker. Så han hadde jeg fel av også i starten.
1: Ok.
4: Eller jeg hever fortsatt fel av den.
1: Du kastet han ikke?
4: Nei, jeg kastet han. Nei da. Det var første fel jeg hadde, var Hauk Buen som laget, ja.
1: Og hvorfor skulle du bli felmaker da?
4: Nei, det et godt spørsmål. Jeg var glad i håndverk og felespill, og så fikk jeg plutselig ideen om at kanskje felemakeri var rett å drive med, så enda jeg opp som felemaker i Bø og til slutt.
1: Altså, Bø har da tre feller på kommunevåpnet. Kan du si litt om liksom, bakgrunnen for det?
3: Ja, det har blitt hevdet, jeg vet ikke om det er en offisiell uttalelse, men det har blitt hevdet at det symboliserer felemakeriet, spillmennene og interesser, publikummet.
1: Ja, nettopp. Mm. Og så kom det var en kjent en som startet å lage flotte feler her på starten av 1800-tallet, som ble ganske dominerende, Helland Fela.
3: Ja, Jon Eriksson Helland var den første der om, han har jo en hel dynasti etter seg med felemakere, både Helland og Steinkjøndalen, som er samme slekt da.
1: I Helbillis hitten Håva drømmer, så synger Haugen at nå har jeg Helland fele og dubbelt fele skrin. Ja, nettopp. Det har jo vært litt sånne vekkelsesbølger rundt omkring, også her i Telemark.
4: Absolutt.
1: Der han ikke skulle tro. Hva gjorde det med spelmannstradisjonene?
4: I enkelte plasser så ble den vel nesten utraderet på en måte, og det ble tema brent felor. Men her i Bø så var vi forskånet for det, eller det var...
1: Han overlevde?
4: Han overlevde her.
1: Skal vi få høre en smaksprøve? Kan du fortelle litt om sånn popmusikk du har vært med på? Du har laget noen, Odd Nordstoga vært med på noe Odd Nordstoga låter?
3: Jeg var med på første albumet, eller ikke første albumet, men det som han slog gjennom med, Luring. På en tri låter der, så det vel det største jeg har gjort I popbransjen.
1: Nettopp. Vi skal snart få høre en låt du også har vært med på, Ingebjørg Bratland. Men få høre litt deran smaksprøve på undertoner og overtoner og det greiene der da.
3: Ja, skal du ha en lang eller kort en?
1: Nei, kort en.
3: Og ta litt av jord om natten da, som høyeste feltoppen I Bø.
1: 1274.
3: Et eller annet slik.
1: Sånn, Martha og Odda, høres ekte fjellmusikk ut.
0: Wow, det var helt fantastisk å høre på, altså. Jeg elsker fjellmusikk.
1: Ja, det fint.
0: Nå skal man høre den låten du har lyst til å høre, Vivian, som Pinne for landet av Ingebjørg Bratland.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

0: Makasir og Jessica her I Reiseradion, og det renner jo fortsatt inn med smaksopplevelser av både det gode, og nå har det begynt å tikke inn noen også av det litt guffende laget etter at vi snakket litt om, om hvilken mat det som det lov å si ass til.
1: Ja.
0: Men vi skal ta noe av det positive først. Lilian skriver at husker så godt første gang jeg smakte dock halslinser med lakrissmak. Jeg var nok kanskje rundt 10 år. De lå på en skål på nattbordet hos mor. Hadde ligget der lenge, så det blitt sånn sånn Oh. Jeg trodde det var godteri, og det var også så godt. Jeg har vært frelst på lakris siden det.
1: Min reaktion. Ja, her kommer det en som grusom opplevelse. Ja. Nei, da var hvis hun ble frelst, ja.
0: Den positiv. Og så det Erik som skriver at han en gang fikk sjokoladefondant med marsipanis. Dette var før han ble intolerant for både melk og gluten. Jeg lever fortsatt på minnet, men kan aldri ta risikoen på å spise det på nytt.
1: Nei,
0: ja. Nå skal vi inn I det litt forbudte landet Assa. For det jo matopplevelser der ute som du husker som positive. Det ganske mange man husker som veldig negative også.
1: Ja. Så absolutt, ja. Absolutt.
0: Og Ole Rikard, han skriver at pappaen min, han serverte rognkaker og torsketunger. Det var forferdelig, og jeg sliter ennå etter 15 år. Det var hilsen Karin Amalie, altså, jeg vet ikke om det var til... Det var til pappaen hennes, det var hennes far, Ole Rikard, som gjorde det. Og det vekket jo noen minner hos meg også, for jeg kan huske at min far var ganske eksperimentell, men noen ganger med den delen av dyret man ikke nødvendigvis har lyst til å eksperimentere med. Jeg husker noen forsøk på å lage lever og lignende, som ikke var, og blodklubb og en del sånne ting som sikkert kan være godt hvis du liksom kan håndtere det, men I mine fars hender var det svært vondt.
1: Det hørtes æsj ut.
0: Ja, men det som interessant at min pappa var egentlig, eller da, en ganske sånn eksperimentell type, for jeg husker at han lagde mye rart som var veldig vondt. Jeg husker en gang en sånn hverdag, en tirsdags hverdag, hvor alle kom med meg kjempesliten, og nå må middagen komme på bordet, og så har han lagd risengrynsgrøt, og så begynner vi å spise grøten, og så det noe som så inn I helsike søtt. Og da har han rett og slett valgt å spike opp grøten med engelsk konfekt. Altså Nei. Bassets.
1: Oh, ja.
0: Det dukker opp engelsk konfekt opp I grøten.
1: Ok.
0: Ja, da ble min mor temmelig
1: rasende. Ja, en lång dag på jobb, og så skal middagen være... Ja, du skal drive av.
0: Artig mat, liksom.
1: Artig. God mat å se deg på. Artig mat.
0: Har du noen matopplevelser du kan tenke tilbake til som ikke udelt positive, Martha?
1: Altså, det ikke meningen å nevne lutafisk gang på gang, men det også da når far min skulle lage det, og det lukta lutafisk en hel veka, og det var I det huset vårt, altså... Alle gruer seg til den middagen.
0: Ja, det noen type mat som som jo kan bli veldig, veldig, veldig godt, men hvis det I feil hender, så kan det sette dype arr.
1: Ja, det kan det, altså.
0: Nå kommer det en sang.

0: avgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså, hvor mye bensin og diesel produseres, og hva da prisen på den varen? Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som gjort, at prisen fremdeles ligger høyt, hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas som ble signert i fjor høst. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne, det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfelle. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: 6 ukrainske sivile ble drept øst i Ukraina i natt, opplyser ukrainske myndigheter på Telegram i dag. Stadig flere sivile mister livet i krigen mellom Russland og Ukraina. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag vil jeg gjerne høre historien om den gangen du satt deg bak rattet, fikk bilen i gir og kruset av gårde for aller første gang helt alene.

Når jeg hører denne sangen, så klarer jeg altså ikke å tenke på noe annet enn den filmen Yesterday. Altså den som handler om at alle I hele verden har glemt The Beatles, utenom en fyr. Og han altså, han gjør karriere ut av The Beatles sine sanger. Men så må de jo spilles inn på nytt igjen og selges inn til plateselskap og sånn. Og da synes Ed Sheeran, eller I hvert fall en karakter som sånn Ed Sheeran-aktig, at han heller burde synge Hey Dude, og ikke Hey Jude som I originalen. Så når jeg hører den sangen der, Hey Jude av The Beatles, så tenker jeg bare på Hey Dude og Ed Sheeran sitt litt ja, merkelige påfunn. Men du hører på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg husker veldig godt første gangen jeg satt meg inn I en bil og kjørte helt alene for første gang. Jeg hadde akkurat fått lappen, og så skulle jeg kjøre meg en tur for å prøve. Jeg var ganske nervøs, og det kjentes nesten like merkelig som å ikke, altså, ikke ha noen ved siden av meg, som å sykle uten hjelm eller kjøre uten bilbelte. Det går liksom ikke helt an. Men det var også en så deilig følelse av selvstendighet og frihet, ikke sant? Første gang, nå kan du ta verden alene. Så jeg kjører, og I en sving så kommer det en lastebil imot meg og legger seg over i en liten del av mitt kjørefelt. Og da tenkte jeg sånn, nei, nå krasjer vi. Og det sikkert jeg hadde tenkt det I dag, for det ikke sikkert det var så dramatisk. Men så gikk det jo bra da. Men jeg husker at det liksom satt litt en støkk I meg, for da forstod jeg liksom risikoen ved kjøring og at ansvaret som lå på meg. I dag så vil jeg gjerne høre din historie om da du kjørte for aller første gang. Hvilke følelser du hadde, ja, kanskje hvilken biltype var det du kjørte? Send meg en melding I appen NRK Radio, søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne. Sommermusikk!

Som du av Camilla North. Og jeg har altså spurt om din første gang du kjørte alene, og Nina har sendt meg en melding I appen. Åh, for et fint spørsmål! Voss juni 82. Jeg hadde kjørt bileier Per Inge hjem fra fest, usikker på biltype, liten sak. Midnatt, stille, Vangsvatten. Lyst vær og nydelig, men skummelt på egen hånd, det jo ingen å spørre, og det jo akkurat den følelsen jeg går satt med.

låt som handler om bil, eller sykkel, eller fly, eller båt. Ja, det bare å sende det til meg I appen NRK Radio. Jeg valgte selv at jeg ville starte hele showet med min ultimate kjøresang, som også handler om en bil. Dette Toyoten til Magdi, en av mine favorittlåtene jeg vokste opp.

Carpe Diem med låta Toy Atan til Megdi, som en av mine ultimate kjøresanger. Little Bootang, ja, han som har skrevet den her, Paul Russell, han skal ha sagt at denne sangen skrev han etter å ha vært stresset en torsdags ettermiddag. Hvor perfekt ikke det? Vi jo I torsdag da, så hvis du litt stresset, så må du høre på de her ordene. Han skal ha fikset det ved å bare skru på noe musikk som gjorde han glad, og så for seg at han feirer noe. Og så skrev han denne sangen, Little Bootang, og... Jeg veldig enig I taktikken til Paul Russell. Altså bare takle en litt grå dag eller en stresset uke på. Det veldig bra å bare danse det ut. Så la oss danse litt stress ut sammen her. Let me tell you.

Vilde med sangen Plass til meg, og før det så hørte vi danselåta av Paul Russell, Little Boo Thang, så håper jeg at du ble I godt humør av det. Jeg har spurt om enten mer konkrete eller mindre konkrete sanger om å ja, transportere seg. Det kan være din gåturelåt eller din kjørelåt, det har jeg fått mer enn nok av, men det kan også handle om en sykkel eller et annet transportbindel som båt for eksempel. Så bare å fortsette å sende inn låt Ønske. Jeg har fått et ønske her fra en som gjerne vil høre Rihanna og Shut Up and Drive. Ja, det både bra å høre på I bil, og den jo ganske konkret.

Det var Rihanna sin Shut Up and Drive, en god kjørelåt fikk jeg I hvert fall. Det var den som inte her, og jeg ganske enig med den, for I dag startet vi nemlig med det her. Ja, jeg lurer på, første gangen du satte inn bak rattet, hadde kjørt opp, fått lappen, og du skulle kjøre for aller første gang, uten at det satt noen andre I bilen. Og Øystein har en historie å fortelle, for han skriver, det var I april I 2001, jeg var akkurat blitt 18 år og kjørte alene. Alene! For første gang I livet, en enorm frihetsfølelse. Husk å fortsette at jeg blæsta Dinas bli hos meg på anlegget forbi Myraparken I Oppegård, I min frekke Toyota. Camry stasjonsvogn, håper jeg uttalte det navnet riktig. Jeg og biltyper, vi ikke nødvendigvis så godt bekjent, men jeg skal prøve mitt beste her. Sten har skrivet, hei Mathilde, kjørte vel papsen sin Mazda 2200 diesel kombibil? Blå av farge, år 1987, og har hatt mye bil siden det. Og så har jeg også fått en melding fra Monica som skriver «Jeg hadde fått fri fra videregående for å kjøre opp. Pappa var på tur med jobben. Når oppkjøringen var bestått, sto bilen hans og ventet for meg. Sku på skolen igjen, men...» Det ble nok skulking og råning I sentrum på en grå Ford Orion. Og jeg husker at skulkinga var vel verdt det, og det å kjenne på den frihetsfølelsen. Ja, det fint hvis du har en sånn her god historie om da du følelsen av å kjøre bil for første gang. Hvilken bil det var, ja, gjerne utbroder med farger og hvordan den ser ut, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Husk å legge ved fullt navn og adresse, for da kan jeg trekke deg ut til en liten premie. Nå skal vi tilbake igjen til John Travolta, Olivia Newton og Summer Nights.

0: Rakel med La meg gå, hørte vi der. Og før det så hørte vi den gode gamle Summer Nights av John Travolta. Travolta heter jo han, og Olivia Newton-John. Ok, det tid for konkurranse. Vi setter kjøremeldingen litt på pause. Jeg gleder meg til å lese resten av historien som sendt inn. Men vi skal starte på konkurransen nå. Dere skal få et tilforsøk hvis det ikke sitter helt med en gang. Men jeg har altså en konkurranse som heter Sommerpulsen, der jeg har dratt ut lyden på en person, så den snakker veldig sakte og høres litt sløv ut. Og din oppgave å finne ut hvem det her for noen.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet en sangtekst og en sang som jeg laget selv som heter sang til deg og så presenterte jeg den men jeg sa ikke noe om at det var som jeg laget den da, det tror jeg ikke sier. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som jeg laget den,
0: ja. Ja, hvem kan det her være? Send meg en melding i appen NRK Radio, søk opp sommermusikk i P1, og trykk på knappen oppe i høyre hjørne der det står send inn. Skriv navnet på personen du tror eller vet at det og så skriv du ditt eget navn også, og full adresse, så har du muligheten til å være med i trekningen av et par P1-solbriller. De ganske kule, altså. Her Shaggy.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Dag og Camila Cabello med Havana. Og vi snakket jo om det her. Ja, fordi jeg lurer på, hvordan var det første gang du kjørte opp og skulle kjøre bil alene for første gang? Jeg har fått melding av Tone, og jeg tok lappen i Sogndal en vinterdag med snø og slaps på veien på 8-årsdagen min. Jeg går og måtte kjøre opp i skikkelig drittvær. Beklager uttrykk, altså. Men ja, det gikk jo bra. Rett hjem etterpå, der fikk jeg bruke kjæresten Bjørn Egil sin blå Ford Granada, siden han var i militæret. Venninna mi, Mai-Kristin, var ute med en cruiserunde rundt øya. Og da hadde de anlegget på full guffe. Stopp på mikskiosken for å få litt snop, kjekke minner, skriver hun. Mona husker sin første kjøretur da hun fikk låne bilen til mora, skudde kjæresten sin, kjørte på en smal vei og møtte en annen bil og måtte rygge. Klarte selvfølgelig å lage en bulk i bilen, skriver Mona. Jeg var så redd og dårlig i magen for å fortelle dette til mamma, men det gikk heldigvis bra. Ja, og så var det Erik. Erik tok lappen som på 18-årsdagen sin i 1973. To kamerater ventet hjemme på at vi skulle kjøre på ferie samme dag i min knallgule Renault 8S. Ble tidenes tur til Sørlandet, livet smilte da. Vi skal høre flere av de her historiene om første kjøretur siden. Nå skal vi høre litt mer musikk av Lille Cæsar.

Ja, det var Queen sin Bicycle Race, en sang om å, ja, sykle. Lett og fint som det. I hvert fall sånn helt konkret. Vi skal ha flere låter om transport, også etter klokka 12. Men nå er det jo klart for nyheter her på kanalen. Og etter det så blir det også en til gjenhør med konkurransen, og jeg skal også kåre en vinner, altså programmet mitt her trekker ut for meg, så det veldig rettferdig. Men det greit, bare heng med etterpå, så får du med deg hvem det var som snakket i sommerpulsen i dag. Opp til nyheteren så får du Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 starter et møte om drivstoffavgiftene på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff på grunn av økte priser på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Nå ønsker blant annet Senterpartiet å forlenge avgiftskuttet. Det samme vil Marie Sneve Martinussen i Rødt.
1: Så det viktigste er jo at vi som sitter på Stortinget og styrer over pengesekken i Norge forstår at ting har blitt veldig dyrt. Og det gjelder både mat, strøm, bolig, drivstoffpris og helse. Og at vi er nødt til å finne tiltak som gjør lettere å få ting til å gå rundt. Så for Rødt så er alle de tingene på bordet når vi diskuterer situasjonen akkurat nå.
0: Og pressesjef i NAF, Ingunn Handagård, håper avgiftskuttet videreføres ut året.
2: Det avgiftsfritaket som har vært, det har virket. Det har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengig av bilen i hverdagen. Med det lavere avgiftsnivået vi har hatt disse månedene, så har det ikke ført til mer trafikk og mer kjøring. Trafikktallene de har vært omtrent som tidligere år, og altså folk har kunnet opprettholde den veldig viktige mobiliteten som bilen gir dem i hverdagen, og derfor bør dette fortsette ut året.
0: 7 av 10 unge er urolig for alvorlige kriser som krig og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å trygge de unge.
3: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
4: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
3: Det er et høyt tall, altså mange er bekymret. Men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
4: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
5: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Det sa barneombud Mina Gerhardsen, reporter var Eirik Hinn Sveen. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer i forbindelse med hetebølgen i landet. Varslet dekker byer over hele landet, og blant annet i Firenze og Roma er det ventet opp mot 40 varmegrader i dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen. Fellesforbundet og NHO Luftfart er nå i møte hos Riksmekleren for å prøve å avverge en streik blant de kabinansatte i flyselskapet SAS. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og vi kruser inn i torsdagen. Her jeg er i Trondheim, så hølja regner ned. Og det ser jeg det gjør i store deler av Midt- og Sør-Norge. Men her hos oss så glemmer vi det. Og så tenker vi på første gang vi kjørte alene for aller første gang. NRK P1. Ja, og snart skal jeg ta et lite gjenhør med konkurransen. Men først litt Stevie Wonder. Det er bra det.

0: Og det er låta Isn't She Lovely. Vi har jo hatt en konkurranse gående her, og så lover jeg at jeg skal ta den en gang til, så det gjør jeg nå. Sommerpulsen heter den konkurransen, og den heter det fordi om sommeren så har man litt lavere puls, spesielt når man har ferie, og man bare tar livet litt sånn med ro. Og det har gjort det å funne et lite sånn lydspor av en veldig kjent norsk person, og så har jeg dratt ut lyden på den her personen, sånn at ja, han høres kanskje litt sløv ut.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som har laget den, det tror jeg ikke sier. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som har laget den,
0: ja. Ja, hvem er det som snakker her som har laget musikk de ikke turte å vise til sine kompiser helt først? Ja, det tar du også, sender du det navnet I appen NRK Radio, og husk å legge ved full adresse og navnet ditt, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie.

0: Gnarls Barkley med Crazy, og før det så hørte vi Sundre Berge av Stein Torleif Bjella. Og nu altså skal jeg, eller programmet mitt har allerede trekt ut en vinner av dagens konkurranse. Og konkurransen I dag var jo at jeg har trekt ut lyden på en person som pratet, så han snakket litt sånn sløvt, og så var din oppgave å gjette hvem det var. Og det var altså en overvekt av folk som trodde at det var Åge Aleksandersen. Det var det altså ikke, men det var en annen litt kjent trønder. Heisan Hoffsan skriver Rolf, her ytterst på Trøndelagskysten på en av perlene, Halten, det en vindtrekk fra nord. Men helt regnfritt, det må være Jean Torsvik som svaret på konkurransen I dag.
1: Så brukte vi å samles nede I kjellerstua til meg, og så var det en kveld vi satt der og åt pizza og koset oss og sang og spillet gitar og fra en sangbok. Og vi har suttet ganske lenge, og til slutt så hadde vi egentlig sunget gjennom den boka. Så det var ikke mye mer sang å ta av. Så tok jeg mot til meg, og så hentet jeg en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som laget den, det tror jeg ikke seg. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som laget den, ja. Og det ga meg mot og kraft til å fortsette å skrive sanger, for da fikk jeg selv litt til å fortsette med det, da. Det handler om å tro på seg selv, og at alle flink til noe. Vi må bare tro på oss selv, ta mot oss.
0: Ja, det var fine ord fra Jean Torsvik, en annen Trøndelags helt, vil nå jeg si. I dette klippet så var han og snakket med NRK Super om dette med å være modig da. Vi må få med en låt av Jean Mann selv. Her den, ja, den beste han har, synes du I hvert fall jeg, Diamanten.

My man, come over. Og I morgen allerede, ja, allerede til midnatt, så slipper jo My en ny låt. Den skal hete Playbook Casanova, eller den heter jo sikkert det allerede. Men når den kommer, så det nå det du må søke opp. Og det gleder jeg meg skikkelig til, for jeg ordentlig fan av det Mai kommer med. Hun lager mye bra musikk. Ja, fordi vi snakket om første gang du satt deg inn I en bil og kjente på frihetsfølelsen av å kjøre alene for aller første gang. Og Ole Petter, han skriver til meg I appen NRK Radio, kjørte opp I 1985, en måned etter bursdagen min, tre uker senere, krasjet jeg bilen til sjøen, altså. Foreldrene hans, dårlig start, hi-hi. Ja, ja, du sikkert tilgitt. Stein Viggo skriver, heia, jeg glemmer aldri min første tur alene etter å ha fått førekort I 83. Min mor og ene broren min hentet meg på trafikkstasjonen, og jeg fikk kjøre hjem. Men når de to gikk ut av bilen, og jeg kunne få kjøre alene, det var altså den beste frihetsfølelsen jeg noen gang kan ha hatt. Nå hadde jeg frihet til å reise hele verden rundt, følte jeg en herlig tid. Og så fått en melding fra en her. Min salige pappa var også min kjørelærer da jeg var 18 og skulle få førekort I 1981. Var på vei til føreprøven, så rettledde han årvåkent I kjent stil på veien hjem igjen. Fra bestått føreprøve leste han avisen som hvilken som helst passasjer. Hvorfor? Jo, for da hadde jeg jo fått førekort, og da skulle jeg jo liksom klar meg selv. Gode pappa, skriver en til meg I innboksen min. Har du en sånn her historie du gjerne vil dele om første gangen du kjørt alene? Ja, da må du sende den til meg I appen NRK Radio. Og husk å legge ved fullt navn og full adresse, ja da, for da kan det jo være at du blir trekt ut til en liten premie. I dag premien også et PN-handlenett, og det ganske praktisk å ha.

Bendik sin Alle tårer uten grunn, og på det jeg har hørt fra Reiseradion så skal hun dukke opp der I morgen, så det må man få med seg her på P1. Men det også Alle tårer uten grunn, og Bendik sine låter generelt synes jeg gode sånne kjørelåter. Jeg har spurt om gode transportlåter fra deg som hører på, og jeg har fått mange gode forslag. Jeg skal legge inn et her mens vi hører på Nio og Pitbull.

akkurat denne sangen Time of Our Lives av Nio og Pitbull. Ja, den god den. Min ilddåpe bak rattet helt alene, spør du, skriver Irene. Finnmarking som kjørte opp i Bærum. Ja, det ville jeg aldri ha gjort, Irene. Hun fikk beskjed av sjefen om å ta bilen til sjefen og kjørte fra Bærum sykehus til flyplassen på Fornebu for å hente mannen hennes. Skal si jeg var nervøs, skriver Irene. Så har jeg fått melding fra en syklist som har noe godt å si, og dette må ut til folket. Når jeg sykler, hører jeg ikke på noen ting. Det er viktig å følge med på at det er viktig å følge med om det er noen jeg må være oppmerksom på. Og han skriver, jeg har syklet mye, og en av de som omtales som i kondomdrakt. Altså en bra traver, skulle jeg si, i sykkelmiljøet. Det oppfordrer jeg også andre som sykler i trafikken om å gjøre, men når han kjører, ja, da hører han stort sett på P1, og da er det alltid god kjøremusikk som passer. Og så har jeg fått en melding fra Gunn Sissel. Hun kjørte opp til bil i desember i 1984. Da jeg kom hjem, fikk jeg kjøre pappa sin kongeblå Mazda 616. Det var adventstid, mørkt og snø. Følte meg fri og kunne gjøre akkurat hva jeg vil. Hadde hele livet foran meg, kassettspiller i bilen, og jeg spilte Dire Straits Walk of Life og Money for Nothing. Kjøreturen gikk fint. Det var tider det. Jeg synes det var et godt forslag, Gunn Sissel, å spille litt Dire Straits med Walk of Life, så det gjør jeg nå. Så håper jeg du kan bare lukke øynene og se for deg at du fortsatt sitter i pappa sin kongeblå Mazda 616.

0: Paul Simon, still crazy after all these years. Og før det så hørte vi en skikkelig kjøre låt. Det var Dire Straits med Walk of Life. Og utenfor studioet her jeg sitter og prater og spiller musikk, så det altså sånn at det høll ja ned. Det regner og regner og regner, og det regner litt sånn sideveis. Jeg ser utover et bilde, et direktesendt bilde fra Nidarosdomen og Marien midten av Trondheim, og det altså bare regn, bare regn, veldig vått og sånn. Men sånn har det jo vært her ganske lenge i Trøndelag, sommeren har vært sånn, og da det veldig deilig med låter som kan få en I skikkelig godt humør, sånn som den her Walk of Life. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes at det en sånn sommerlåt, men det jo det for meg I hvert fall. Nå skal vi videre til en låt av Tonje. Den han heter Loyal.
1: Friends at work Fan at det ikke så

Tonje sin lojal hørte vi der, og vi snakket jo om dette her. Ja, det første gang du vrir om nøkkelen på bilen og setter ut på veien helt alene. For aller første gang for en følelse. Jeg har fått en melding fra en som heter Kirsti. Hun skriver hei og god fredag. Husker godt min første kjøretur med nytt sertifikat i 1980. Som fersk 18-åring samme dagen lånte min brors røde Ford Cortina 1600. IG og kjørt 2,5 mil til kjæresten min. Altså, det litt av en illprøve da, om du får til å kjøre bil alene. Du må ha vært bra kjørt når du kom hjem. Han jeg gift med i dag, skriver hun. Nei, det var trivelig da. Og så har vi også fått en melding fra Eivind. Han tok lappen på utveksling i USA, kom hjem til Norge og kunne kjøre i 3 måneder før han måtte ta oppkjøringen i Norge. Og kjørt derfor hele sommeren før det ble tid for oppkjøring i Trondheim. Kjørt lovlig alene til oppkjøringen, strøk på oppkjøringen og kunne dermed ikke kjøre lovlig hjem igjen. Ja, det var jo litt synd det, men det høres ut som det har ordnet seg i ettertid da. Elinor skriver at hennes første tur alene var i mai i 1972 i en 59-modell Amazon. Kjørt fra Oslo til Lier for å besøke veninne, måtte veien starta ved Aker stasjon. Der sto det en soldat og haika. Jeg stoppet og tok han med. Da vi skulle starte opp kom det et høyt smell og viftereima som røyk. Soldaten tilbød å hjelpe siden han var i transportregime. Ja, det hørtes ut som at han kunne ha god hjelp, han da, Elinor. Men selvsagt så takket hun ja. Hjelpen hun fikk var at han holdt en paraply sånn at vannet rente nedover ryggen hennes. Han var like tørr. Hun måtte selv sette på reima og stramme til. Ja, har du en sånn her historie? Vær gjerne og send det inn til meg. Mens vi hører litt musikk av Theos.

med Blow a Kiss, og før det hørte vi Theos med Didn't See It Coming. Andreas skriver, jeg skulle bare si det at naboen min, han kjørte selv i 2 timer for å komme til sin egen oppkjøring. Sensor var ikke akkurat fornøyd med den, og det skjønner jeg jo godt. Lisbeth skriver, husker ikke min første biltur alene, men da jeg kom hjem med sertifikatet, så måtte jeg skifte hjul på en bil før jeg fikk lov å kjøre. Det her var i 1970. Altså, hun kunne ikke få lov å kjøre, fordi hva om hun punkterte? Det var sikkert foreldrene henne som mente det. Så fikk jeg jo melding her fra Øystein for en stund siden, som skriver, jeg var akkurat blitt 18 og kjørte alene for første gang. En enorm frihetsfølelse. Husker at jeg blæsta Dina sin bli hos meg på anlegget, og det synes jeg jo at vi også skal gjøre.

Dina sin Bli hos meg her I sommermusikk I P1 med Mathilde Mørk. Og jeg har jo lovet at en av dere som har sendt inn fine kjørehistorier I dag skal få en premie. Og min går til, I dag til Irene som finmarking, men som måtte kjøre opp I Bærum. Da fortjener du en liten, et lite handlenett som trøst. Nu det snart klart for dagens, og I dag det Anniken Sande som står og tar deg imot etter litt musikk, mer musikk fra meg. Og der skal det blant annet handle om måke, altså fuglene måse. Ja, opp til det så får du det løser Say av Timbuktu.

0: Timbuktu der med Det løser seg.
1: Dette NRK PN.
0: Måker, hyler, stuper og stjeler maten ut av hendene våre. De så innpåslitne til tider at noen får nok. En FRP-politiker I Stavanger vil endre loven så kommuner skal kunne fjerne og flytte reir. Men forskeren som med her I dagens kritisk og lærer oss hvordan vi skal klare å eksistere sammen med måkene, som hun sier I byene våre for å bli. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her dagens, hvor vi også skal innom datainnbruddet hos elsparkesykkelselskapet Ride. Det noe spesielt vi som rammet bør tenke på fremover, spør vi I dag. Men nå klokka bikka 13. Vi starter med en nyhetsoversikt som begynner på Stortinget, Tone Nordahl.
2: Ja, der diskuterer de rødgrønne partiene drivstoffprisene akkurat nå. Og det de skal bestemme seg for, det om de skal forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene fram til 1. september, fordi prisene hadde økt som følge av krigen I Midtøsten. Og hvis politikerne ikke bestemmer seg for å videreføre kuttet, så kommer altså drivstoffprisene til å øke om noen få uker. Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, har kalt inn til møte.
3: Dette handler om å følge opp det vi var enige om I juni, nemlig at vi skal ha tett dialog I fellesskap om oppfølging av budsjettavtalen, men også den situasjonen som knyttet til uro I energimarkedene. Vi jo I en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser, selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt inn.
2: I Tyskland en afghansk mann dømt til livstid I fengsel etter at han I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. En 2 år gammel jente og moren hennes ble drept I angrepet, og mange ble skadd. Domstolen slo fast at handlingen var særlig alvorlig, noe som vil gjøre det vanskelig for den 25 år gamle mannen å noen gang bli løslatt fra fengsel. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer I forbindelse med hetebølgen I landet. Varslet dekker byer over hele landet. Blant annet I Firenze og Roma det ventet opp mot 40 varmegrader I dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen og ikke bare sårbare grupper. Fredsprisvinner Malala Yousafzai kommer til Arendalsuka neste uke. Hun fikk Nobels fredspris I 2014 som 17-åring, som den yngste fredsprisvinneren noensinne. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk skal du ha, det skulle man jo fått med seg da, men jeg her til uka og her I NRK P1 neste timen, så det bare å henge med. Måker første tema ut, Avicii første artist.

0: For en vitamininnsprøytning av en låt det der Om du ikke visste det, så var det Avicii med Waiting for Love som fikk starte denne lille dagens timen her. Og aller først I dag så tar vi turen til norske kystbyer. Der hører man jo ofte den gjengen her. Når jeg spiller disse måkelydene her, så tenker sikkert noen av dere på sommer og sjø og ferie, fred I sjela og hvilepuls. Andre får sikkert høypuls og tenker måkeangrep, bæsj I håret og frekt mattyveri på høylys dag. Disse måkene bor jo med oss også I byene, enten vi liker det eller ei, fra helt nord og helt til sør, men det jo ikke uproblematisk for noen av partene dette. Og nå skal vi til Stavanger, hvor du skriver om måker I sommer. Journalist Berit Christensen Seber I Stavanger Aftenblad. Hei Berit!
1: Hei!
0: Du beskriver måkeproblematikken dere har omtalt I Stavanger I år.
1: Ja, måkene jo alltid et hett tema hos oss, spesielt på sommeren. Folk vil gjerne ta seg en matbit på torget, og det har måkene lært seg å utnytte. De jo sultne. De veldig gode til å oppdage folk med mat I hendene, og hvis man litt uoppmerksom, så tar det ikke lang tid før maten vekke. Og det gjelder jo spesielt når vi har forskjellige matfestivaler, sånn som Gladmaten. Og nå I slutten av juli så var Stavanger vertsby for Talships. Det jo da en skutefestival, men det var jo veldig mye mat på torg I forbindelse med dette. Så under åpningsdagen ble det faktisk meldt om 8 måkebitt.
0: 8 måkebitt?
1: Stemme, og det dreier seg jo mest sannsynlig om måker som har forsøkt å stjele mat ut av hendene til folk. Ja. Så da ble det satt opp trafikkskilt som skulle advare folk mot disse måkene.
0: Ja, ikke sant? Det satt opp, det sett bilder av sånne trekantet varselskilt rett og slett med et svært utropstegn, og så står det «Måker».
1: Ja, stemmer det, stemmer det. Og det var jo kanskje det som gjorde sånn at Kristoffer Sivertsen I FAP tok kontakt med oss.
0: Ja, fordi at det starten på en av sakene du og dere har skrevet som har blitt delt en del, da du tok med deg stortingsrepresentant Kristoffer Sivertsen I FRP til torget for da å spise en burger. Hva var det som skjedde?
1: Ja, han møtte veldig forberedt. Han hadde kjøpt seg et par saghandsker faktisk for anledningen som skulle beskytte fingrene hans fra måkebitt. Og han rakk vel å ta et bit, men måkene fikk veldig raskt øye på burgeren, og etter kanskje 10 sekunder så var burgeren vekke.
0: Den var borte, rett og slett. De spiste den.
1: Ja.
0: Du, vi kan høre litt hvordan han selv beskriver det som utspilte seg på torget den sommerdagen, for jeg har pratet med ham, og som du var inne på, så hadde han jo forberedt seg før han tok med maten ut.
2: Så da stilte jeg jo opp med vernehasker for å unngå å miste noen fingertupper, og det gikk jo, hva skal man si, akkurat sånn som jeg hadde mistenkt, at det så fort jeg begynte å spise på burgeren, så ville måkene prøve å ta den, og det skjedde jo ganske kjapt, at de var såpass på at jeg klarte ikke å holde burgeren da, for det ble for mye. Jeg kjente godt at de hamret med nebb I fingrene også, da så jeg var glad jeg hadde på min handsker.
0: Ja, det sa Kristoffer Sivertsen I FRP, og du skrev en sak I Stavanger Aftenblad om dette stønte da, som det på et vis var, men hvor opptatt leserne deres egentlig av måker I sentrum og saker om det?
1: Det faktisk lite som engasjerer leserne mer enn måkesaker, ja. Kanskje viking. Det blir veldig godt lest, og det skaper et voldsomt engasjement, spesielt I kommentarfeltene. Noen hater de, andre elsker de. Og saken med Sivertsen hadde faktisk nesten 800 kommentarer på Facebook, ja. Sist jeg sjekket. Og der vil jeg si at de aller fleste uenige med Sivertsen. Mange mener at vi må ta vare på disse måkene, men så det jo også noen som enige med Sivertsen, ja. Og tenker at det ville vært en god løsning.
0: Ja, fordi det han gjør jo å komme med et forslag her om å la kommuner få lov til å flytte skyte og fjerne måkereir. Det jo sånn at måker totalfreda I Norge. Det ikke lov å skyte eller fange dem, og det også forbudt å skade eller ødelegge reir og egg. Men Sivertsen peker på at vi har prøvd forskjellige virkemidler I mange år nå, men disse måkene fortsetter å angripe folk på viktige samlingspunkter. La oss høre.
2: Altså, måkene kan jo ikke noe for det. De trenger mat, og det skjønner jeg jo veldig godt. Og det veldig viktig med god dyrevelferd, men når det blir så galt at jeg må sette ut skilt for å advare om at det måker, så det på tide å tenke litt nytt. Og så mener jeg selvfølgelig at man skal prøve de minst inngripende virkemidlene vi kan først, men når det ikke løser situasjonen, så må vi faktisk erkjenne at vi kanskje har det sånn at folk I byen som kjent for gladmat og kjent for utallige festivaler midt I Stavanger sentrum, at folk ikke kan kjøpe seg mat og spise det I ro og mak, men at de risikerer å bli angrepet av måker som tar det da.
0: Ja, det sa FRP-politiker Sivertsen der. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen avviser forslaget da, bare for å ta med det, og sier til NTB at det forslaget bare adresserer symptomene på et problem, uten å egentlig gjøre noe med årsaken. Og forskerne jeg skal snakke med her I dagen snart, også kritisk til forslaget. Blir det flere måkesaker på deg de neste dagene, eller Berit?
1: Det blir nok det. Det jo lite som engasjerer mer, som kommer til å fortsette å følge opp saken.
0: Ja. Du skriver for Stavanger Aftenblad blant annet da, om måker. Jeg må si tusen takk for at du kom til dagens Berit.
1: Bare kjekt.
0: Og så får jeg straks besøk av forskeren som sier måkene kommet for å bli. Så hva da tipsene for å få dette naboskapet til å funke best mulig?
3: Dette dagens med Anniken

0: Ella Lockhart fikk du der med låta som heter Hva om det finnes noe mer?
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
6: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
0: Ja, den der anbefales har hørt den NRK Radio av stedet hvis du også vil få med deg den. Straks snakker vi om et stort dataangrep hos elsparkesykkelselskapet Ride.

0: stemmen til Mette Sonnaas. Det her var låta som heter Water, som du fikk I NRK P1 og dagens I det klokka slår 13.30 der. Hender det at du tar deg en sånn elsparkesykkel I stedet for å gå eller ta bussen? Sånn høres det ut når du betaler for en Ride elsparkesykkel og fyker av gårde der, men dette sparkesykkelselskapet Ride hadde nettopp et datainnbrudd og opplyser at alle kundekontoene berørt. Nå har over 1,5 million nordmann fått en melding I Ride-appen sin om at navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og deler av kontonummeret, den type info, der ute. Marius Jore, du etisk hacker og jobber med å beskytte bedrifter mot da, nettopp sånt som det her. Hvor alvorlig dette innbruddet?
1: Jeg tenker det ikke sånn kjempealvorlig, men litt det jo.
0: Mm. Men det sånn at de opplyser at de har stengt alle tilganger, byttet ut nøkler, kunder kan ta det med ro. Det noe grunn til å være urolig nå for de kundene som har fått varsel om at dette gjelder deg?
1: Ja, folk flest de trenger vel ikke å få panikk, tenker jeg, men sånn som Brian sier jo da, at kreditopplysninger og alt det her ikke på avveie, så da tenker jeg det bra, men sånn som navn og e-post og telefonnummer og alt dette her jo på avveie, og da øker jo også risikoen for at du blir utsatt for svindel fremover, for eksempel at du blir oppringt, eller du får flere e-poster I innboksen din og sånne type ting.
0: Ja, og Brian sier at de ikke har mottatt noe krav om noe betaling eller trusler om hva som skjer hvis ikke, og så videre, men det det som formålet med det som skjedde? Det du sier at man bruker informasjonen til å kunne lure folk?
1: Ja, nå kjenner jeg ikke helt til motivasjonen til denne hackergruppen her, men jeg tenker at det, målet deres kanskje for eksempel å bare hente ut så mye opplysninger som mulig da, som de skal for eksempel bruke videre eller videre selge eller et eller annet sånt.
0: Ja, videre selge til hvem for å gjøre hva?
1: De kan videreselge opplysningen til andre kriminelle for eksempel, som tar over den stafettpinnen da, til å angripe deg videre igjen.
0: Ja, men dette gjelder jo alle kunder som har en Ride-konto. Det jo over 1,6 millioner nordmenn, som jeg sa, men det også flere ute I andre land. Hvis du skulle gitt folk et tips nå da, om hva de bør tenke på nå som vi vet at det her skjedd, hva vil du sagt da?
1: Det jeg tenker I første omgang vær mer oppmerksom på hvilke e-poster du mottar I innboksen din. For eksempel, nå vet jo de e-posten din, kanskje de vet navnet ditt og mer også, så da kan de komme med mer målrettet phishing eller e-poster mot deg for å prøve å lure deg til å oppgi andre sensitive opplysninger eller sånt.
0: Ja, og det vil da være for eksempel e-poster som ber deg klikke på lenker, hjelpe noen, eller den type ting som gjør at du skal gi fra deg info?
1: Ja, sånn type ting som gir fra deg info, ja, gjerne bankopplysninger, bank-ID, betalinger, sånn type ting.
0: Ja, men du, de siste dagene bare så har vi jo hørt om de sensitive opplysningene som ble stålet fra Lørenskog kommune også. Det skjer en del her, og vi har hørt en ekspert si at vi kan jo aldri sikre oss helt mot sånne innbrudd, men hva kan vi som forbrukere tenke på da når vi laster ned apper og legger inn betalingskortnummer her og der og personlig informasjon som vi jo må for å få bruke ulike tjenester?
1: Ja, det helt riktig. Jeg tenker også det at det jo ingenting vi kan gjøre for å beskytte oss helt 100%, men det jo andre type ting vi kan gjøre, for eksempel. Det nødvendig å ha 100 apper på telefonen din, for eksempel? Det en nødvendighet? Og så samtidig også tenker kanskje at du skal dele opp da e-postadressen din, ikke sant? For eksempel skille mellom jobb og privat, for eksempel. Det en god ting å gjøre. Mm. Altså gjerne kanskje ha en egen e-post som du bruker til søppel da, og sånne type ting.
0: Ja, det har en sånn sted hvor liksom alt det havner.
1: Ja, det en god ting å gjøre også. Tipset mitt er skill mellom jobb og privat, det veldig, veldig viktig.
0: Mm. Men hvis jeg da har lastet en app, det hender jo at man gjør det, og så skal man bruke den en kort periode, og så sletter man den. Hvis man har gjort det, hjelper det å slette den igjen, eller blir den informasjonen om meg som jeg har oppgitt selv liggende hos selskapet også I ettertiden?
1: Den blir nok liggende hos selskapet, men vi har vel noen ting I retten til å bli glemt innad I EU, hvis det noen som kan rette meg på den loven sikkert, men du kan kontakte dette firmaet, så bare be om å få alle opplysningene dine slettet. Mm. Jeg personlig gjør jo det alltid at jeg slettet app, og da får jeg bekreftelse på at, hei Marius, nå alle opplysningene dine slettet.
0: Åja, gjør du det? Du sletter en app, og så sier du til den appen at nå vil jeg at dere skal glemme meg helt?
1: Jeg har bare kontaktet det firmaet bak den appen. Det er greit å gjøre.
0: Ja. Er det noen andre tips du som litt ekstra opptatt, vil jeg tro, av dette gjør, som folk kan implementere i livet sitt?
1: Ja, jeg tenker at hvis du lærer deg fort og greit å lese hvor du på nettet, for eksempel lære å lese URL-er da, eller internettadresser som der, står det Sparebank 1 der, eller DNB eller sånne type ting, det det som står i adressefeltet, for eksempel? Lær deg det. Det et av mine beste tips.
0: Lær deg å lese URL-en, så du litt bedre stilt. Du etisk hacker, Marius Jore, og jobber med å beskytte selskaper mot sånne datainnbrudd som sparkesykkelselskapet Ride nå har opplevd. Ride selv sier at kundene ikke trenger å gjøre noe med kontoen sin, og heller ikke sperre betalingskortet, for fullstendig betalingskortnummeret, de lagres ikke av selskapet selv, men av deres betalingstjenesteleverandør, så vet vi i hvert fall det. Det var den oppklaringen kanskje du trengte, får vi håpe. Nå tar vi musikk fra O Blonde her i NRK P1.

0: avslutte med lite sånn trivelig nynning den låta her fra All Blond som heter Hot Air Balloon.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Om to minutter så skal jeg spille Rihanna for deg, og Rihanna som ikke har sluppet noe nytt album på 10 år, jobber med ny musikk nå. Eller, hun har ikke bekreftet noe selv da, men kjæresten hennes, A$AP Rocky, sier i en podcast at hun i studio nå og har noe på gang, det skriver BBC. Vi får se hva det blir, jeg har en gammel slager på lager, i hvert fall etter værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Nordisk sommerdag nord i Nordland og Troms i dag med rundt 20 grader og mye sol. Og som fortsetter det ut dagen egentlig, men som i dag tidlig blir det kaldt i natt når det lite skyer. Også i Finnmark blir det for det meste lett skyet oppholdsvær ut dagen i dag, selv om det kan henge litt skyer og byger på kysten i nord i ettermiddag. I Nordland blir det mer nedbør utover dagen, men det ser ut til at de lengst nord i fylket slipper unna. I Trøndelag så blir det skyet og regnbyger, og det kan hende det kommer noe torden også. På Vestlandet blir det også regnbyger, men det kan trolig bli litt færre mot slutten av dagen. Nordvesten øker på til liten kuling på kysten, stiv kuling på kysten av Rogaland. Varmest i dag ventes det på Sørlandet med rett over 20 grader. Det blir omslag til vind fra nordvest, øker på til frisk bris utsatte steder, og det blir opp i stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. Men med den vindretningen trekker også skyene unna, og det ventes for det meste lett skyet oppholdsvær. Østlandet får det varmere enn i går og med mindre nedbør, men det vil fortsatt være enkelte regnbyger og mulighet for torden i ettermiddag kveld. Sørvesten på kysten minker til frisk bris i ettermiddag og dreier på nordvest i kveld. Og Spitsbergen får skyer og perioder med regn. Hvis du trenger mer info eller flere detaljer er yr.no stedet for det. Men her hun altså selveste Rihanna sammen med Jay-Z. Det her, det Umbrella.

0: låta du fikk her fra Rihanna sammen med Jay-Z. Herlighet som jeg elsket den låta her I sin tid, og nå jogger Holtz altså, det må jeg si. Nesten 7 av 10 15-åringer I Norge bekymret for at det skal oppstå kriser som krig, pandemi eller økonomisk uro. Det viser barnebarometret, en undersøkelse fra barneombudet, der 1500 barn født I 2011 blitt intervjuet. Mye av uroen kan trigges av det barn møter på skjermen, mener eksperter. 15 år gamle Tobias Asbjørnsen fra Tromsø har fått opp voldelige videoer flere ganger.
1: Det var noe spesielt. Han bare sånn få det opp helt randomly. Det noe mer sånn kartell, og så liksom, har man for eksempel på kne foran, og så snakker de et språk, jeg vet ikke helt, og så drepte de.
0: På ungdommens møteplass I Tromsø merker de voksne godt at brutale videoer skaper usikkerhet blant ungdommene. Humaydan Hamed jobber der og forteller at barn og unge ofte kommer til ham for å få hjelp til å tolke det de ser.
2: Det blir en del av sånne brutale videoer man kan, de får opp, og så vet de ikke selv hva de skal tenke om det.
0: I undersøkelsen til barneombudet har over 1500 ungdommer født I 2011 blitt intervjuet. Jon Håkon Schultz professor I pedagogisk psykologi ved Universitetet I Tromsø, og han mener det en naturlig sammenheng mellom det barna opplever og det de kjenner på.
3: Det et høyt tall at så mange bekymret, men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst, så jeg tror dette dette gjenspeiler virkeligheten.
0: Schultz understreker at denne konstante uroen, den har en klar pris for de unge.
3: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
0: Krig I Norge, det det som bekymrer 15-åringene aller mest. Også barneombud Mina Gerhardsen mener at sosiale medier spiller en viktig rolle I det å skape denne frykten.
4: De eksponeres for utrolig mye alvorlig informasjon, blant annet gjennom sosiale medier. Men det verdensbildet vi har nå, og hva politikerne våre snakker om, hva som skjer rundt dem, så det ikke rart at krig en del av det de tar opp. Vi har ikke spurt spesielt om krig når vi vært ute, men det har kommet igjen og igjen I mange klasserom, så det en del av den virkeligheten de lever I nå.
0: Halvparten av ungdommene mener at trygge og forberedte voksne det viktigste for å dempe bekymringene. Og det barneombudet helt enig I.
4: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det.
0: Regjeringen har utpekt 2026 til totalforsvarsåret, og dermed mener barneombudet det viktig at politikerne tar ansvar og åpne I møte med barna.
4: Vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Ja, reporter I den saken her var Eirik Hind Sveen. Du hørte barneombud Mina Gerhardsen til slutt der. Nå musikk fra John Legend. Dette Love Me Now.

0: Dette er John Legend og låta hans som heter Love Me Now, som du fikk her I dagens når klokka 13.51. Vi skal snakke drivstoffpriser nå, for hva skjer med dem fremover egentlig? Det jo spørsmål da, etter en periode med avgiftskutt, men den jo over 1. september, og vi vet ikke hva som skjer videre. Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG har hatt drivstoffmøte I dag, og Arbeiderpartiets Tuva Moflag som leder finanskomiteen sa dette rett før møtet.
1: Vi jo I en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt inn. Men nå skal vi ha en god dialog med de andre partiene, høre hvordan man vurderer situasjonen og bli enige om en god prosess videre.
0: Ja, det sa Tuva Moflag før møte. Nå det en halvtimmes tid siden de kom ut igjen litt på overtid. Med oss nå du, Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. De skulle bli enige om en god prosess videre, som hun sa. Hva var det som kom ut av dette møtet?
2: Ja, det kom I hvert fall ut en avtale om et nytt møte, før de møtes igjen på Stortinget I morgen for å snakke videre. Så holdt de kortene veldig tett I brystet om hva de har snakket om, men det I hvert fall et tegn på at dialogen god, og så tror jeg nok at de har nok også et ønske om å vinne litt tid. Det jo tross alt 3 uker til dette avgiftskuttet går ut.
0: Ja, så dette skal vi snakke mye om de neste 3 ukene, Tone Sofie, helt sikkert. Men hvorfor har drivstoff blitt en så viktig sak? Hva det som står på spill her?
2: Det jo en veldig viktig sak for kanskje særlig Senterpartiet og FRP, og så fikk vi jo veldig høye drivstoffpriser som følge av uroen I Midtøsten, så benytter nok de anledningen til å jekke ned disse avgiftene permanent, og får støtte hos noen for det, mens andre mener at dette helt galt, Mathias, og subsidiere drivstoffpriser, så det en politisk sak som splitter både folk og politikere, og ganske mye etter hvor man bor hen I landet.
0: Ja, fordi det jo masse styr da dette ble stemt fram I Stortinget I våres, og så ble det jo sånn at man kutta avgiftene. Hvor enkelt det egentlig for et storting og for politikerne å fjerne det kuttet igjen når det først innført og folk har blitt vant?
2: Nei, det tror jeg politikerne har erfart at det veldig enkelt og også fristende å komme med ja, nye kutt eller nye goder, men hvis man skal fjerne de, så det veldig krevende. Man vender seg fort til det, så at det ville bli en omkamp på disse avgiftene, det var akkurat som forventet, og så blir det jo veldig spennende om det blir et flertall for at dette skal fortsette. Mm.
0: Det jo Senterpartiet som gikk til Høyre og sikret flertall for å kutte avgiftene sammen med Høyre, FRP og KrF vel I forrige runde. Hvor mye trøbbel har egentlig det skapt for samarbeidet på rødgrønn side som de har sittet og diskutert med I dag?
2: Ja, ganske mye. Det lød jo sånne ord som både svik og løgn og jeg vet ikke hva fra de andre samarbeidspartiene mot Senterpartiet, og det førte jo også til at man måtte bla opp ganske mye I budsjettforhandlingene for at det skulle bli bedre stemning igjen, men det jo også skapt problemer for Høyre, som også veldig splittet om dette fornuftig å gjøre eller ikke, og jeg tror ikke at det en del av ønsket til Arbeiderpartiet, at også Høyre må vise kortene om de vil forlenge disse avgiftskuttene, eller om Høyre gjør som de tidligere har sagt, at dette frem til 1. september, og at det kun skal være midlertidig. Mm.
0: Og nettopp 1. september fristen. Jeg leser inn på NRK.no nå at Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier de la konkrete forslag på bordet. Jeg vet ikke om vi vet noe om hva det annet enn at det et eller annet på bordet der, men hva utfordringene videre?
2: Nei, vi vet jo at Senterpartiet åpnet for et kompromiss der man kun kutter I dieselavgiftene. Det diesel som dyrest og mest etterspørsel etter om dagen, så vet vi jo at kanskje Rødt og SV kan være med på kompensasjon her dersom man også får penger til andre tiltak. De mener at det mange som sliter, ikke bare de som kjører bil. Så jeg tror nok det kommer til å være ganske mange runder, så det jo litt sånn strategisk også for disse partiene hva som smart å gjøre. Så jeg tror nok den klokka kommer til å tikke ganske raskt fram mot 1. september.
0: Mm. Enn så lenge så har de noen uker på seg politikerne på Stortinget. I dag møttes gjengen på rødgrønn side, Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG til drivstoffmøte. Det blir nytt møte klokka 12 i morgen, så får vi se om vi får noe mer håndfast enn et nytt møte igjen ut av det. Takk skal du ha for at du var med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Du finner mer info om drivstoffprisene inne på nrk.no. Vi tar musikk fra Victoria Nadine. Dette nydelige Real to Me. It's good.

0: Fra Victoria Nadine, dette var Real to Me, som ble den siste låta ut I denne dagens timen. De som har vært med å lage denne sendingen sammen med meg, som heter Anniken Sande Krøvel, det Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Erling Molt Korsnes. Ole Jørgen Norvik har vært produsent I dag. Takk for følge straks for de lokale sendinger her I kanalen. Men nå klokka 14, og vi tar nyhetene som starter med diskusjonen om drivstoffprisene, Tone Nordahl.
1: Ja, de rødgrønne partiene ble ikke enige om noe I dag, men skal møtes på nytt I morgen. Og det de diskuterer altså om de skal videreføre kuttet I avgiftene på bensin og diesel. Stortinget vedtok jo I mars å kutte avgiftene frem til 1. September, fordi prisene økte som følge av krigen I Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken og ble ikke enige I dag. Oda inngår I Miljøpartiet I Grønne, sier hun har tro på en enighet.
2: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen den hell.
3: Du var veldig klar på det før du gikk inn I møtet, at MDG imot å forlenge dette avgiftskuttet, men kan man være med på det hvis man får noe annet sammen med I en slags pakke her, som man kanskje kan ane konturene av?
2: Nei, det skal jeg ikke spekulere på nå. Så det som viktig for oss at blir det en stor priskrise på drivstoff, så det fordi at det en alvorlig mangel på den drivstoffen. Og da uansett ikke lavere pris for all det viktigste virkemidlet. Da det viktig at vi sikrer at vi får en rettferdig fordeling, og at den kritiske funksjonen opprettholdes.
1: Reporter Christian Skårdalsmo. Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å prøve å hindre streik I flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtet startet klokka 10, og partene stilte godt forberedt, sier reporter Frida Tønsås.
4: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
1: En 16 år gammel jente død etter en alvorlig trafikkulykke I Molde I dag tidlig, det bekrefter politiet. Det var tre personer I bilen. Føreren av bilen, en mann på 18 år, alvorlig skadd og fraktet til St. Olavs hospital I Trondheim. Den tredje personen, en gutt på 17 år, får behandling for lettere skader. Politiet sier det for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. I Tyskland en 33 år gammel ukrainer mistenkt for å ha innhentet informasjon om en våpenprodusent med mål om å gjennomføre sabotasje. Mannen ble pågrepet søndag og mistenkt for å ha jobbet som agent på lavt nivå for en utenlandsk etterretningstjeneste. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
5: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.

0: Riper i lakken og simmermann var det.
1: Og i dag, som i går, er det fortsatt noen gjenstander i veibanen. Ny vei i dag, det ligger gjenstander i veibanen på Skjelinsveien bro på E6 i Fredrikstad. Retning Svinesund, så vær obs på det om du er i området.
0: Ja.
1: Legg gjerne inn andre trafikkmeldinger til oss også i NRK Radio-appen, så blir vi mer opplyste.
0: Det veldig fint, for da kan vi hjelpe flere. 841-41-1 om det noe trafikk som det haster veldig med å bringe videre. Vi har jo en liten avstemming gående nå inne i appen NRK Radio. Det store spørsmålet i dag, det
1: Melk i kaffen, hot or not? Og i dag har vi flere svaralternativer enn de andre dagene. Jeg tar deg fort igjennom de. Det ja, utropstegn, utropstegn, utropstegn, til melk i kaffen. Nei, dropp melka, kaffen skal være svart den. Eller sleng opp i sjokolade, så preker vi. Eller samme det vel, drikker ikke kaffe. Den tror jeg for null stemmer, altså den siste.
0: Ja, vi får se da, vet du.
1: Ja.
0: Men spørsmålet altså, melk i kaffen, det hot or not? Gå inn og stem, og har du lyst til å utdype, ja, så kan du sende en melding i appen NRK Radio. Nå skal vi vrikke litt på hoftene.

0: Despacito. Ja, Despacito var dette. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.
1: Og vi har jo en avstemming på gang nå. Vi har allerede fått inn en god del stemmer. De har også lagt inn en melding til oss, Siv. Dag skriver, kaffe skal være svart som natta og brennheit.
0: Ja.
1: Melk er for kalver og barn,
0: nettopp,
1: mener Dag.
0: Ja.
1: Det tror jeg flere er enige med han nå, altså.
0: Ja, jeg synes kanskje også kaffen smaker egentlig best, altså svart.
1: Ja, da blir det jo da får du liksom den ekte kaffesmaken.
0: Ja.
1: Man vanner nesten ut med melk.
0: Ja, man gjør jo nesten det. Det er litt mer sånn jålekaffe, ja, kanskje. Men det går jo mye av det.
1: Det gjør det.
0: Så kanskje ungdommen da, som foretrekker melkekaffe.
1: En gradvis overgang til helt svart kaffe i voksenlivet.
0: Så har vi Tone. Eneste gangen det blir melkeprodukter i kaffen, er når den serveres med whisky. Og da kalles den for Irish. Hilsen Tone på Katthult der. Send oss gjerne meldinger, utdyp hvorfor du vil ha kaffen slik og slik, eller gå inn i appen og stem. Melk i kaffen. Er det hot or not, lurer vi på i dag. Da skal vi ta en titt på været denne torsdag ettermiddagen. Det fikk jo regnet litt fra seg på morgenen i dag. Det var noen reale regnbyger hjemme hos meg.
1: Ja, det var det.
0: Det var helt grått. Altså, det bare styrt regn.
1: Såpass var det ikke hos meg, altså.
0: Men det har klarnet opp utenfor våre studiovinduer nå, så skinner faktisk sola. Men hvordan blir det resten av denne dagen da, statsmeteorolog Ingrid Bensen?
2: Det blir litt variabelt. Temperaturen er omkring 18 grader nå. Den vil kanskje stige til omkring 20. Og litt variabelt skydekke. Det blir perioder med sol, men det vil også komme ei og annen regnbyge. Det kan også være torden i forbindelse med bygene i kveld. Men sent i kveld så blir det nordvestlig bris, og så klarner det opp igjen, og det blir opphold og mye bra vær sent i kveld da. Så litt av hvert i dag. Men byger, det tror jeg nok vi får flere av i løpet av dagen.
1: Kan du si noe om temperaturene resten av dagen?
2: Ja, omkring 18 grader nå, så vil den trolig stige en grad eller to i løpet av dagen, og så går jo temperaturen en god del ned i løpet av kvelden, så det vil nok bare være en kanskje 12, 13, 14 grader når man kommer mot natta.
0: Hva kan du si om vindforholdene?
2: Den er sørvestlig liten kuling for øyeblikket på kysten, og vinden vil gradvis minke nå utover kvelden, og fra litt ut på kvelden så vil vinden gå på nordvest, og da bare være bris.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Molly Sandén og Stress der med konfetti, og klokka den har passert halv tre og vel, så det inn I studio nå, Ram Basas med siste nytt.
1: Boligprisene steg I Fredrikstad og Sarpsborg I juli, mens de falt I resten av landet. På landsbasis gikk boligprisene ned med 2,6% ifølge Eiendom Norge. Det var et større fall enn ventet. Bare Fredrikstad, Sarpsborg, Ålesund og Tromsø hadde prisvekst I juli, melder NTB. Tor Martin Frøyland, som leder av Norges Eiendomsmeglerforbund her I Østfold, tror ikke dette starten på en ny trend. Han mener prisveksten trolig bare et midlertidig unntak.
2: Det har nok ikke vært noen store forandringer fra tidligere I år, men vi har jo sett at prisene har jo sunket mer I Sarpsborg og Fredrikstad enn ellers I landet noen tidligere måneder her, så det nok bare en sånn ren regulering sånn sett da. Det ikke noen sånne store endringer I markedet som vi opplever.
1: Fotgjengere I Sandesundveien I Sarpsborg må belage seg på stengt fortau I lang tid. En rasfarlig støttemur sperrer veien, og etter et halvt år vet kommunen fortsatt ikke hvem som eier den. Det melder Sarpsborg Arbeiderblad. Mens kommunen vurderer ny oppmåling av tomtegrensene, slår huseier Carl Fredrik Grindal fast at muren kommunens ansvar. Grindal sier til avisen at han reagerer på at kommunen først tok kontakt for en uke siden. Nå vurderer Sarpsborg kommune og utsette hele reparasjonen til et fremtidig vann- og avløpsprosjekt som starter I området. Det var nyhetene 14.30. Jeg heter Rahan Basas.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Angelo Reira, var dette her sånn som meg? Fikk du i eftan med Malin og Siv, og klokka, den 3:06, om 5, 4, 3, 2, 1, der. Akkurat der.
1: Og det lite trafikk og mellom, utenom at det litt kø på Riksvei 22 ved Ise akkurat nå. Eller som du ser noe unormalt i trafikken, du har lyst at andre skal få med seg, som du tenker at folk burde få med seg, så meld deg gjerne inn til 841-41-1, eller legge en melding i NRK Radio-appen til oss.
0: Ja, og det det mange som gjør, blant annet Toleif. Hei, beste kaffen er nok den broderen og jeg koker på bålet i skaven om vinteren. Selvfølgelig svart.
1: Åh, det hørtes romantisk og koselig ut. Ja. Vi har også fått en melding fra Carl Christian. Han sier det skal være 50-50 sterk kaffe, og H-mjølk best. Mjølk og ikke fløte, da får du fylle den til mjølka og smake til kaffen. Det som en kaffelatte, kan også gjøres med te, da får man chai-te-latte. Ah. Den jo litt mer populær. Mm. Han har skjønt det, han.
0: Ja, han har skjønt det.
1: Finnes variasjoner.
0: Melk i kaffen hot or not, spørsmålet denne torsdag ettermiddagen. Du finner avstemmingen vår i appen NRK Radio. Vil du utdype, så sender du oss en melding, også den i appen. NRK P1. Straks får vi en gjest inn i aftan.
1: Ja, det jeg holdt på å si Michael Jackson, men det Markus.
0: Ja, det Markus.
1: Det Markus. Han har lidenskap for en artist.
0: Så da skal vi ta på oss de hvite handskene, og vi gjør oss klare for disse, hva Michael Jackson bruker å si?
1: Hei, hei,
0: hei, hei. Vi henter Markus, vi.
1: Det gjør vi.

0: Sleep, Alan Walker og Iselin Solheim var det, og da har vi fått besøk altså.
1: Ja, og han har brennende lidenskap for The King of Pop, og drømmer om å hylle mannen bak denne moonwalken og de hvite handskene med sine helt egne konserter.
0: Ja, det det store idolet, du har sikkert gjetta det, Michael Jackson selvfølgelig.
1: Ja, velkommen til oss, Markus Ek Olsen, eller skal vi kanskje si Markus Jackson?
2: Ja, hei.
1: Hallo, hva liker du best å gå for? Sier du noen gang Markus Jackson?
2: Egentlig ikke, jeg bruker det mer bare som et artistnavn.
0: Ja.
2: Ja,
0: men hva er det for noe med Michael Jackson som du bare elsker?
2: Det må vel bli kanskje alle de kule opptredene han har, og måten han formidler seg på scenen, og ja, hvordan han klarer å danse, synge og alt sammen.
0: Og hvor gammel er du?
2: 15.
0: 15. Ja. Når var det denne interessen startet da?
2: Sånn 6-årsalderen.
0: Ja.
2: Så begynte jeg å finne fram video på YouTube. Fant fram Billie Jean fra Motown. Første soloopptreden han gjorde. Og da var det egentlig bare at jeg hadde lyst til å prøve det samme som han. Og begynte å øve.
1: Ja, for du legger jo også ut videoer av at du danser som Michael Jackson.
2: Ja.
1: Og så har jeg sett at du sminker deg som han også. Veldig imponerende arbeid.
2: Jo.
1: Og så legger du det ut på YouTube.
2: Mm.
1: Fått noen tusen views, god respons.
2: Ja.
1: Hvordan har det vært?
2: Det har vært veldig gøy å se at det folk som liker innholdet jeg lager og sånn type ting. Samtidig så er det jo noen kommentarer som også ikke er så veldig hyggelig å få, men mest av alt så er det veldig god respons, og den responsen jeg ikke trenger å ta imot er de dårlige kommentarene jeg får.
0: Ja, det er jo alltid noen nettroll der ute.
2: Ja.
0: Dem får du bare hoppe over, Markus, men har det liksom vært vanskelig å lære seg liksom movesa til Jackson?
2: Både ja og nei. Mange av de er jo ganske kompliserte og trenger tid å øves på. Men så har jeg fått god hjelp av Norges største Michael Jackson-imitator og tributartist, Kent Olaf. Tok noen kurs med han i fjor, hvor han lærte meg litt teknikker og sånn. Så jeg har fått veldig god hjelp av mange andre også.
1: Kan du røpe noen av teknikkene her for meg og Siv?
2: Det er vel egentlig bare å bruke tid på det og sette av tid til å gjøre ting hver dag.
0: Ja. Det er litt sånn øvelse gjør mest.
2: Ja, det er det.
1: Litt kjedelig.
0: Ja, det er kanskje kjedelig, men det er liksom det som er oppskriften vel.
2: Så lenge du synes det er gøy, så er det nok verdt det.
0: Ja, og du har en YouTube-kanal, altså, for dem som kanskje ikke har oppdaget den kanalen ennå, da, altså, hva heter den?
2: Den heter egentlig bare Markus Jackson. Veldig enkelt og greit. Så ja.
1: Og så ønsker du jo, som vi var inne på, å dele lidenskapen din om artisten, som du nå gjør. Har du en drøm, eller noe du liksom ønsker i fremtiden med det her?
2: Ja, drømmen er jo å kunne opptre på store arenaer og sånn. Ved å formidle budskapene han hadde. Og ja, det å hjelpe verden til å gjøre det til et bedre sted da.
1: Ja.
2: Med musikken.
0: Ja.
1: Og du tror ikke det? Jeg kjenner at jeg hadde blitt nervøs av det. Blir du det?
2: Nei, jeg blir egentlig ikke det altså.
0: Nei. Men nå er det jo sånn, Markus, at Michael Jackson, han lever jo ikke lenger.
2: Nei.
0: Så du får jo ikke møtt den. Men hvis han hadde vært i livet da, og du fikk et møte med Michael Jackson, hva ville du ha spurt noe om?
2: Det er et veldig godt, men vanskelig spørsmål. Jeg tror kanskje jeg hadde spurt han om hva han syns kanskje hadde vært mest gøy med den siste turnéen hans, som han skulle ha i London, i O2 Arena.
1: Ok, og hva var spesielt med den turnéen da?
2: Det skulle bli hans siste turné, eller konserter da. 50 konserter i O2 Arena, med både gamle, men også litt nye sanger. Så ja, det hadde blitt veldig spesielt, for han skulle gå av som artist etter de konsertene. Mm. Så alle var ute etter billetter og sånn til det.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Veldig hyggelig at du kom i studio og fortalte litt om lidenskapen din, Markus. Du har fått lov til å ønske deg en låt også av Michael Jackson. Hva skal vi høre?
2: Don't Stop to Get Enough.
0: Ja, hvorfor har du valgt den?
2: Det er egentlig en av de sangene jeg er mest glad i. Spesielt, ja, det får man til å like Michael enda mer da.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Skal vi høre på nå?
1: Ja, og så håper jeg du får opptre på en stor scene foran masse Michael Jackson-fans i fremtiden.
2: Jo, tusen takk.
0: Fortsatt god sommer, da.
2: Ja, takk. Dere også.
1: Takk. I was wondering if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: Get enough. Michael Jackson var dette her, etter at vi har hatt besøk av Markus på 15 år, som bare rett og slett digger The King of Pop.
1: Ja, det nydelig. Du kan også gå inn I NRK radioappen. Vi har en avstemning på gang som melk I kaffen, det hot eller det not hot? Erik han sier kaffen må være svart og helst kokekaffe. Etter morgenbad det et must.
0: Et must.
1: Oh, det hørtes kjempedårlig ut.
0: Ja, det tror jeg nok litt ordreit, ja. Gå inn I appen og stem I vei. Folkens, det ligger 4 forskjellige alternativer der. Melk I kaffen, hot or no.

0: Baby, du er rå, Hagle og Ingebjørg Bratland var det. Utegående reporter Magnus, han har tatt en tur til Sarpsborg I dag, for der har sirkuset kommet til byen.
1: Hvordan det å være sirkusdirektør, da?
2: Det et godt spørsmål, for det jo, holdt på å si, en livsstil som liksom fra 7-24, så... Det jo et liv vi lever, og sånn som jeg har de oppgavene som jeg har tatt over etter hvert, jeg fikk jo litt å gjøre, og så fikk jeg litt til, og så fikk jeg litt til, og så plutselig så satt jeg med fullt ansvar. Så sirkusdirektør jo også allsidig, for vi skal jo egentlig bare smøre maskineriet, og så passe på at alt går som det skal, så det en gledesfull jobb å gjøre.
1: Hva kan du presentere av nytt I år?
2: Det som veldig spesielt med årets sesong jo det at fjerde generasjon har fått frie tøyler, og da har de introdusert tegnspråk, og også laget da en koreografi der de danser også med tegnspråk, for å og da også inkludere de som da ikke kan høre det som blir sagt, eller musikk og sånne ting.
1: Veldig flott. Og Are, skal du... Blir det noen tryllekunstner fra deg, eller?
2: Det blir det. Jeg tok jo opp hansken etter bestefar, så jeg og min kone, vi har illusioner.
3: Og illusionist, tryllekunstner og direktør Are Arnardo, som barnebarnet til serpingen Arnardo, får du høre mer fra etter hvert.
0: Frem til nyhetene. Dance med dance. Oh, yeah.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser, blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier de skal møtes til nye samtaler i morgen.
1: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi er alle sammen enige om at det er en verden med uro og usikkerhet. Det er behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette er fem partier som er innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi er enige om i dag er noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i, og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Så det er liksom status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flesteparten sendt tilbake til Marokko. EU sier i dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta i forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet, den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand, og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel, å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne. Det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfellet. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik på lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette Efton i Østfold.

0: Good tradition, Tanita. Tikkoram var det du fikk låta i Eftan.
1: Det er lite trafikk å melde akkurat nå, men det er litt kø i begge retninger på Riksvei 22 ved Ise. Ellers har du noe unormalt du ser i trafikken, så kan du gjerne sende en melding til oss i trafikk om det.
0: 841-41-1 er trafikktipsnummeret vårt, hvis det er ting som det haster veldig med. Hvis ikke, så kan du sende en trafikkmelding i appen NRK Radio. Vi har også en liten avstemming gående i appen. Det er gøy å se at folk lar seg engasjere. Melk i kaffen, hot or not, er det store spørsmålet i ettermiddag. Du kan velge mellom fire alternativer der, alt fra ja til melk i kaffen, eller nei, dropp melka, kaffen den skal være svart den. Sleng opp i en sjokolade, så preker vi. Det blir vi nesten en sånn mokkar.
1: Ja, det er deilig, jeg liker det.
0: Ja, ja.
1: Ellers er det for den siste som virkelig ikke drikker kaffe, samme det vel, de drikker ikke kaffe.
0: Nei.
1: Som jeg synes er helt utrolig.
0: Det er foreløpig, så er det nei, dropp den melka som leder. 59% av østfoldingene sier nei takk til melka. De vil ha kaffen svart. Da er vi i gang med middagsjulet.

0: Shia og Across Wild fikk du i eftan 14,5 minutt og vel så det over klokka 3 denne torsdag ettermiddag. Magnus, han jo I Sarpsborg. Han har sporet opp et sirkus.
1: Ja, og ikke hvilket som helst sirkus. Det sirkus Arnardo, som ble på mange måter dannet I Sarp. Og han skal vi straks høre mer fra her I Eftan.
0: Det skal vi. Vi skal bare ha med oss litt mer musikk. Vilde Kjosås. Du sikker?

0: tankene dine. Er du sikker, Vilde Kjosås, var det? Sirkus Arnardo, ja, de på plass i Østfold igjen de, og i går var de i Halden, nå det altså Sarpsborg som står for tur.
1: Ja, og på Karabanen arbeiderne i gang med å få reist teltet sitt til morgendagens store show.
2: Ja, Are, velkommen hjem for nesten si.
3: Ja, nei, dette jo nesten her det startet i Sarpsborg, så dette jo veldig spesielt å være tilbake igjen til gamle røtter.
2: Og endelig så fikk jeg se et telt reise seg opp, altså for det kommer noen et sted, og så plutselig så det står et telt oppe, men det mye hardt arbeid som ligger bak, det ser jeg og hører jeg.
3: Ja, det noen timer som skal til for oss å sette opp teltet, men disse gutta her har gjort det før, og dette noe de kan.
2: Vi skal nå slå ned noen jernspyd.
3: Ja, det, hva det for noe? Det vi kaller påler, og det jo til å bardunere teltet i, så det står solid hvis det blåser litt grann.
2: Og som dere hører her, det slås ned med slegger.
3: Ja, nei, det fremdeles noen som liker å slå det ned ordentlig som i gamle dager. Og jeg må egentlig si meg enig i det, når vi på sånne fine plasser som det så går jo de ned som skulle slå i smør.
2: Ja, for sånne åpne plasser, her på Kalemann i Sarpsborg, så det jo gress her vi står her nå. Det sikkert god, fin jord under. Det finnes det ikke mange av i Norge. Det begynner å bli færre og færre sånne steder.
3: Sånne ideelle plasser som det her, finnes det en håndfull bare. Og vi veldig glad og takknemlige for at det fremdeles denne her eksisterer.
2: Are, du, nå skal vi fyke litt rane bortover her, så vi kommer litt unna den verste lyden. Ja, her ponniene, og det familien på plass, det er bikkjer her, og det campingvogner, det akkurat sånn som det skal se ut. Det sånn som det har sett ut siden du var liten, kanskje?
3: Ja, dette stedet jeg har vokst opp på, så her når jeg på sirkusplassen, så vi hjemme. Så det er litt grann rart med det, vi reiser rundt hele Norge, men det sirkuset her, det jeg liksom hjemme.
2: Hva det fineste stedet på et sirkus, synes du? Hva husker du liksom som, dette er hjem?
3: Ja, bortsett fra Sarpsborg og byen her og publikum som her, så det vel det at vi reiser såpass på mange forskjellige steder, og hvert sitt sted har sin egenart, men jeg har egentlig hatt alltid litt grann sansen for fjorder og høye fjell, og da det jo Uskedalen og Rosendal som det er Norge.
2: Dere gir dere ikke. Det skal liksom sirkuset ha. Dere har liksom klart, og du jo, for å si det sånn som alle næringslivsledere sier, tredje generasjon, det den vanskeligste generasjonen.
3: Ja, jeg har hørt noen rykter om det, så det jo det at vi har jo en kulturarv som vi gjerne vil føre videre. Og sånn som det nå, så har jo sirkuset og Sirkus Arnardo, som startet i 1949, holdt på i 77 år. Hvert eneste år, bortsett fra vi ble nedstengt i covid. Men det som spesielt nå jo det også at fjerde generasjon med og tar del i både det administrative og har koreografien for forestillingen.
2: Da har du liksom hoppet over den vanskelige tredje generasjonen, få inn fjerde generasjon så fort som mulig.
3: Ja, nei, de deltagende, så det her kommer til å gå i arv, og det

0: New Kids on the Block, Step by Step. Og vi skal tilbake til Circus Arnardo, som I ferd med å reise teltet på Kalabanen I Sarpsborg akkurat nå.
1: Ja, I går så bøtta det ned I hele Østfold, og da var cirkuset I Halden. Og da måtte de faktisk få hjelp av brandvesenet.
2: Alle som har vært på telttur I Norge, vi vet at det været, det kan være forferdelige greier, også for Circus Arnardo, som har et svært, svært telt, men det kan være, været kan være tøft for dere også.
3: Ja, nei, været jo noe vi ikke får gjort noe med, men vi må jo bare innstille oss på det som men det, av og til så kan det være litt kraftig. Vi har jo hatt allerede I begynnelsen av sesongen, så blåste det jo såpass I Rogaland at vi valgte å ta ned teltet før det verste kom. Og det jo det med høljeregn og alt sånt, så da må vi jo ta bare ta til takke med det som men vi har et stort telt, og alt tørt og rent inne.
2: Men I går var dere I Halden, og det var, kom noen skyld?
3: Der var det slusene som ble åpnet I, på himmelen, og der bøtta ned, så der stod halve teltet under vann, men Haldens brandvesen, de stilte opp og tømte teltet for vann, og, så det gikk bra, og forestillingen ble det, og stående applaus fikk vi også.
2: Da du var mindre og vokste opp på et cirkus, var det noen som sa til deg at Are, du trenger ikke å ta over cirkuset, du kan gjøre noe annet hvis du vil?
3: Ja, nei, det som har vært litt spesielt jo det at jeg har aldri hatt noe sånn at det tvang at dette her noe du må gjøre. Men når det sagt, så vil jeg jo si at jeg rimelig miljøpåvirket til å vokse opp I det miljøet som her. Og det har også sett den... jobben og det arbeidet som bestefar har lagt ned, min far har lagt ned til å opprettholde den kulturarven som vi har tatt over så vil jeg vel si at det egentlig det motivasjonen til å fortsette
2: Hvis du skulle ha valgt annerledes da, hva hadde du drevet med da?
3: Jeg utdannet fra BI så jeg økonom så det hadde blitt å leke med tall og budsjetter og sånne ting
2: Tryllekunstner og økonom, det en bra, bra blanding, synes jeg.
3: Ja, det var det bestefar sa også. Det ikke det dummeste du har gjort.
2: Kan du trylle med penger, så skal dette gå bra, gutten min.
3: Ja, det var vel sånn han tenkte da, tenker jeg.
0: sa Are Arnardo, barnebarn til Sarping og grunnlegger av Circus Arnardo, nemlig Arne. Arnardo, jeg mener det står en byste av Arne utenfor skolen på Alvim. Og Circus Arnardo, ja, de har forestillinger de, I Sarpsborg I helga. Frem til nyhetene, en solskinsdag med postgirobygget.

0: En solskinnsdag og postgiro bygge, og nå tid for lokale nyheter. Klokka blir 15:30, og de ved Ranbasas.
1: Boligprisene steg i Fredrikstad og Sarpsborg i juli, mens de falt i resten av landet. På landsbasis gikk boligprisene ned med 2,6% ifølge Eiendom Norge. Det var et større fall enn ventet. Bare Fredrikstad, Sarpsborg, Ålesund og Tromsø hadde en prisvekst i juli, skriver NTB. Tor Martin Frøyland, som leder Norges eiendomsmeglerforbund i Østfold, tror ikke dette er starten på en ny trend.
2: Det har nok ikke vært noen sånne store forandringer fra tidligere i år, men vi har jo sett at prisene har jo sunket mer i Sarpsborg og Fredrikstad enn ellers i landet noen tidligere måneder her, så det er nok bare en sånn ren regulering sånn sett da. Det er ikke noen sånne store endringer i markedet som vi opplever.
1: Fotgjengere i Sandesundsveien i Sarpsborg må gå uten fortau i lang tid. En farlig støttemur har sperret veien i et halvt år, men kommunen vet fortsatt ikke hvem som eier muren, det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Kommunen vurderer å måle opp tomtegrensene på nytt. Huseier Carl Fredrik Grindahl mener muren er kommunens ansvar og reagerer på at de først tok kontakt for en uke siden. Nå vurderer Sarpsborg kommune å vente med å reparere muren til et senere vann- og avløpsprosjekt i området starter. Det var en kort nyhetsoppdatering. 15:30, jeg heter Rahan Basas.

0: Mokasir og Ari Bai Gora, SOS. Dagens sommerlåt, og Mokasir, altså han debuterte som artist i 2019. Det er ikke mange år han har holdt på, sånn i offentligheten i hvert fall. Men han har jo allerede skapt seg et navn og er en yndling på den norske pophimmelen. Og her sammen med rapperen Ari Bai Gora, så fikk vi altså SOS.
1: De er begge to ferskinger, og jeg må si jeg er fan, ja. Vi skal over til litt trafikk. Det er kø i begge retninger på Riksvei 204 i Isebakke akkurat nå.
0: Da er vi i Sarpsborg.
1: Det er vi. Og har du noe annet du ser, noe unormalt i trafikken, så må du gjerne sende inn til oss på en melding i NRK radioappen. Og noe annet som skjer i appen vår nå er jo en avstemning på gang.
0: Ja.
1: Vårt spørsmål er jo til deg, melk i kaffen, hot eller not? Vi har jo fått melding fra en som skriver kaffe med melk. Nei takk, men melk og litt kaffe, det er godt.
0: Ja, riktig, om en trekkefølge.
1: Ja, ja, kjøre en motsatt der, at det blir egentlig melk med litt kaffe, i stedet for kaffe med melk.
0: Ja.
1: Aldri prøvd.
0: Aldri prøvd. Nei, men det kan sikkert være en liten hit, det. Gå inn i appen du også, og stem i vei. Det ligger fire alternativer der. Også et alternativ for dem som ikke liker eller drikker kaffe. Så har jo klokka blitt 7,5 minutt nå over 3:30. Det er konkurransetid i eftan, så gjør dere klare. Så skal vi finne fram kjendisen vi.
2: Dette er eftan i Østfold. På NRK P1.
0: Her kommer Chicago med låta You're the Inspiration. Riktig god ettermiddag, Østfold.

0: You're the inspiration og Chicago. Og nå det altså tid for konkurranse her i Eftan. Gjettekjendisen har vi rett og slett kalt den. Du får høre et lite lydstrekk, og så lurer jo vi på hvem dette og i dag det kjempevanskelig.
1: Ja, jeg synes det blir litt og litt vanskeligere for hver dag faktisk. Mange har klart å gjette de tidligere dagene og kjendisene. Hvem dette altså, det vi lurer på? Skriv det i appen NRK Radio, og det du kan vinne en prekaskopp som kan bli din.
0: Ja, og jeg tror ikke det så vanskelig altså. Men hvem dette?
2: Jeg starter hardt, og så ser hva som skjer. Så best mulig plassering som overhovedet mulig skal jeg gå for.
0: Ja. Ja.
1: Kort og greit. Mm. Dere får ikke mer enn det.
0: Det ikke mange intervjuene vi får med denne jenta her, altså uten at hun heseblesende når hun stakkars skal intervjues. Men hvem var det altså? Appen NRK Radio, du kan være med i trekning av en prekasskopp. Nå skrur vi tiden tilbake til 2019, og da Nederland vant Duncan Lawrence Arcade i Eurovision Song Contest.

0: Vi skjønner jo at denne vant Eurovision i sitt år, 2019.
1: Helt enig.
0: Nederland, Duncan Lawrence med Arcade. Vi har en konkurranse gående her i Eftan nå, den heter Gjett kjendisen. Det en Østfold-kjendis som dere nå får høre et lite strekk av, og så lurer vi på hvem dette?
2: Jeg starter hardt, og så ser hva som skjer. Så best mulig plassering som overhovedet mulig skal jeg gå for.
0: Ja. Ja, det klart det. Vi går for toppen, gjør vi ikke det?
1: Jo, og vet du hvem det her, så send inn navn med adressegjerne i appen NRK Radio. Det du kan vinne om du har rett svar en prekaskopp som du kan drikke kaffen din fra.
0: Åh, med eller uten melk?
1: Det kan du stemme på i appen NRK Radio.
0: Ja, ja, ja, men. Vi tar med oss Madonna her, vi. La Isla Bonita. Kom opp.

0: Ikke alene. Det var Marte Valle det. Vi har hatt en konkurranse gående. Vi har trukket en heldig vinner der. Spørsmålet i dag, det var jo hvem er dette?
1: Jeg starter hardt og så ser hva som skjer. Så best mulig plassering som overhovedet mulig skal jeg gå for.
0: Ja. Rett og slett. Og med oss på telefon nå, Inger. Hallo, hallo.
2: Hei, hei.
0: Heisan. Du, hva for noe mer enn Inger?
2: Jeg heter Inger Johanne.
0: Inger Johanne.
3: Fra Gressvik.
2: Og så er jeg fra Onsøy.
0: Onsøy, ja. Og hvem var det vi hørte?
2: Vi hørte Henriette Jæger.
0: Det er jo akkurat det vi gjorde. Heseblesene, det er nesten umulig å finne intervjuet med henne nå, som hun ikke, stakkare, er heseblesene når hun må svare.
2: Men, ja, ikke sant? Det var det hintet som hjalp.
0: Ganske heseblesene for deg for tida også, eller?
2: Ja, jeg oppe i Trondheim for å ta noen kanteeksamener før jeg skal til Sør-Korea på utveksling.
3: Og hvorfor Sør-Korea av alle steder? Det er langt.
2: Ja, jeg studerer marinteknikk, altså bygger skip og sånn, så det passer jo veldig bra med Korea da.
0: Ja,
2: herlig. Der er det mye verft, mye som skjer.
0: Ja, og vært i Sør-Korea før, eller?
2: Jeg har aldri vært i Asia nesten noen gang hele mitt liv, tror jeg. Så det kan bli spennende.
3: Hva tenker du om å flytte så langt bort da, til et helt nytt kontinent?
2: Ja, det er jeg veldig spent på, først og fremst. Men jeg tror det blir veldig bra. Jeg har med meg vi har ganske mange fra NTNU som skal til Sør-Korea. Så jeg er så heldig å få besøk til jul av familien min nå, så jeg vet allerede at de kommer.
0: Ja, høres veldig bra ut. Og ellers, hatt en fin sommer, eller?
2: Ja, absolutt. Jeg har vært og hatt internship i Tyskland i sommer.
3: Okay, hallo.
2: Så, ja. Så nå er jeg bare i Trondheim for en uke for å ta litt eksamener, og så er det å forberede til Korea, og så drar jeg dit.
0: Ja, og når er avreisa til Sør-Korea?
2: Det er 24. august.
0: Åh, det er ikke så lenge til.
3: Kanskje du får med deg en prekaskopp på reisen til Sør-Korea for
2: ja,
3: en tid?
2: Ja, det hadde jo vært helt fantastisk.
0: Ja, da må du ta bildet av koppen også når han står på plass i Sør-Korea.
2: Så. Ja, det skal jeg gjøre.
0: For du sender oss en liten hilsen. Nei, men gratulerer med prekaskopp, Inger, og masse
2: jo,
0: lykke til på vei til Sør-Korea.
2: Tusen takk.
0: Ja.
3: God tur.
0: Ha det godt.
2: Tusen takk. Ha det godt.

0: Should Have Known Better og Jim Diamond der. Nå det tid for nyheter, og straks fortsetter Eftan.
1: Her NRK-nyheter, klokken 16. En 16 år gammel jente døde i ettermiddag etter en trafikkulykke i Molde i dag tidlig. Føreren av bilen, en 18 år gammel mann, fraktet til St. Olavs hospital. Også en 17 år gammel passasjer får behandling på sykehus. Han fremstår lettere skadet ifølge politiet. Så langt tyder alt på at det bare var en bil involvert. Politiet har startet etterforskning. Varaordfører i Molde, Hege Gangnat, sier at kommunen nå setter inn kriseteam.
2: Fra kommunen så stiller vi med psykosocialt kriseteam som vi gjør når det er slike tragiske hendelser. Og ellers så er det jo politi og helsetjenesten som følger opp. Hvert liv som går tapt i trafikk eller annen type ulykke er jo tragisk. Vi tenker jo på dem som er berørt, på familie og vennene, både til hun som er omkommet, men også til de to andre som var med i bilen.
1: En 15 år gammel gutt som deltok på Norway Cup for et pakistansk klubb forsvant under turneringen og fortsatt ikke kommet til rette. Det melder klubben selv i en pressemelding. Ifølge klubben mistenker politiet ikke at gutten har blitt kidnappet eller utsatt for noe kriminelt, men at han trolig har forlatt laget av egen vilje. Resten av laget har nå reist hjem til Pakistan. Klubben sier det første gang en av deres spillere forsvinner under Norway Cup. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget i ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, sier at de skal møtes til nye samtaler i morgen.
3: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi er alle sammen enige om at det er en verden med uro og usikkerhet. Det er behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette er fem partier som innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi enige om i dag noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i. Og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Det liksom status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
1: Det sa finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag. Og til slutt så tar vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier i Oslo på mandag. Det skriver slottet på sine egne hjemmesider. Hun på utveksling fra universitetet i Sydney og skal etter planen ta emner til sin bachelor i samfunnsfag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
4: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: blir det fartsfullt I aften her nå, Kenny Loggins med Danger Zone fra Top Gun, mener jeg, om jeg ikke tar helt feil. Til helga så inntar verdenseliten Kongstenbadet I Fredrikstad når World Tour går av stabelen.
1: Ja, da skal blant annet Asbjørn Nesje fra Trondheim og Simen Fisk Mathisen fra Fredrikstad gjøre spektakulære hopp fra hele 10 meter. Velkommen til oss I eftan, begge to.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
0: Ja, hvordan blir det da å konkurrere på, skal vi si, hjemmebane?
3: Ja, hjemmebane for meg I hvert fall.
0: Ja.
3: Jeg jo begge
0: ja,
3: gutt.
0: Ja, hjemmebane jo for så vidt at det Norge,
3: Norge
0: da.
3: Ja, ja, det stemmer det. Ja.
0: Men du begge gutt, ja.
3: Begge gutt, vet du, så det jo tårnet mitt.
0: Ja.
3: Så det gleder jeg meg til.
0: Der har du hoppet en del ganger.
3: Det har jeg, det har jeg startet. Så det gleder jeg meg til å få vist meg fram for hjemmepublikum og for alle jeg kjenner og alt mulig. Så det blir bra.
0: Ja. Og kjenner du til Kongstenbadet, Asbjørn?
2: Ja, her var faktisk første gang jeg hoppet fra 10-meteren ever, så jeg glad, ja, det en kult tårn. Altså, det ekstra gøy når man I Norge, så skjønner hele publikum akkurat hva det dreier seg om, for de så vant til dødsing, så det ekstra gøy å ha publikum fra Norge.
1: Ok, og jeg har vært veldig nysgjerrig på hvordan man forbereder seg til en dødsekonkurranse. Må dere da bare dødse masse?
2: Ja, egentlig. Altså det veldig forskjellig hvordan folk gjør det. Noen prepper masse på trampoline, eller fra lavere stupetårn, alt mulig egentlig som dreier seg om bevegelse I lufta og ja, triksing. Men kort fortalt så må du egentlig bare gjøre det masse og bli vant til det, og så finn din egen stil og take på det.
3: Masse repetisjoner. Asbjørn har jo turende bakgrunn, jeg har jo ikke noe sånn bakgrunn, så jeg må bare slå meg veldig mye. Så sånn min greie.
0: Ja, men hvordan startet det for deg da, Simen, som Fredrikstad gutt og skal på hjemmebanen nå?
3: Nei, jeg startet dødsen jeg var 42 år, så nå jeg 50, så jeg har slått meg mye, men jeg synes det så gøy, så jeg ville bare bli veldig, veldig god I det. Så det bare masse repetisjoner.
0: Men 42 år? Hvorfor startet du ikke før da?
3: Det vet jeg ikke. Jeg visste ikke egentlig at det var en sport før jeg var 42. Når jeg så liksom Truls Torp, da, som ganske mye yngre. Så da synes jeg det så kult ut. Da. Så det blir bra. Da.
1: Men det ikke en ganske risikofylt sport? Det ser I hvert fall sånn ut.
2: Ja, du må på en måte forvent å kunne få litt vondt av og til. Det blir blåmerket, og du får en smekk her og der. Og så blir det jo risikofylt når du begynner å gå høyere. Ja. Så det sånn, hvis du på type stupetårn opp til 10 meter høyde, så kan du få absolutt veldig masse vondt, og du kan jo være uheldig og få noen skader, men det skal en del til før du begynner å bli på en måte farlig fra de høydene. Men jeg anbefaler ikke å lande på ryggen fra 10 meter, liksom. Det ikke noe digg. Men så det jo mange som driver med dødsing som hopper veldig mye høyere da, på fritida, og da det absolutt, da skal du vite hva du hjelper med. Du kan ikke bare stikke ut på 20 pluss meter og satse på at det går bra.
3: Overraskende lite skader bank I bordet, heldigvis. Ja. Men det når vi begynner å gå på 20 pluss og 30 pluss, som det begynner å bli farlig.
0: Og så jo, ettersom jeg skjønner, dødsing en voksende sport. Hva tenker du grunnen til at folk liksom synes dette artig?
3: Det lett. Det easy on the eye, som du sier på amerikansk. Det liksom lett å skjønne at det kult da når du ser dødsingen så ser det går I slow motion så det ser liksom kult ut selv om du ikke vet hva de driver med så jeg tror det det som gjør at det tar av på sosiale medier og det liksom det raskest voksende sporten I verden på sosiale medier vi har jo millionvis

0: man skal, men så blir man veldig mye kompis eller trener eller en sånt nå. Ja, sånn alltid når man på stupetårnet.
1: Ja, det sånn man rekrutterer kanskje.
0: Ja, ja.
1: Men Asbjørg, det mange jenter som slenger seg på, eller?
2: Vi trenger flere, altså hvis det noen jenter som hører på, så bli med ut. Jeg ser masse jenter rundt omkring på sosiale medier som hopper og som flink, men det altså et helt annet antall på guttesiden. Altså det definitivt en veldig stor forskjell. Så jeg skulle gjerne, jeg prøver å rekruttere hele tiden, men det vanskelig da. Men ja, vi vil ha flere jenter.
0: Kan nevne at vi har et dødsekurs i morgen, oppmøte 11:15 på Kongstenbadet. Det allerede 4 jenter påmeldt.
1: Oi.
0: Og så det jo også gutter som påmeldt. Men tvi, håper det kommer mange jenter. Så i morgen 11:15 på Kongstenbadet, gratis kurs. Så møt opp.
2: Og da trenger man ikke å ha noe erfaring fra før. Da.
0: Nei, vi skal bare ha det gøy. Må ikke dødse.
1: Nei. Så dødsekurs der altså. Men hva skal ellers skje i helgen? Altså, hva kan vi vente oss?
0: På lørdagen så det verdensserien, da, som du sa, Dødsdiving League. Da kommer de aller beste dødserne i hele verden. Og det siste sjansen til å klare å kapre seg poeng til å være med i VM. Fordi det blir sånn sammenlagt. Og så det de 24 beste mannlige dødserne som kommer videre. Og så det vel de beste kvinnelige som kommer videre. Så det gjelder å få de poengene. Da. Og da, så vi kommer til å få de mest spektakulære triksa og kraft ut av tårnet, og det kommer til å være helt sinnssykt. Og Kongstenbad er jo det så nærme. Du får spruten på deg, så ja. Det kommer til å bli et sykt kult.
2: Ja, så vi anbefaler alle da, å komme og se på. Det ligger billetter ute, og ja, jeg tror hvis man har lyst til å bruke lørdagen på en god måte, kom og se på dødskonkurranse.
0: Og kle deg smart.
3: Men jeg lurer på hvordan måles poengene? Det det mest spektakulære hoppet, vridningen, posisjonen?
2: Ja, det vanskelig å si, fordi det jo, folk har så forskjellige måter å utøve det på. Så det er jo noen som veldig teknisk og gjør veldig masse kompliserte triks, altså saltoa og spins og sånne her ting, og det kult på en måte, men så også stilen da, veldig høyt verdsatt i dødsing, og ofte så kan mer teknisk gå på bekostning av stil. Så det vi ser på at du vil ha veldig masse power ut av tårnet, du vil komme langt, og så vil du ha, ja, jo mer teknisk, jo bedre teknisk score får du, jo bedre stil, jo bedre stis score får du, så vi har forskjellige typer scorer. Og så har du også landingen da, som veldig viktig, fordi det jo det som på en måte kjennetegner dødsinga, jo den landingen. Så det må være bare power, stil og ja, gjøre et kult triks, så kommer du langt.
0: Og stisen handler om å egentlig få med publikum og dommerne inn i hoppet ditt. Så vi for eksempel si at jeg har øyekontakt med dommerne mest mulig på vei ned.
1: Ja.
0: Eller publikum da, og da får man bedre stiskår. For da viser man kontroll på det, ikke sant? Så det det dødsinga handler veldig mye om, da.
3: Der har vi det, Siv.
1: Der
3: er det bare å gjøre det, da.
1: Bare hoppe i det.
0: Kurs i morgen.
1: Første step kurs i morgen. Masse lykke til, da, dere.
2: Tusen takk.
1: Og ja, gå rett og slett ut og vinn alt sammen som vinnes kan.
2: Yes. Det skal vi gjøre.
1: Og for alle andre, vil dere se noe kult? Da Kongstenbadet stedet i helgen, altså.
0: Mm.
1: Lykke til.
0: Rekas.
2: Takk.

0: the Trees, og før det BTS med Butter. Og så har vi altså hatt dødserne på besøk her i Eftan, og det jo fordi at verdenseliten i denne sporten kommer hit i Østfold og Fredrikstad i helga.
1: Ja, det var dødskult.
0: Ja, det var det rett og slett, og har du lyst til å se på noe dødsbra, så tar du selvfølgelig turen til Kongstenbadet i helga. Og det nærmeste vi kommer dødsing her nå i Eftan, Malin, det jo Ravi og DJ Løv med Dødssøt. Tar deg fram til de lokale nyhetene med Ran her i Eftan. Yeah.

0: DJ Løv, dødssøt. Klokken har nå straks blitt ett minutt over halv fem inn I studio, Ran Basas med siste nytt.
1: Boligprisene steg I Fredrikstad og Sarpsborg I juli, mens de falt I resten av landet. På landsbasis gikk boligprisene ned med 2,6% ifølge Eiendom Norge, og det var et større fall enn ventet. Bare Fredrikstad, Sarpsborg, Ålesund og Tromsø hadde prisvekst I juli, melder NTB. Tor Martin Frøyland, som leder Norges eiendomsmeglerforbund I Østfold, tror ikke dette starten på en ny trend.
2: Det har nok ikke vært noen sånne store forandringer fra tidligere I år, men vi har jo sett at prisene har jo sunket mer I Sarpsborg og Fredrikstad enn ellers I landet noen tidligere måneder her, så det nok bare en sånn ren regulering sånn sett da. Det ikke noen sånne store endringer I markedet som vi opplever.
1: Det født nesten 200 flere barn på sykehuset Østfold I år enn på samme tid I fjor. Plassmangel gjør at mødre må dele rom, mens partnerne de må reise hjem. Sykehuset må finne midlertidige løsninger frem til nye rom står klare I 2030.
3: Når det nye bygget står klart I 2030, så skal kvinneklinikken ha ni flere rom. Så da det en bedring, men så får vi se hvordan vi skal løse det før den tid. Da, for vi ser at vi har vokst ut av egen klinikk nå, så vi må se på ytterligere tiltak nå frem til 2030. For det så små rom å ligge to på.
1: Det sa klinikksjef Eirin Paulsen, og det blir en travel august også dere, for det ventet opp mot 400 fødsler I august måned.
0: Oi, såpass ja.
4: Oi, voldsomt.
1: Tenk på det.
0: Oi, ja, nei, men folk produktive
1: også. Ja, kjør på.
5: Du hører Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Og over til litt trafikk. To tog fra Oslo retning Göteborg innstilt, og et tog som skal samme retning har fått stans, hvor Bane Nord prøver å rette opp i feilen. Så skal du fra Oslo retning Göteborg, sjekk Vy-appen med oppdatert reiseinformasjon der.
0: Lurt. Så minner vi om trafikktipsnummeret vårt, det 841-41-1. Du kan også sende en melding i appen NRK Radio. Været nå, vi får jo litt bygevær, hørte vi, kanskje med litt torden også. Men hvordan ser været ut videre denne kvelden da, og inn i morgendagen, statsmeteorolog Ingrid Bensen?
2: Det vil være noen lokale regnbyger nå i kveld, og kan hende også med lyn og torden. Men de gir seg i løpet av kvelden, så sent i kveld så venter vi oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. Og temperaturen går jo da ned i løpet av kvelden, så under 15 grader når man kommer godt ut mot midnatt. Så litt variabelt i kveld, men gradvis noe bedre vær.
1: Kan vi forvente noe vind i løpet av morgendagen da?
2: I morgen så blir det stort sett rolige forhold. Det starter med nordvestlig bris, men fra i morgen ettermiddag så blir det sørvestlig opp i en frisk bris på kysten. Og ja, så minker den litt igjen i løpet av kvelden og går på vest. Så ikke mer en frisk bris i morgen, og været blir litt som, ja, litt variabelt. I hvert fall skydekket vil variere en del i morgen. Temperaturen blir omtrent som i dag med omkring 20 grader midt på ettermiddagen. Det vil nok sannsynligvis ikke gå noen byger i morgen. Kan ikke utelukke det helt, men sannsynligvis oppholdsvær og perioder med sol i morgen.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: White Flag og Dido i Eftan.
1: Nå strammer politiet kraftig til mot bråk I norsk fotball, og det skal vi straks høre mer om her I Eftan.
0: Men først Sabrina Carpenter, please, please, please.

0: Please og Sabrina Carpenter var det. De siste årene så har vi jo sett en fantastisk ramme rundt norsk toppfotball, men medaljen har jo også en bakside.
1: Ja, for blussing på banen, ulovlig pyroteknikk og voldelige sammenstøt mellom rivaliserende supportergrupperinger. Nå tar politiet grep mot supporterbråket i norsk fotball. Inn i studio har vi med oss kollega Rahan Basas. Hvilke konkrete grep, nye virkemidler har politiet nå fått?
2: Nei, de har jo for så vidt ikke fått noen sånn revolusjonerende nytt, men det de har fått på plass er nasjonale retningslinjer, det vil si de har fått samlet sine virkemidler og verktøy i en og samme verktøykasse, sånn at det blir likt for politiet her i Fredrikstad, eller i Ålesund, eller Tromsø, eller Sarpsborg, at det blir likt overalt, og at håndteringen til nettopp det med supporterbråk blir lik, for det har vært utfordringen med norsk fotball. Vi så det senest i helgen, start mot Viking.
0: Ja, for altså, dette er et større problem da, dette her med supporterbråk.
2: Ja, snakker du med supportere, så sier de at det viktigste er at norsk fotball har flere tilskuere på tribunen, men hvis man ser litt objektivt på det, så har det, som du var innledet med, at det har en bakside, for jo flere går på kamp, jo mer mennesker er det samlet på tribunen, og jo mer følelse, vi vet fotball er følelsesspill. Og for noen så tar det litt overhånd, for noen så går det over til kriminalitet og vold. Og det er jo det politiet vil ha vekk. De vil rett og slett ta grep mot disse ultrasmiljøene som det er.
1: Mm. Og Norsk Supporterallianse advarer mot å bruke samme strategi som i Sverige, den såkalte villkorstrappen. Mm. Hvilke konsekvenser mener NSA at slike tiltak har hatt, mener du?
2: Nei, de mener jo at vi kan få et norsk fotball som er preget av politi med skjold linea opp foran tribunen. De mener at i Norge så er vi tjent med å kunne snakke sammen og forebygge og ha dialog. Det er jo det Norsk Supporterallianse maner til. De ber om at politiet planlegger bedre og viser også til at det er billigere for politiet å forebygge enn å rett og slett brandslukke de situasjonene som oppstår. Så jeg tror nok norsk fotballs supportere vil at det skal gå litt roligere for seg, og så innser de også at det er enkelte som lage litt mer bråk og dra med seg andre også i bråket. Mm. Folk som ikke har lyst til å være med, men som blir dratt med, fordi det er det å være supporter, det er noe spesielt. Du finner deg en gruppe, du er en del av en gjeng, og du backer gutta dine.
0: Ja, det er det. Hvordan stiller klanen og plankehaven seg til dette her da?
2: Nei, de mener jo, i hvert fall klanen sier at de tenker at dette her er negativt, at politiet på en måte strammer til. Det spørs jo hvilket ord du har lyst til å bruke her, men la meg si strammer til da, at de har lyst til å få en endring på det problemet her. Og de mener at hvis politiet på en måte er veldig klare på at de for eksempel kan stenge ned en tribune helt eller delvis, at de kan nekte folk å gå i supportertog, at de kan nekte folk å samles på pubber i forkant av kamper, så er det noe som kan føre til misbruk. Og det er det de viser til i Sverige, at kamper som AIK mot Hammarby, Djurgården mot AIK for eksempel, dette er intense oppgjør, der politiet har stått nærmest med skjold, klare til liksom å fighte mot supporterne. Det er de vil ikke at det skal bli et slags misbruk. Da. Og det er det klanen sier. Fredrikstads supportere mener at det er noe som på en måte er, jeg kaller det gjerne for ekstreme tiltak, da, som ikke bør anvendes.
1: Mm. Og nå tar politiet grep. Hvorfor skjer det akkurat nå, og hvorfor har det ikke skjedd tidligere eventuelt?
2: Det kunne skjedd tidligere, men som alt annet i norsk byråkrati så tar ting tid. Toppåret, fordi det er i hvert fall de siste årene, da, det peak-året var 2024. Fredrikstad, Sarpsborg, Fredrikstad, hver sin arena. Det var politiet også, med CS-gass, også kjent som tåregass. En rekke hendelser i Trondheim, i Stavanger, og så videre, og så videre. Og så har det tatt tid for Kripos, som skal være en del av dette her. Det er de som er det nasjonale på en måte, fagorganet for dette her. Alle andre politidistrikt skal blande seg inn. Østpolitidistrikt var jo de som ba om hjelp, og politidirektoratet, og nå hører dere sikkert at det er så mange mennesker som skal inn i dette her, at ting tar tid. Og det er først nå man har det på plass, da.
0: Mm. Så nå blir det renere linjer, på en måte?
2: Det blir i hvert fall, håpet er at det blir likt. Om det blir likt, det er også en annen ting. For en ting er det som står på et papirstykke og et lite ark, men en annen ting er håndteringen. For det er mennesker som er politibetjenter, og det er mennesker som skal håndtere det og håndheve dette regelverket. Det kan bli ulikt fortsatt, selv om verktøykassa ser pent og pyntelig ut, da.
0: ikke sant? Og mer om denne saken kan man lese på nettet.
2: Absolutt, nrk.no er nettsiden.

0: er NRK Nyheter, klokken 17. Det europeiske fotballforbundet truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. UEFA har gått hardt ut mot FIFA sine planer om å selge deler av VM-produktet ble kjent. FIFA har nå gått tilbake på forslaget. I går hadde FIFA-president Gianni Infantino krisemøte med styret I FIFA. I etterkant sendte FIFA ut en melding som ga støtte til Infantino. Det ikke godt nok for UEFA, det forklarer sportsjournalist Halvor Ekland.
1: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke I det, etter det møte som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flestparten nå sendt tilbake til Marokko. Rundt 2500 igjen I den spanske eksklaven. Halvparten av dem barn. EU sier I dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta I forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. Redd Barnas kontor nordøst I Ukraina ble natt til I dag skadet I et droneangrep, det opplyser organisasjonen. Dette det andre angrepet som rammer organisasjonens lokaler denne uken. Alle ansatte gjort rede for. Etter hvert som angripene nå blir hyppigere, øker risikoen for at barn blir drept, skadet eller traumatisert, det sier et barnas landdirektør I Ukraina. Det pågår fremdeles møter hos riksmekleren for å forsøke å hindre streik I flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtene startet klokken 10 I dag, og partene stilte godt forberedt, det sier reporter Frida Tønsås.
2: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
0: Og til slutt så tar vi med oss at tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina for å studere til mastergrad. Hun skal være I Shanghai I et par måneder før hun avslutter mastergraden I Singapore senere I høst, det sier hun til TV2. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush. Jeg heter Howard og har min gamle faksmaskin, lekkere smekkere Emma, her i studio på bryggekanten i Fredrikstad. Masse god musikk, Poprush-favoritter og hilsener. Frem til klokken blir 19 i dag. Starter med Icona Pop og Charlie XX.

0: Icona Pop og Charlie XCX I Love It. Første sang ut i Poprush i dag. Det er vel på tide å stikke stortåa ned i vann igjen og finne ut hva som er badetemperaturen i det krystallklare vannet i elva på utsiden av bryggekanten her. Det må ha falt en grad siden i går. Jeg vil si 16 grader i Fredrikstad er badevannet. Hvordan er badetemperaturen der du er? Er det noe vits å snakke om den lenger egentlig? Send en melding inn til appen NRK Radio. Programmet heter altså Poprush. Og nå skal vi finne ut hvilke sanger som er med i Poprush-favoritten og avstemningen i dag. I dag har jeg laget en litt annerledes avstemning. Jeg spør rett og slett, hva er din favorittsang fra året 1985? 1985 er en av mine favorittår når det gjelder musikkutgivelser. Det kom mye sterk popmusikk det året. Og det å velge seks låter ut av mange tusen er ikke så lett, men jeg har falt ned på disse seks sangene. Utfordrer nummer en, som toner opp i bakgrunnen, skrevet av Michael Jackson og Lionel Richie. We are the world. There comes a time when we heed a certain call. Utfordrer nummer to, You're My Heart, You're My Soul, Dieter Boland og Thomas Anders. Låta kom ut i 1984, men ble en hit i Norge i 1985 og lå 15 uker på VG-lista topp 20. Og vi skal ikke langt av gårde til utfordrer nummer tre, bare til Østerrike en tur og til Falco. Dette er Rock Me Amadeus. Den ble gitt ut i 85 og ble en hit i Norge i 85, men det var først i 86 at den slo for alvor gjennom i USA. Og da ble det den første tyskspråklige sangen til å bli nummer én på hitlistene i USA. Utfordrer nummer fire. Don't you forget about me. Simple Minds. Den er klatret opp til andre plass på VG-lista topp 20 i Norge, og du kjenner også fra filmen The Breakfast Club. Utfordrer nummer 5, Bryan Adams, Summer of 69. I got my first real six string, bought it at the five and dime. The Summer of 69 var en hit sommeren 85. Those were the best days of our lives. Og 1985, vi kommer ikke unna Take On Me. Nummer 1 på USAs Billboard-liste det året. Milliard streams på YouTube og på Spotify. En gigantisk hit fra 1985. Hvilke av disse seks sangene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på det symbolet der det står direkte radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Dette er Poprush.
0: På tampen av sendingen så spiller vi den låta som får flest stemmer. Da blir det musikk fra Stein, Torleif, Bjella og Mark Rivett. Vi skal til Sundreberget en tur mens du sender hilsen inn til appen NRK Radio.

Gjella og Ribbett, Sundreberget. Frode skriver, hei Howard, i 1985 så var det fest på lokalet overalt, og coverbanda de spilte Summer of 69, så det må bli den vi stemmer på. Så er det mange som savner noen låter da på poprush-favoritten i dag. Hei Howard, jeg har bare lyst til å si at Madonna sin Into the Groove burde jo vært med, hilsen June i Berlevåg. Jeg er enig i det, Madonna var svær i 1985, men vi hadde avstemningen med Madonna i går, så jeg tenkte, ok, vi dropper den i dag. Vi burde også hatt med en Wham-låt, men seks låter hentet fra hele 1985, det var vanskelig, så det ble de det ble. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på direkte, finner poprush, og der ligger avstemningen. Så er hilsener da. Elin i Bergen skriver, badetemperaturen, den bryr meg ikke. Jeg har ikke badet i Norge på 20 år, men dagens værmelding fra Bergen er 14 grader, og sola den presser seg frem mellom skyene. Lindsay skriver, torsdagshilsen fra klimaflyktningene i Trøndelag. Nå kjører vi sørover i håp om bittelitt bedre vær. Ønsker alle en fin kveld. Grete skriver, takk for fin sommer og god stemning på radioen. Groruddalen har hatt to uker i Bø i Vesterålen, står det her, ja. Og i dag så har vi endelig fått sol og varme. Ja, det er mange som har klaget på sommeren nordpå, og med rett grunn. Sydenbestillingene, de tar seg i hvert fall opp nå mot høsten. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til Kua, urbonden og sjefsbudaia på Sætra i Einunddalen. Håper Kua oppfører seg fint og at kaffen er varm, selv om avløserne har reist. Gratulerer også med bryllupsdagen, klemmer fra Hansemann og Kjellis. Hei Howard, vi kjører over Haukeli og vil hilse til datteren vår Guru og mormor på Elverum. Vi har hatt en super ferieuke, og det er Åse og Rune som har sendt meldingen. Og så skriver Anne Hedvig, på vei fra Flekkefjord til Oslo. Akkurat nå kjører jeg ved Brogelandsheia, er fremme om 2,5 timer. On the road again, hilsen Anne. Og Elena, hun skriver, var det du som skvettet blåmaling på himmelen over Tustna i dag? Det skal du i så fall ha millioner takk for. En fin sommerdag, hilsen Elena. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

sånn. Blir sliten av å synge med på den låta her. Mustang Sally, du hørte Commitments med Andrew Strong på hovedvokal. Hver dag så får jeg ikke bare gleden av å fremføre poprush-favoritten med avstemning, men jeg kan også børste støv av en gammel og god plate som jeg henter fra NRKs rikholdige platearkiv. Og i dag blir det synth-pop fra 80-tallet. Husker du Thompson Twins? De starta å lage musikk i 1977 i England. Da var det en trio, Tom Bailey, Alan Curry og Joe Levy. Og de fikk etter hvert gjennombrudd på begynnelsen av 80-tallet. De har flere hits, sånn som Hold Me Now, You Take Me Up og Lay Your Hands On Me. Det er ikke den jeg skal spille i dag. Vil også bare nevne det at hvorfor heter de Thompson Twins? Er de tvillinger de i bandet? Nei, de er ikke det. De har hentet inspirasjon til navnet fra TV-serien, eller tegneserien Tintin, for der er det altså to tvillinger som heter Thompson and Thompson, så derfor så kalte de bandet sitt for Thompson Twins. Her i Poprush så børster vi støvet av Dr. Doctor.

0: Kjenner at det var akkurat det kroppen trengte nå. Litt synthpop fra 1984. Thompson Twins, Doctor, Doctor. Det var låta jeg børstet støvet av i dag. Hvis du ikke har hørt den før, så håper jeg du likte den. Og hvis du hørte på radio i 1984, eller var ute i platebutikken og fysisk kjøpte vinylplater, så håper jeg at du husker denne godbiten. Hver dag så bruker jeg å ringe opp en del værrapportører. De sitter rundt omkring i hele landet, og nå tenkte jeg skulle slå på tråden til Fredrik, som holder til i Horten. Han en veldig trivelig fyr. Han har vært på Granka i sommer, men jeg tror han i Horten nå. Fredrik?
1: Hallo!
0: Der du!
1: Her jeg!
0: Så hyggelig. Hvordan dagen i Horten?
1: Du i Svelvik.
0: Du i Svelvik i dag. Du har beveget deg fra Horten til Svelvik. Jeg jo bereist. Jeg har vært i store deler av Norge. Og Svelvik, da tenker jeg Drammensfjorden.
1: Drammensfjorden på veien. Ja. Norges korteste fergesamband.
0: Ja, den ferja har jeg tatt en gang, og det tok ikke mange minuttene.
1: Det en opplevelse.
0: Men hva i alle dager gjør du i Svelvik?
1: Du, det opprigg til Svelvik-dagene. Det jo årets store event i Svelvik. Okay. Etter 17. mai, da, selvfølgelig. Så det går av stabelen i helgen.
0: Ja, og der skal du være med.
1: Du, der skal jeg være med. Det en del lokale helter som skal spille på scenen der. Og så kommer det en litt, ja, kanskje mindre kjent for Svelvik, som skal spille noen 90-talls låter. Og det meg.
0: DJ Fredrik skal rocke brakka i Svelvik i helgen. Det bare
1: så
0: å ta.
1: Så hvis du kan sende over noen CD-skiver og noen vinylplater til meg.
0: Jeg gjorde det på 90-tallet, da Poprosj gikk på P3. Da hadde jeg konkurranser, og da var det alltid en bunke med CD-singler som gikk til vinneren.
1: Det slutt på det
0: nå. Ja, jeg vet ikke, jeg har vel kanskje noen NRK-datafiler her, noen MP3-er og vaver og sånt som jeg kan sende over, men det ikke like spennende.
1: Nei, det sant. Det
0: men
1: sant.
0: Du, nå har vi snakket om veldig mye annet enn været.
1: Du, her det fint. De kaller dette Norges nordligste sørlandsby. Her det 22 grader i lufta. Ser ut mot Svelvikstrømmen og det korte fergesambandet, men det 17 grader kaldt. I badevannet her.
0: Ja. Ikke bad akkurat der ferja går inn, da, for det kan bli litt messy.
1: Ja, jeg tror jeg blir tatt av strømmen fort.
0: Ja. Fredrik, kos deg med DJ-jobbinga i helgen, og så det jo fint vær å rigge i, da, 22 grader.
1: Det er helt perfekt. Ja. Dette helt perfekt.
0: Takk skal du ha, Fredrik, for praten og værrapporten fra, ikke Horten, men fra Svelvik. Vi skal ringe flere værrapportører i dag også. Vi har dem over hele landet. Reinvik, vi har dem i Kautokeino, Svalbard, Braskereidfoss, Fauske, Kvernvik, Solia. Ja. Og hvis det sånn at du gjerne vil komme på lufta og fortelle hvordan været du bor, så kan du ta og kontakte oss via appen NRK Radio. Jeg ser det har kommet inn masse meldinger med hilsener og tilbakemeldinger på Poprørs favoritten i dag også. Vi skal begynne å lese dem opp straks etter Super Mario.
2: Dette Poprørs på NRK P1.

Super Maria, du hørte Ingenmanns land. Poprush-favoritten, den har blitt en svær snakkis. Mye diskusjon på appen NRK Radio. Roger skriver, hei Howard, vi var russ året I 1985, og derfor må jeg si at We Are The World den beste låta, men bare rett foran Aha og Take On Me. Ellers så det flere som skriver at jeg har glemt låter. For eksempel Andreas, du har glemt Born in the USA, One Night in Bangkok og California Girls. Det låter som jeg hørte på I 1985. Svein skriver, mye bra lyd fra 85, men savner dog La det svinge. Det jo Norges første Melodi Grand Prix-vinner I 1985. Ja da, det veldig mange låter som skulle vært med. Anonym skriver, hei, du har glemt Maria Magdalena med Sandra. Det var jo en knalllåt den gangen. Kjell har en liten morsom melding. Hei Howard, var på konserten med Thompson Twins 29. juli 1981 I London. Det var samme dag som Diana og Charles giftet seg. Dagens høydepunkt var dog konserten med The Birthday Party med Nick Cave I hovedrollen. Oi, Kjell, det hørtes ut som en flott opplevelse. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

Trang fødsel og Synne Sørgjær. Du hørte håper at jeg aldri blir for stor. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Og lykkesmekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, som på plass på bryggekanten her i Fredrikstad, og jeg, vi puster inn og begynner å lese. Hei, Howard, skriver Toril. Det mangler et alternativ på avstemmingen, nemlig alle sanger fra 1985. Jeg var 17 år, bodde på hybel og var på vei ut i verden. Kristoffer skriver, hei, hører på sendingen nå fra Harstad, i bilen. Det sol, det 18 grader, og det deilig. Jeg på tur til Kvæfjord og skal rekke ferja fra Refsnes til Flesnes. Hilsen Kristoffer. Kjør pen, Kristoffer. Det bedre å ta neste ferge enn å komme bort et eller annet. Ingeborg liker 80-tallsmusikken på sendingen i dag. Vi nyter de siste feriedagene på Skrelia i Lyngdal og mimrer tilbake til ungdomstiden som vi delte. Hilsen fra Ingeborg. Elin skriver, endelig sommer i nord. Badetemperaturen i Sandvika i Lyngen viser 13,5 grader, så alt ligger til rette for å holde seg på land. Takk for et trivelig program. Hilsen Elin. Anna skriver, hei, jeg var 20 år i 1985, og alle de seks artistene som spilles i poprørsfavoritten i dag var favoritter den sommeren. Det hilsen fra Tromsø, som faktisk har sol i dag. Takk, Anna, for meldingen. Hei, skriver Sam. Vil bare fortelle at det koselig med poprørs. Jeg glad i 70-, 80- og 90-tallet. Håper dere får godt vær alle sammen resten av sommeren til de som hører på. Vil gjerne si hei til verdens beste søster Lea. Hilsen fra Sam. Og Tone skriver, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min Vidar, som med meg på Hardangervidda. Vi har de siste dagene her. Digger bobilturene med deg. Det regner mye og tåke, men det gjør ingenting. Klem fra Tone.

0: Året var 1994. Tre små kinesere ga ut både låta og albumet som heter Hjertemedisin. Det ble en kjempesleger for Tre små kinesere, og året etter så vant de også Spellemannsprisen for dette albumet. Så good times fra 90-tallet her i Poprush på NRK P1. La oss se litt på Poprush-favoritten og hvordan det går med avstemningen. Spørsmålet i dag er altså, hva din favorittsang fra året 1985? Lykkelig smykker Emma, faksmaskin fra 90-tallet, og jeg, vi har plukket ut 6 låter fra 1985. Egentlig en umulig oppgave, men jeg synes vi traff helt alright. We Are The World, You're My Heart, You're My Soul, Rock Me Amadeus, Don't You Forget About Me, Summer of 69 og Take On Me er alternativene. Og det er to låter som kniver helt i toppen. Summer of 69 leder med 28%, Take On Me ligger på andre plass med 25%. Jeg var inne og stemte i sted, og min favoritt var Rock Me Amadeus, den har bare fått 7%. Modern Talking har fått 5%, Simple Minds 15%, og We Are The World ligger på 20% akkurat nå. Ting endrer seg hele tiden, og det er mange som stemmer. Ingenting er avgjort. Og du stemmer ved å gå inn på appen på telefonen din, NRK Radio. Klikker der det står direkte, for da finner du at på P1 så er det et program som heter Poprush som går akkurat nå. Klikker der, og da kommer avstemmingen frem. Det er bare å finne ut hvilken som er din favoritt fra året 1985. Skal vi lese opp flere hilsener da, kanskje? Ja, det synes jeg er en god idé. Hei og god dag! Vil gjerne få gratulere Lisbeth Kirkesund med dagen i dag. Ønsker deg en riktig fin dag, Lisbeth, og lykke til som pensjonist! Klem fra Sven, og han skriver til og med også «Savner deg». June skriver «Hallo, vil gjerne hilse til Morten, som går fra Berlevåg til Kongsfjordfjellet 3 dager i telt, og en 4-dagersvandring på Østfinnmarka. Det er flotte fisketurer og bærmyrer på gang, og det er June som sender hilsenen. Mari skriver «Sola skinner, og vi er på bobiltur! Dette blir en herlig helg!» Hilsen fra Mari. Og Lene skriver «Strålende sol på hennes i Vesterålen. I dag har vi vært på Hurtigruten museet i Stokmarknes, og det er Todemann, Mimi, Anne og Lene som har sendt meldingen.»
1: Med NRK

Kaisers med 1000 dråper regn. Det var det vi hadde i går, det under sendingen her i Fredrikstad på Bryggkanten. Måtte bruke hårføner på miksebord etter sending for å få tørka den. Men i dag er været fint igjen. Nå blir det musikk fra Pink. Sangen heter Try.

0: Pink, låta heter Try. Første timen av Papperush er ved vei sende. Det som er utrolig kult er at det er en time to også. Nå på helslaget så blir det nyheter fra inn- og utland ved NRK Nyheter. Papperush er tilbake 18.03, 57 herlige minutter med masse god musikk og hilsener. Husk å sende hilsener inn til studio da. Bruk appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsminister Jonas Gahr Støre har hatt samtaler med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Temaet var styrking av ukrainsk luftvern mot russiske angrep. Det skriver den ukrainske presidenten på meldingstjenesta Telegram. De to snakket også om framdriften i Freya-programmet, et samarbeid for europeisk verden mot ballistiske missil. Det nettopp mangel på luftvernsvåpen som Zelenskyjs store bekymring nå, sier han selv. Tidligere i veka sa han at Ukraina ikke greide å stoppe et russisk angrep. Minst 14 personer ble drepne da. Slovakia har sett nok en varmerekord. Det målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentral-Europa rammet av en kraftig hetebølge nå. De rødgrønne partiene skal møtes på nytt i morgen for å holde fram diskusjonen om drivstoffavgiftene. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene fram til 1. september på grunn av øka priser som følger av blant annet krigen i Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken, og ble altså ikke enige i dag. Men Oda inngår i MDG, sier hun at tro på enighet.
2: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen er en hell.
1: Det europeiske fotballforbundet står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet om en garanti på at slik forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekland forklarer hvorfor UEFA nå står ved boykotten.
3: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de ansatt av Infantino, de hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for i løpet av de siste ukene. De var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
1: Mens Ebola-utbrotet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeiderne har vært en sentral bekymring under utbrotet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengde. Over 1800 mennesker døde, og nesten 4000 smittet i utbrotet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Velkommen til Papperush.
0: Klokken 18.03. Hjertelig velkommen tilbake til Papperush på NRK P1. Frem til 19.00. Vi skal kåre den beste låta fra 1985 i Papperush-favoritten. Og jeg leser opp hilsener fra deg. Kjenner du noen som har bursdag i dag? Bruk appen NRK Radio.

Katy Perry med Roar, eller Roar som vi kalte låta da den kom ut og skulle presentere den på radioen for noen år siden. Klokken 18.07. Dette direkte radio fra Brygga i Fredrikstad. Poprush frem til 19. Og i dag kårer vi den beste låta fra 1985. Juryen, det vil si Lekre, Smekker, Emma og meg, vi har plukket ut 6 låter fra 1985. Det var ikke lett, for 1985 ifølge Emma og meg et av de beste musikalske årene. Det året kom det mange gromlåter. La oss høre på hvilke 6 låter du kan stemme på. Opp i bakgrunnen så kommer tonene til Lionel Richie og Mark Jackson, låta som klarte å få hele 10 uker som nummer 1 på VG-lista topp 20 i 1985. Vi snakker We Are The World, USA for Africa.

0: utfordrer nummer to kommer fra Tyskland. Modern Talking hadde sitt store gjennombrudd det året. You're My Heart, You're My Soul. Hele 15 uker på VG-lista topp 20 for Modern Talking med denne låta det året. Og vi skal fra Tyskland til Østerrike. Dette Falco. Utfordrer nummer tre Rock Me Amadeus. Og her utfordrer nummer fire. Simple Minds. Don't You Forget About Me. Og så det utfordrer nummer fem, Bryan Adams, Summer of 69. Og vi kan ikke ha en poprørsfavoritt med låter fra 1985 uten å ta med Take On Me. Magne Furholm, Paul Voktar og Morten Harket skrev denne låta sammen, og det ble deres aller største hit. De solgte jo 9 millioner singler i 1985, men senere så har jo bare låta kommet tilbake og tilbake og opp tilbake, og brukes nå som det ultimate eksempel på hvordan midten av 80-tallet skulle høres ut. Utfordring nummer 6 altså til poprørsfavoritten i dag, Take On Me med Aha. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprørs, og der finner du avstemningen.
1: Dette Poprørs.
0: Ingen låt fra 1985 nå. Vi skal lenger tilbake i tid, helt tilbake til 1967. Her Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Trompetspilleren og mann med den raspete vokalen, Louis Armstrong. Denne låta nytes jo aller best med hvilepuls og en god utsikt over et eller annet sted hvor du ser naturen. Låta ble spilt inn og utgitt i 1967, bare 4 år før Louis Armstrong gikk ut av tiden i 1971. Det er noen som lurer på hvordan det går med poprørsfavoritten, og da kan jeg ta oppsummeringen. Helt nederst på 6. plass akkurat nå, Modern Talking. Deretter kommer Falco, Simple Minds, USA for Africa, A-ha og Bryan Adams leder med Summer of 69. Men det er bare noen få stemmer foran Take On Me. Det er henholdsvis 25% og 26% som har stemt på de to siste låtene, og det er vel de det står mellom. Kanskje et lite res med USA for Africa på slutten kan gjøre at den vinner, men ja, de tre låtene der er de det står mellom. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn på programmet Poprush. Her er Zimmermann, Riper i lakken.

Du hørte Zimmermann med Riper I Lakken. Håper du har en fortryllende aften og hygger deg med poprush på NRK P1. Det jo forskjellige typer vær rundt omkring I hele landet vårt. Noen steder det sol, andre steder det grått, men på solen... Nei, på radio så skinner alltid solen. Det var det vi prøvde å si, Emma. Ja. Det strømmer på med meldinger, og poprush går international. Det jo hyggelig. Bjørn, han skriver, hører på poprush I Kanada. Kjører ned til hytta nå, skal tilbringe helgen sammen med familien. Hilser til alle kjente I Overhalla og resten av Trøndelag. Og ja, Bjørn, han heter sikkert Bjørn I Kanada. Vi skal fra Bjørn over til Oddgeir, som holder til I Belfast. Hei, Howard, den beste sangen jo ikke med. Må jo ha Brothers in Arms med Dire Straits. Ønsker deg en god kveld fra et overskyet Belfast. Hilsen Oddgeir. Og fra Oddgeir til Asgeir, god kveld til deg, Howard, og alle lytterne av Poprush. Ingen bursdag å feire, men en bryllupsdag I morgen. Takk for mange gode år sammen, og gratulerer til oss

0: Det bursdag i går, hilsen Karin. Ja, vi slenger oss med på gratulasjonene der sånn. Gratulerer med gårsdagen, Hugo.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Turmann, skal du opp i og gå tur på fjellet I løpet av helgen?
1: Du, det blir litt turer, det blir det innimellom, så det fint, absolutt. Så lenge skodde og letter litt, så går det an å gå på tur.
0: Det mye hyggelig man kan gjøre inni hytta, vet du, Kristen.
1: Absolutt, ja da.
0: Takk for tilbakemeldingen om 12 grader på fjellsetra. Du får kose deg da, Hilgen.
1: Ja, takk for det, like så.
0: Det var Kristen det, som holder til der. Hvis du vil være værrapportøren vår, så ta kontakt med oss. Bruk appen NRK Radio, fortell litt om deg selv og hvor du holder til, og så kan det hende at vi ringer deg opp igjen også. Det strømmer på med meldinger, og hei, jeg feirer min 50-årsdag I dag, skriver Jarle. Gratulerer med dagen, Jarle. Jeg vil gjerne høre Modern Talking. Ja, men Jarle, da må du jo stemme. Du må stemme på poprørsfavoritten, for You're My Heart, You're My Soul jo en av alternativene. Ligger litt dårlig an akkurat nå, da, men hver eneste stemme teller. Så kom deg inn på appen NRK Radio og klikk deg inn på programmet Poprørs. Tom, han litt sinna. Han mener at jeg tar feil når jeg sier at Take On Me og Summer of 69 fra 85. Han mener de fra 84. Både ja og nei, Tom. Take On Me sin første versjon kom jo ut I 84 og var en sånn grei hit I Norge, men slo aldri an internasjonalt. Det var først når den nye versjonen av Take On Me kom I 85 at det ble vei I vellinga og at Take On Me ble en verdenshit. Og Summer of 69, den kom på albumet til Bryan Adams Reckless I 1984, men ble sluppet som single I sommeren 1985. Så ja, skal vi si at vi begge har rett da, eller Tom? Anne-Kristin Bryan Adams fan og synes Summer of 69 en kjempelåt. Nyter siste feriedager. Fortsatt god sommer til alle. Og Stine skriver, sitter I bilen på vei fra Finnsnes til Alta på fotballturnering. Vi fikk biltrøbbel etter 45 minutter. Måtte koble fra campingvogna og kjøre hjem og låne en annens bil som kunne dra vogna. Det typisk vår flaks. Men nå vi snart halvveis, bare 3 timer igjen. Godt med poprush og fin musikk som følger på veien. Hilser til gubben som sjåfør og til de 2 trøtte 15-åringene I baksetet. Heia alle sammen som skal på fotballcup I Alta I helga. Og det Stine som har sendt meldingen.

Ingen dag uten litt Eurovision-musikk. Dette var Nemo med The Code. Vi har hørt fra værrapportører fra hele landet I dag om hvordan ståa rundt omkring, men nå skal vi høre hva meteorologene sier om været I morgen. Fredagen byr på en god del oppholdsvær mange steder I Sør-Norge, men det blir også noen lokale regnbyger. På Østlandet blir det perioder med sol, med ettermiddagsbyger nord for Oslo. Sørlandet får stort sett oppholdsvær og glimt av sol, men I de vestlige områdene kan det komme enkelte regnbyger utover dagen. På Vestlandet blir det vekslende skydekke og spredte regnbyger. Utover ettermiddagen friskner vinden til langs kysten, og ved Stad kan det periodevis bli stiv kuling. Møre og Romsdal og Trøndelag får også enkelte regnbyger, men utover ettermiddagen så avtar bygeaktiviteten, og lengst sør I Trøndelag blir det til hvert mest oppholdsvær. I Nordland blir det regn fra Salten og sørover, mens de nordlige delene stort sett holder seg tørre. Troms starter med pent vær, men får mer skyer og muligheter for regnbyger senere på dagen. Finnmark får mye oppholdsvær, men økende skydekke utover ettermiddagen og muligheter for enkelte byger på Finnmarksvidda. På Spitsbergen blir det først skyet med regn, og I nord kan, og øst kan nedbøren komme som sludd eller snø. Utover dagen blir det gradvis oppholdsvær og lettere skydekke, men først I de nordvestlige områdene.

0: Men reggae-musikk, det sommermusikk altså. Admiral P og Nico D, Engel heter sangen. Det kommer massevis av hilsener. Jeg leser alt jeg klarer. På tur mot Finnmark står det her. Det her det OK vær, sol og litt blås. Send gjerne en stor hilsen til Sander. Takk for god hjelp. Det kokken som hilser. Ah, det kokken, ja. Han sender jo melding hver dag. Han ute på båt og kokkelerer og sender melding fra hvor enn han måtte være. Og nå det altså på tur mot Finnmark. Hei Howard, har lyst til å si hei til Håvard og Tove i Alta. Ser de har sol og fint vær der. Her på Majavatten har det faktisk vært oppholdsvær i hele dag. Jeg luker i jordbærbeddet og prøver å finne mark. Så det ut og ro markdrag i kveld og forhåpentligvis få øre til middag i morgen. Det Rita Blåfjell som har sendt meldingen. Trine skriver, tre generasjoner på tur i bil fra Lyngen i Nord-Troms til Sandestrand i Sør-Troms. Før vi kjørte gikk vi til vakre Blåisvannet ved Jegervatnet. Nydelig vær. Hilser til mormor Elbjørg, til døtrene Evi Kristin og Trine pluss barnebarn. Ja, men det hyggelig. Takk for meldingen. Og så har Jarle skrevet en hyggelig melding her. Takk for gode minner fra P3-tida. Hørte på Popperstad. Her i Varnes, 3 mil nord for Larvik, så skinner sola om kapp med kledningen jeg slår opp på veggen. Oi, det snekker Jarle vi har med oss her, faktisk. Jeg har mange gode minner fra året 1985. Jeg vil si at Duran Duran, A View to a Kill, kommer høyt på lista for meg. Likte også låtene til Skritti Politti. Ja, jeg enig, Jarle. Det mye herlig musikk fra året 1985. Takk for hyggelig program. Hilsen Snekker Jarle. Ja, tusen takk for at du hører på, Jarle.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Sylvie har sendt meg en litt morsom historie. Hei Howard, favoritten min fra 1985, det må jo være The Monroes. Jeg lå på fødestua og rocka til The Monroes mens det kom en nydelig sønn. Husker det så godt. Hilsen fra Sylvie Olsen. Takk for historien, Sylvie. Selma skriver, hei, jeg har lyst til å sende en hilsen fra Nord-Troms, sitter på altanen på landstedet vårt i Storfjord kommune. Her er det nydelig vær, har vært ute siden klokken 10 i dag. Ja, det bra du koser deg, Selma. Man må bedytte sjansen når det er finvær. Så er det en som litt sånn mellomfornøyd. Heisan, Emilis her, vil gjerne sende en hilsen til alle vennene mine som på Skalldyrfestivalen, mens jeg på jobb til klokka 9 i kveld. Ja, det nærmer seg ny i kveld, Emilis, så du får bare holde ut de siste timene. Og så det Per i Arndal, han skriver, hei Howard, jeg husker så godt da du hadde VG-lista topp 20 fra Pollen i Arndal. Det var tider. Vil gjerne hilse til alle kjente. Hilsen fra Per fra Arndal. Og Monika skriver, hei, 15,3 grader er toppnotering for Trondheim i dag, men det var før regnet hølja ned, så nå det 14,8 grader og bittelitt opphold. Dermed så ble det innedag, men jeg har en del praktiske gjøremål som har blitt unnagjort, så overlever det. Hilsen fra Monika.

Les Imprimé. Du hørte Love and Flowers. Mer behagelig musikk her I Poprush. Dette Ruben og Miriam Bryant som synger Der du brente vår bro.

0: satte mine spor.
1: Ispause her på brygga i Fredrikstad. Gått med litt softis nå. Du hørte Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Åse Moen, hun har sendt meg en melding. Hei, hei, hei, vakre Bessaker kaller. En liten værrapport fra oss. Ungene badet og koset seg, sprutet vann og sola skinner. Og så våkner jeg at det er regnet som blåser inn gjennom vinduet og treffer fjeset mitt. Jeg har drømt igjen! Det er skikkelig regnvær, både gradestokk og vindmåler viser 9. Og hurtigruta som skulle ha anløpt velger å sige forbi mot sør. Ja, ja. Programmet varmer i hvert fall i trønderværet. Det er Åse som har sendt meldingen. Takk skal du ha. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen.

0: This is the last time. Keen fra 2003. Albumet Hopes and Fears kom ut i 2004, og det var et kanon gjennombrudd for Keen. De solgte 10 millioner eksemplarer av den plata.
1: Gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Eileen Rusty synger historien om Romeo og Julie. Henning, han har stemt på poprush-favoritten i dag fra året 1985, og han skriver: «Hei Howard, 1985 var et spesielt år. Min sønn Bjørn Henning ble født 2. mai. Bobby Sox vant Melodi Grand Prix 4. mai, og det året traff jeg Aha på Geilo. Hvilket år det var! God sommer der ute til alle sammen, med eller uten noe godt i glasset. Hilsen Henning fra Bråtorp Camping, Enningdalen, Halden.»

Hands Up med Ottavann her i Poprush på NRK P1. Det er på tide å kåre Poprush-favoritten i dag, og i dag er det mange som har stemt, og det er mange som har meninger om de forskjellige låtene, og det har vært utrolig tett helt mot slutten. Men den låta som fikk flest stemmer, 26% av stemmene, det ble vår egen aha og Take On Me. Den låta dere likte aller best fra 1985.

0: Opprørsfavoritten denne torsdagen. Du hørte Aha med Take On Me. 2 timer går fort, så nå det gjort. Fått inn masse meldinger i dag. Beklager at jeg bare har fått lest opp en brøkdel av dem. Du får prøve igjen på mandag, for da Poprørs tilbake mellom 17 og 19. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter, og mer kvalitetsradio kommer her på kanalen. Kveldsåpent på lufta 19.03. Tudleru!
1: Klokka 19. Du hører NRK Nyheter. Høyre set stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke en grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut til at det finnes et flertall for utvidingen. Søreide sier det var rett valg i mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fate til 80 dollar fate. Det gjør at det ikke en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
2: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så er det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det er det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg, sier Søreide.
2: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Så til andre nyheter. Ukraina gjør framgang i utviklingen av sitt eget forsvarssystem mot raketter, mer spesifikt ballistiske missil, det melder president Volodymyr Zelensky. Han viser til det europeiske Freya-samarbeidet, som Ukraina sier billigere enn å kjøpe amerikanske luftvernsvåpen. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, du har sett på Freya-programmet. Hva går det ut på?
3: Og dette handler om å skyte ned raske ballistiske missiler som Russland ofte bruker. Det et samarbeid mellom Ukraina og 9 andre europeiske land, blant dem Norge, og meningen at dette skal komme i tillegg til det luftvernsystemet Ukraina allerede bruker. Og noe av poenget er at det billigere og lettere å masseprodusere enn det amerikanske patriotsystemet, som vel kanskje det beste. Og nå sier Zelensky at dette kan komme på plass, kanskje allerede i løpet av dette året og neste.
1: Men har ikke Ukraina behov for luftvernsystem akkurat nå?
3: Jo, og problemet for Zelensky at de får færre luftvernsraketter enn i fjor. Så langt så har de bare fått en tredel av det de fikk i fjor, og Zelensky bruker jo, som vi vet, alle muligheter han har til å be allierte om å sende mer, men usikker på den politiske viljen rundt omkring i Europa.
1: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Det fremleis uklart om det blir SAS-streik i helga. Klokka 17 var møte hos riksmekleren fremleis i gang. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart prøver å finne en løsning på konflikten. 500 kabintilsette i SAS går ut i streik lørdag morgen om det ikke blir enhet. Så får vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier i Oslo på mandag. Det skriver Slottet på sine heimesider. Og dette var NRK Nyheter i studio. Magnus Vatekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård og NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush, der Take On Me ble kveldens vinner. Vi skal ta det fra året 1985 til 2021 her i Kveldsåpent. Dette låta Better Days.

Musikk fra svenske Naked sammen med britiske May Muller og amerikanske Polo G. Better Days fikk du her i Kveldsåpent. God kveld og god torsdag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg ønsker deg hjertelig velkommen hit til Kveldsåpent. Jeg vet at det den første uka tilbake på jobb for mange, selv om det noen som nyter litt sånn siste slutten av sommerferien også. Uansett så håper jeg at du nyter denne sommerkvelden, for det lett å føle at august liksom starten på høsten. Men du må ikke glemme at vi fortsatt inne i en sommermåned, og så får vi nyte det som igjen av sommeren bare litt til. Frem til klokken 10 så vil det bli både nye og gamle låter her på kanalen. Det vil bli musikknyheter og mye annet gøy, men nå... Du skal få en låt som gjør det klinkende klart at Diana Ross, hun en fan av store muskler.

0: Låta Muscles med Diana Ross fra året 1982 her i Kveldsåpent. Senere denne torsdagskvelden så det duket for storstilt konsert i Vadsø. Klokka 21:15 så det Dagny som står på scenen under Varangerfestivalen, der hun også hovedartist. Og da skal publikum selvsagt få høre litt fra hennes nyeste album.
1: Vet du hva, det har vært så gøy å spille de her nye låtene. Vi skal nu dessverre ikke ha danserne med I kveld, men vi lover fortsatt at vi skal kjøre en kjempeshow. Vi har spilt på Varangerfestivalen en gang før, og det var så gøy, og egentlig bare fra vi kom til vi dro hadde vi det veldig bra. Så vi skal lage stemning forhåpentligvis og spille både låter fra første og andre og tredje albumet.
0: Ja, vi skal straks få høre mer om den nye plata til Dagny, og ikke minst om låten hennes, som nettopp ble listet her på NRK P1. Men først så skal Ella Lockert fra Fredrikstad innom. Hun stiller spørsmålet, hva om det finnes noe mer?

0: eller Lockert? Hva om det finnes noe mer? Det nye albumet til Tromsø-artisten Dagny kom ut like før sommeren, og Dancefloor Erotica, som det heter, har fått strålende anmeldelser. Nå den ene låten fra plata C'est la vie, ny på spillelistene våre her i NRK P1. Og C'est la vie, det et fransk uttrykk som betyr noe litt som slik livet. Og det akkurat det budskapet som Dagny vil få frem. Kollega Martha Våge, hun tok en prat med Dagny om denne låta, som sier at dette var det som satte i gang hele albumet.
1: Vet du hva, jeg tror jo at C'est la vie var på en måte en slags som, den ga en veldig tydelig retning, føler jeg, på resten av albumet, så det var på en måte den første låten egentlig som ledet meg ut på den veien som til slutt ble det her albumet. Og så med C'est la vie så gikk jeg inn i studio og hadde skrevet masse i den perioden, og så kom egentlig refrenget ganske sånn kjapt, og så kjente jeg at, når jeg hører på det her, så har jeg liksom, jeg får lyst til å liksom strutte litt ekstra, og jeg får lyst til å gå litt rakrygga, og kanskje det på tide å liksom begynne å følge litt magefølelsen igjen, og finne litt tilbake til den her, ja, litt mer rakrygga versjonen av meg selv da, og kanskje trenger jeg ikke 20 meninger for å gjøre opp min egen mening. Nei, altså C'est la vie er jo egentlig en låt som handler om om å la ting på en måte bare fare, eller ikke ta ting så tungt på et vis, eller ja, kanskje etter et brudd, og på et eller annet tidspunkt bestemme seg for at ok, men sånn livet. Og så må man bare, kan liksom ikke stå fast i det som har vært. For eksempel så starter den jo med I love the ocean, I love a swim, but I've been told I never dive in, som egentlig handler om at man kanskje har fått høre for eksempel at man kanskje ikke har så lett for å hengi seg. Og så det vel en slags sånn forsøk på bare, i stedet for å unnskylde at man kanskje ikke så god å hengi seg, så kanskje handler det om å bare ta litt eierskap til det. Og være litt sånn, ja. Og så ha en litt sånn nonchalant approach til det da. Det føler jeg kanskje er C'est la vie.
2: Det en mer selvsikker og trygg Dagny vi møter på den nye plata Dancefloor Erotica. Musikken den høres mer disco og danset ut enn før, og tekstene befriende og nesten litt syrlige. For Dagny så var albumet etterlengta utfordring. Hun følte at hun hadde gått i det samme sporet lenge. Så i tillegg til å utvide rammene musikalsk, så sa hun også ja til å være skådespiller i den store Harry Hole-serien på Netflix. Og der fikk hun virkelig den utfordringen hun lette etter.
1: Det var en utrolig nervepirrende periode det der, etter at vi var ferdige for eksempel med innspillingen av Harry Hole, og også for så vidt med albumet også. Og i den der perioden der du er ferdig med det, før det kommer ut, og man aner ikke hvordan det ble, eller altså, i Harry Hole, det tilfellet at du aner ikke hvordan det blir klippt til, du aner ikke hvordan det ser ut, du aner egentlig ingenting. Det å stå i de månedene der, i den bobla, og bare se for seg liksom, det verste, og bare tenke at, å herregud, hva hvis ditt, og hva hvis datt. Det var en ganske interessant periode, fordi at da ble man litt sånn tvunget til å være sånn, ok, men kommer du ut og ser det helt krise? Ja, da må jeg jo bare stå for det. Jeg hadde jo lyst til å gjøre det. Og den tryggheten jeg tror som jeg fant i det, den perioden, den har liksom blitt med meg videre da.
2: Og det den tryggheten og selvtilliten vi nå hører på Dancefloor Erotica og på låta C'est la vie. Selv om Dagny innrømmer at det ikke alltid hun like god på å la ting fare, sånn som hun synger om i låta.
1: Nei, overhodet ikke.

0: eller, og det er klart at man, når man har vært så tett med noen, og så plutselig så er man ikke tett lenger, og spesielt med brudda der det er veldig sånn, det kan være ganske fra en dag til neste, så tar det jo tid å på en måte omstille seg. Så sånn sett så kan man kanskje si at selv om vi er mer en sånn forsøk på å bare være litt mer nonchalant og en slags sånn reminder kanskje på at, at ting skjer i livet av og til, så må man bare videre.
1: Sånn er livet, synger Dagny Norvoll Sandvik, og det var Martha Våge som hadde tatt praten med henne. Du skal selvfølgelig også få låta i sin helhet her i Kveldsåpent. Dette er

C'est la vie, det synger Dagny, som også kan feire 10 år som artist nå I 2026. Artisten hun ga ut sin debutsingle Backbeat I 2016, noe som også ga henne årets nykommer under Spellemannsutdelingen, ja, for 10 år siden. Det du hørte var likevel helt fersk musikk fra albumet Dance Floor Erotica. Og jeg har faktisk fått en melding som, fra en som kommer fra samme byen som Dagny. June fra Tromsø, hun skriver «Åh, kanskje du har lyst til å spille Into the Groove med Madonna som en hilsen til mine foreldre I Skien, som har gullbryllupsfeiring I sommer». Apropos sommer, så det endelig sommervarme I både Berlevåg og Tromsø etter 3 uker med regn. Det skriver June, og du skal selvsagt få denne låta her fra 1985, June. Her Into the Groove.

låtskriver og artist Hedda fra Nærbø. Du fikk Just By Looking her I kveldsåpent. Straks på kanalen så har jeg funnet fram en sommerhit som jeg ganske sikker på at vekker en god del sommerminner hos mange. Ja, Karpe sin her fra året 2012 straks på plass I kveldsåpent om rundt 4 minutter. Skal først ta en tur innom fotballens verden, men før alt sammen så det Robbie Williams som klar her med Candy, også fra året 2012.

Robbie Williams sitt 9. studioalbum Take the Crown fra 2012. Du fikk låta Candy. Ja, i kveld så spilles det en kvalifiseringskamp til Conference League for menn. Og Tromsø, de spiller nå mot rumenske Cluj, hvor det er pause i kampen. Og jeg kan glede alle som heier på Tromsø at nå er stillingen 3-0 til laget fra Nord. Dette er en av to kamper i denne kvalifiseringen, men godt er det å vite at det er godt på vei allerede. Men jeg skal holde det jeg lovet, jeg. Her får du en sommerlåt av sommerlåten og alle sommerlåter. Jeg har lyst til å si det. Denne juvelen fra 2012, den har navnet her, og den skal du få i kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Benedikte Narum Jensen, hun er straks på vei. Du fikk snart ferie her i Kveldsåpent. Den britiske stjerna Sam Smith, han aktuell med et kommende album, og det skal vi høre mer om straks. Men først så skal jeg få med noen meldinger jeg har fått i appen NRK Radio. Cecilie, hun skriver «Endelig en sommerdag i nord». Båttur og plukking av multebær passet fint da. Hilser til alle kjente fra familien Lorentzen i Reinfjord. Og snakker om sommer, jeg nevnte jo i sted at vi må ikke glemme at også august, det en sommermåned, så det gjelder å nyte nå. Og så Toril, hun har sendt meg en melding, og hun skriver «Takk for at du holder fast i at det fortsatt sommer. Hilsen en med sen hytteferie». Det hørtes fantastisk deilig ut med både bærplukking og hytte. Det gjelder bare å nyte videre.

norsk Kygo sammen med amerikanske Miguel fra albumet Kids in Love fra året 2017. Remind Me to Forget fikk du her I kveldsåpent. Den engelske sangeren Sam Smith snart klar med et splitter nytt album. Og Sam, han kjenner vi blant annet for denne låta.

I Know I'm Not The Only One, en av gjennombruddsballadene til artisten som kom ut i 2014. Men så har jo selvsagt mye også skjedd siden den gang. Sam Smith, han slipper nemlig sitt femte album den 21. august. Utgivelsen har fått titlen Hazel Eyes og skal utforske alle nyanser av et forhold. Det blir også flere konserter med 34-åringen i august og september i forbindelse med det nye albumet. Og da skal Sam spille i Mexico og hjemme i Storbritannia. Så du må nok dra litt langt hvis du først tenker at dette er verdt å se live. Smith, han har allerede gitt oss et par smakebiter fra den nye plata, men denne uka her så delte han en ny låt. Den heter When He's Gone og har litt sånn country-melankolsk klang over seg. Du skal få hele låta her.

funky musikk fra det britiske New Wave-bandet King. Du fikk Love and Pride fra året 1984. En liten oppdatering om denne fotballkampen, kvalifiseringskampen til Conference League mellom Tromsø og rumenske Cluj, hvor vi gått inn i andre omgang, og nå det altså 4-0 til Tromsø, og kampen den fortsetter litt innover kvelden, en halvtimes tid til. Det skal bli mer god musikk her på kanalen. Neste ut det en norsk jente som heter Yngvild.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild, hun synger gråter over det som er over her i Kveldsåpent. Riktig god kveld. Jeg håper at du nyter torsdagskvelden denne første uka i august, som fortsatt, som nevnt, er en sommermåned, noe vi ikke må glemme. Straks så er det, skal vi snakke om låter om kjente folk. Låta Grace Kelly, det var en skikkelig hit fra artisten Mika i 2007. Men hvem er det egentlig låta handler om? Det skal det bli mer om etter at klokka har blitt 8. Og straks så skal du også få en skikkelig banger fra tidlig 2000-tall. Og ja da, Shakira og Hips Don't Lie er straks på plass etter nyhetene. Men vi skal nå få plass til en låt før nyhetene også. Denne her fyller 10 år i år. Morgan Solele sin Bare min her i Kveldsåpent.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredda i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drepne i liknande situasjoner. Korrespondent Aida Korami snakket med broren til den avdøde for noen timer siden.
1: Han sier at familien er veldig glad for avgjørelsen, men samtidig at de har liten tiltro til det israelske rettsvesenet. Og familien har god grunn til å være skeptisk, fordi kun 3% av voldssaker hvor bosettere er involvert, ender i en domsfellelse i Israel de siste 20 årene, ifølge det israelske menneskerettighetsorganisasjonen Yashdin. Så sier jo den tiltalte gjennom sin advokat at dette er en feilaktig tiltale, og at han handlet i selvforsvar.
0: Flere mennesker er drepne, og mange er skadde i en eksplosjon på en buss i den syriske hovedstaden Damaskus. Det melder en statlig TV-kanal der. En sikkerhetskjelde sier til kanalen at eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning på et kjøretøy. Det har vært flere liknande angrep i byen i sommer. Her hjemme har Høyre bestemt seg for å stoppe utvidingen av avgiftskuttet på drivstoff. Uten Høyre er det ikke flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at priserne ikke utgjør en krise lenger, men at om dette endrer seg må en også kunne snu seg om. Fra kuttet først ble bestemt i mars var det, og planer om nye samtaler nå. Når de rødgrønne møttes i dag for å diskutere kuttet, ble de ikke enige og må diskutere videre. I KrF ser de forslaget som begravd, sier finanspolitisk talsperson Jørgen Kristiansen.
2: Vi ønsker å vente til ut i slutten av august for å se hvordan denne saken utvikler seg, ikke minst hvordan oljeprisen utvikler seg. Vi vet jo at det har vært veldig mye hopp og sprett i oljeprisen, basert på hva Trump har foretatt seg i Midtøsten. Så vi synes det hadde vært alt for tidlig nå å avklare dette.
0: Slovakia har sett nok en varmerekord. Det er målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentraleuropa er rammet av en kraftig hetebølge nå. 13 døde reinsdyr er funnet på Svalbard den siste tida. Hverken veterinærer eller forskere kan forklare dette. Den robuste Svalbard-reinen finnes bare på Svalbard. Vanligvis ser veterinærer en forklaring knyttet sykdom, men det har de ikke sett nå. På vinteren kan de eldste og yngste reinsdyra dø. Disse er derimot i sin sprekest og mest produktive periode nå, ifølge Norsk institutt for naturforskning. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK
3: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Er det en ting som er sikkert om Shakira sine hofter, så er det at de ikke lyver. NRK P1. Du skal få Hips Don't Lie fra året 2005 her i Kveldsåpent.

Hips Don't Lie av Shakira og Wyclef Jean her i Kveldsåpent. Ja, Shakira, snakker om Shakira. Hun har jo vært aktuell i hele sommer, hun. Ettersom hun hadde denne hovedlåta under fotball-VM for herrer, Dai Dai. Og dette har faktisk gjort at Shakira, hun opplever sin beste strømmeperiode noensinne. Og hva betyr dette her, kan du spørre om? Jo, det betyr at hennes gamle sanger også blir hørt masse på, altså hele repertoaret til Shakira har blitt hørt veldig mye på denne sommeren. Så det går altså bedre enn noen gang for denne kolumbianske artisten. God kveld, god kveld. Du lytter til Kveldsåpent, hvor jeg, Hanna Enge Guttormsgaard, skal holde deg med selskap frem til klokka blir 10. Her i Kveldsåpent så skal vi straks prate om låter om kjente folk. Britisk-libanesiske Mika, han ble verdenskjent for sangen Grace Kelly i 2007. Men hvorfor valgte han egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Det skal du få vite mer om snart. Men først får vi plass til litt norsk musikk. Dette er fra albumet Le Californie fra 2023. Her er Big Bang.

0: en av Billie Eilish sine aller mest populære låter, Birds of a Feather, fra albumet Hit Me Hard and Soft fra året 2024. I 2007 så slo den britisk-libanesiske artisten Mika gjennom med en låt som fikk hele verden til å synge «I tryna be like Grace Kelly». Men hvorfor valgte artisten egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Kollega William Freyhov Sande har mer om låta Grace Kelly.
1: Grace Kelly var 50-tallets ultimate filmikon. Hun spilte i klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde i 1982 i en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want. I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little Stick You song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your
1: shelf? I try to be like Grace Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men i låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt i ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han er Freddie Mercury, han er Grace Kelly, han er hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn i en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kostet på seg et lite ka-ching på slutten av Grace Kelly, og det med god grunn. For denne låta har nok spilt inn en del av royalties, kanskje til og med nok til å kjøpe seg en liten leilighet i Monaco. Du skal få hele Mika sin låt Grace Kelly her i Kveldsåpent.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

I don't love you, I don't love me. Aha. Det er det faktiske navnet på denne låta her. Ofte også bare forkortet til da. Du fikk sangen fra det tyske bandet Trio fra året 1982, som fortsatt er bandets sin største hit, og deres eneste hit utenfor Tyskland. Kan nevne

at denne her gjorde svært da, I hele 30 land rundt om I verden, året 1982. Jeg har fått en hyggelig sommerhilsen I appen NRK Radio Tore. Han skriver «I dag har vi koset oss og badet selv om det har vært noen regnbyger innimellom, og sånne late dager, det det beste jeg vet. Gleder meg til jeg blir pensjonist. Det lenge til, men nå øver jeg meg. Lana Del Rey med Doing Time. Den vil jeg høre. Og Tore, tusen takk for melding. Denne ønskelåta di, jeg sikker på at vi holder deg ungen bare en liten stund til. Men du skal få låta du fra året 2019.

Takker for kul ønskelåt, Tore. Du fikk Lana Del Rey sin Doin' Time her i Kveldsåpent. Ja, få med en oppdatering om denne kvalifiseringskampen til Conference League, men hvor Tromsø spiller mot rumenske Cluj. Det ble seier på laget fra Nord, 5-0 ble det denne torsdagskvelden. Men så er det viktig å huske på at dette er kamp 1 av to av disse kvalifiseringskampene da. Vi skal få på mer musikk her i NRK P1. Og vi tar det fra 2010-tall til 90-tallet. Kubanske Jon Secada, han ga ut denne her i 1992, både på spansk og engelsk. Du skal få høre den engelske varianten, som gjorde stort i Norge året 1992.

Kubanske Jon Cicada fra hans selvtitulære debutalbum fra 1992. Vi fikk Just Another Day her i Kveldsåpent. Det har vært snasent vær i Nord-Norge i dag. Endelig litt sol å melde om har det vært. Men vil dette godværet også holde inn i helga? Det skal du få vite etter norske Violet Road har vært innom med Peace, A Piece of Paradise.

0: Vi skal over til været, statsmeteorolog Bente Wahl. Det har vært en nydelig dag lengst nord i landet i dag. Får de også beholde finværet inn i helgen, eller?
1: Ja, det blir nok greit vær, men kanskje ikke like fint som det har vært i dag. I dag har det vært veldig mye sol fra cirka Bodø og nordover, og så har det vært noen stasjoner både nord i Nordland, Sortland, Narvik og Dividalen som kom over 20 grader. I morgen blir det nok litt mer skyer, men det starter med oppholdsvær, og så kan det være at det dukker opp noen spredte regnbyger i Troms og Finnmark utover dagen. Ikke veldig mange, men kanskje en grad eller to lavere enn det det har vært i dag. Sørover i Nordland så har det da vært regn i dag, og det fortsetter litt nordover i morgen, vil nok trekke inn mot Ofoten med noen regnbyger der utover ettermiddagen og kvelden, mens Lofoten og Vesterålen fortsatt får stort sett oppholdsvær, men mer skyer da enn de har hatt i dag.
0: Vestlandet og Trøndelag, de lengter nok også litt etter sol. Er det noe håp for de som er der?
1: Ja, der har det jo vært ganske vått i dag, og kanskje særlig Trøndelag da, deler av Nordland. Det er noe litt i bedring. Det lavtrykket er på vei litt sånn nord og østover i Sverige og Finland. Så det åpner opp for en sånn svak høytrykksrygg. Det vil fortsatt starte med noen byger og skyer på Vestlandet og i Trøndelag. Men det blir i hvert fall gradvis færre byger utover dagen, og det er også mulighet for at sola kan titte litt mer fram, selv om det nok blir en del skyer også utover dagen. Fortsatt temperaturer under 20-tallet de fleste stedene. De som får mest sol i morgen, det er nok Sør-Østlandet, og det er nok mest sol først på dagen, litt som det var i dag. Så kommer det litt mer skyer utover ettermiddagen, og det kan være at det dukker opp en og annen spredt regnbyge, men det er ikke så veldig mange bygene, så det er nok fortsatt Sør-Østlandet som får de høyeste temperaturene. I dag var vi oppe i litt over 24 grader i Drammen, og det er nok noen steder som kryper opp mot kanskje 23 i morgen også.
0: Ja, men blir det å nyte sommerkvelden på deg da? Er det varmt? Du antar at du har lengt lenger ned i landet.
1: Ja da, jeg er i Oslo, så jeg har jo stort sett sitt inne, men akkurat nå ser jeg at det har vært en byge rett utenfor vinduet mitt her, så det er jo litt sånn, da synker temperaturen veldig fort noen grader når den bygen kommer, så det er ikke noe sånn supervarmt, men vi har nå i hvert fall hatt over 20 mange steder på Sør-Østland i dag, så sommeren den holder litt tak i hvert fall her lengst sør da.
0: Ja, men tusen takk, Bente Wahl, så får du ha en nydelig sommerkveld videre.
1: Like med deg.

En kar som har hatt en svært travel festivalsommer, Tobias Steen, ga oss. Fy faen, du deilig her I kveldsåpent. Like etter musikk fra norsk-algeriske Nora Benatia med låta Stay fra året 2016. Dama som står bak Manic Monday fra året 1985. Hun nå klar med helt ny musikk. Og den skal vi få høre mer om straks, men først så skal jeg få på plass en ønskelåt jeg har fått I appen NRK Radio. Håkon, han skriver, «Hei! Jeg på uværstur gjennom Trondheim for å kjøpe en helt spesiell type kanelbolle. Så langt har det bare vært lett regn, men nå ser jeg noen mørke skyer foran meg som skremmer meg litt. Jeg vil gjerne høre Big Yellow Taxi.» av Jonny Michel. Håper at dette kan passe bra med en helt spesiell type kanelbolle, Håkon. Her skal du få låta I kveldsoppet.

Johnny Michel sin Big Yellow Taxi fra året 1970, som var ønskelåta til Håkon. Men du, jeg lurer på, husker du denne? Ja, en av flere velkjente låter fra The Bangles, som Susanne Hoffs var med og startet opp i 1981. Og 10 år senere så platedebuterte den unge artisten også som solartist. Og siden den gang har hun gitt ut flere albumer, og nå et nytt et på vei. 18. september kommer albumet The List, og det inneholder 12 sanger, hvor artisten har fått med seg flere gjester. Albumet spilt inn hjemme i Los Angeles, og nå har hun gitt ut en smakebit i form av sangen Casa Blanca. Sangen den inspirert av filmklassikeren med samme navn, men også et surrealistisk møte Susanne Hoffs hadde med Bob Weir fra bandet Grateful Dead en gang på 1980-tallet. Det var etter en Grateful Dead-konsert at Bob tok Susanna med på en spasertur gjennom den franske kvarteret i New Orleans. En gjeng med deadheads, altså fans av bandet hans, fikk øye på dem og dannet en improvisert parade bak dem. Og Casablanca, det en låt om muligheter og hva som kunne ha vært. Den skal du få her i Kveldsåpent.

Helt ny musikk fra Susanne Hoffs, kjent fra The Bangles. Du fikk låta Casablanca. Og vi skal ta det litt tilbake noen år her I kveldsåpent. Skal få på en italiensk hit fra 1993. Denne her havnet på en fjerde plass, øverste plassering I Norge det samme året. Og Eros Ramazzotti, han fikk også med seg Tina Turner på denne hitten her. Cosa della vita, Can't Stop Thinking of You, på vei her I kveldsåpent.

Cosa della vita. Can't stop thinking about you, Eros Ramazzotti og Tina Turner i en sterk duett her i Kveldsåpent. Straks så det mer god musikk på plass. NRK Nyheter nærmer seg, men etter det så skal du få denne.

0: Daniel Lukas sin hit Kvelertak fra året 2022 på vei hit til deg om 3 minutters tid. Og straks her i kveldsåpent så skal vi også prate om en hit fra 90-tallet som først nå har funnet sitt drømmepublikum på TikTok. Det vil bli mer musikk og godsaker om litt, men nå som klokka 9, så skal vi gjøre plass til nyhetene.
1: Dette NRK Nyheter klokka 21. Nok en gang Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Mosers gruppe publiserer i dag resultatet av 7 år med forskning. De tror blant annet at dette kan utvide forståingen om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor viste de at noen hjerneceller med på å kartlegge hvor vi når vi beveger oss.
2: Det vi har funnet ut nå at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som viktig. Og for en rotte så det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så det sånn at disse sveipene i stedsansområdet, som det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
3: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her sånn hos oss, enormt stor.
1: Det sa Moser-paret. Det tilstrekkelige bevis for at funn av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var et forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendinger som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. Tisdag kveld ble det oppdaget en drone med sprengstoff på flyplassen. Dronen sto i nærleiken av 4 ukrainske transportfly. Det europeiske fotballforbundet, UEFA, står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslag om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet deres om en garanti på at slike forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFAs unnskyldning ikke strekk til.
4: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de ansatt av Infantino, de hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for, i løpet av de siste ukene, de var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
1: Mens Ebola-utbrottet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere av dem har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeidere har vært en sentral bekymring under utbrottet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner har også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengder. Over 1800 mennesker døde, og nesten 4000 smittet i utbrottet i Kongo. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Samvold. NRK
5: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Tusen takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid her på kanalen. Og som lovet, her skal du få hitten fra 2022. NRK P1 Daniel Lukas, han var med i Melodi Grand Prix det året. Og da hadde han denne hitten her. Du skal få Kvelertak i Kveldsåpent.

Daniel Lukas, Kvelertak. Riktig god torsdagskveld. Hanna fortsatt på plass her i studio og gleder seg til å holde deg med selskap i en time til. Vi skal få på en ønskelåt om litt, enda en ønskelåt. Men først så lurer jeg på om du kjenner igjen dette gitarriffet.

Ja, britiske Boa lagde låta Duvet i 1988. Men det først I nyere tid at denne låta har blitt virkelig stor. Du skal få høre mer om den drømmende låta straks, men først en dame som nettopp var I Norge. Her Olivia

0: En låt fra året 2019 ønsket av Mathilde og Fanny. I appen NRK Radio så skriver de «Hei Hanna, vi er på bussen mellom Trondheim og Oslo og lurer på om du kan underholde oss med en låt fra Sara Larsson, og den heter Wow. Bussen var en og en halv time for sen. Det høll jo ned, men nå er vi tørre og varme, og sola skinner endelig. Håper at det hjalp å høre på litt musikk, litt eldre musikk fra Sara Larsson, som gjør det så innmari bra med sin nye. Og en glede å oppfylle ønske deres jenter, så får dere ha en god busstur videre. Men nå skal vi prate om en låt fra slutten av 90-tallet, som nå har fått et helt nytt publikum på TikTok. Duvet av det britiske bandet Boa har blitt en favoritt hos en ny generasjon lyttere, og nå takker bandet fansen på en litt spesiell måte. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på markeringen og den svært populære låta. And you don't seem to understand.
1: A shame you seemed an honest man. Det her låta Duvet av det alternative rockebandet Boa. Bandet vårt starta i London i 1993, og navnet deres vårt egentlig til litt tilfeldig. Medlemmene satt og skrev ned en liste med forslag, men det var vanskelig å bli enig. Til slutt foreslo et av medlemmene Boa, fordi hun likte slanger, og så ble det navnet de gikk for. Låta Duvet kom ut i 1998, og ble kjent som åpningslåta til den japanske anime-serien Serial Experiments Lane. Og selv om låta har vært en favoritt blant mange i årevis, har den de siste årene fått helt nytt liv gjennom TikTok. Den har millioner oppdaget den gjennom videoer, edits og coverer, og den har blitt en av de låtene som stadig dukker opp i nye sammenhenger. Det har også gitt Boa en ny generasjon fans, og i dag har låta over 1 milliard avspillinger bare på Spotify. Og for å markere at det er 28 år siden låta Duvet kom ut, delte Boa en video med 28 forskjellige coverversjoner laget av fans. Til videoen skrev de 28 coverer for å feire 28 år med Duvet. Vi elsker å høre coverene deres, og takk for all kjærlighet.

0: kommentarfeltet er det mange som synes at det kult at bandet faktisk tar seg tid til å vise fram fansens egne versjoner. En person skriver «Jeg elsker artister som engasjerer seg med fansen sin». En annen kommentar under videoen oppsummerer kanskje hvorfor Duvei fortsatt treffer så mange. Ingen annen sanger er på nivå med Duvei, og den er noe helt eget. Den får meg til å føle meg rolig og håpefull, og framfor alt føles den som sangen som ville ha spilt under rulleteksten når livet en gang er over.
1: Ja, det var min kollega Vilde som leste opp kommentarer under videoen der Boa hyllet fansen sin med en samling av hele 28 covere. Og gjennom låta Duvei så har bandet opplevd en skikkelig oppblomstring i karrieren sin, nesten 30 år etter at låta først ble gitt ut. Du skal få låta i sin helhet. Her Duvei.

ny musikk som straks kommer på et flunkende nytt album som slippes i høst. Du fikk Odd Nordstoga, En sång som finst. Jeg synes at denne låta vi hørte ga litt sånn sommervibber, så jeg tenker vi holder oss i sommermusikkverden. Gunn Kåle fra Sogndal, hun har gjort det stort med låta Sommeren før deg. Og vi som snakket om TikTok i sted, som et sted der folk oppdager ny musikk, så det nettopp der at denne låta har gjort det stort. Brukere på videoappen, de har denne låta i bakgrunnen av videoer hvor de viser frem noe de glade i, som har vist dem at lykken kunne snu. Og du skjønner nok hvorfor de bruker denne låta når du hører den. Du skal få låta i sin helhet her.

0: Musikk om at lykken fort kan snu sommeren før deg av Gunn Kvåle fikk du her i Kveldsåpent.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK.

popprinsessa Ylva med låta Lover fra året 2023. Vi skal straks få på plass Helgas kinofilm her i Kveldsåpent med en aldri så liten filmanmeldelse. Skrekken har en bismak i premierefilmen Ice Cream Man. Det sier vår anmelder Birger Vestmo, og du skal få høre mer snart. Men først en låt der Janet Jackson ble hyllet for sine hypnotiske vokaler i 1993. That's the way love goes, for det her er Kveldsåpent.

0: Janet Jackson. Trenger ikke å utannonsere låta, vet du. That's the way love goes. That's the way love goes, fikk du her i Kveldsåpent. En bloddryppende skrekkfilm har premiere på norske kinoer denne helga. Den heter Ice Cream Man og handler om en iskremselger med farlige produkter. Men skrekken, den har en bismak, det sier NRKs filmkritiker Birger Vestmo.
1: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Det er viktig at filmskapere tør utfordre moralske grenser og kanskje til og med krysse dem. Den amerikanske regissøren Eli Roth har gjort det her flere ganger, i blant annet Cabin Fever, The Green Inferno og Hostel-filmen. Nå gjør han det igjen i Ice Cream Man, men skrekken har en bismak. Ikke fordi Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninger på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom. Det er nemlig åpenbart at han ikke har det samme grepet om komikken som han har om skrekkeffektene. Derfor feiler flere av humorinnslagene, mens spede forsøk på satire faller til jorda. Det er synd, for de unge skuespillerne er flinke, og filmens visuelle virkemidler er forbilledlig skapt med praktiske effekter som skrekkfans vil like.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Ice Cream Man deler utgangspunkt med filmen med samme navn fra 1995. I begge kjører en mystisk iskremselger rundt i et nabolag og selger produktene sine til søte barn. Men derfra og ut forteller Eli Roth og medmanusforfatter Noah Belson sin egen historie. Det skal vise at isen gjør de unge kundene til blodtørstige monstre. Dette skildres med ekstreme detaljer som jeg skal la være å gjengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har imidlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott, og noen andre ikke-isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskrem-malen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
1: Marcella! Marcella!
4: Back to your classroom! What is going on here?
1: This isn't funny!
4: Jesus fucking Christ! What have you done?
2: Den søtladende innledningen av Ice Cream Man gir oss en mykfiltrert, fargerik og nesten Tim Burton-aktig introduksjon av nabolaget. Det gir store kontraster til den stygge skrekken med store mengder kroppsgørr som preger den siste timen. Og bare for å gjenta det, skrekkfans som har savnet god gammeldags splatter på kino får det i bøttevis her. Man må bare godta at humorforsøkene er platte, at satiren virker malplassert, og at mytologien rundt iskremmaren viser seg å være syltynn. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men historiefortellingen holder dessverre ikke like høy kvalitet i en film som preges av humørløs horror.
1: That ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
5: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Ice Cream Man. Du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Jeg tenker vi skal balansere ut litt blod og splett og gør og alt mulig med litt softere musikk, for å si det mildt sagt. Denne her kom ut i fjor. Her er Adore.

Camilla North med Som du er, like etter Bahari var innom med låta Adore. Jeg har fått en melding, en ønskelåtspelling i appen NRK Radio fra Silje og Sander. Og de to skriver, hei, vi på vei hjem til Oslo etter en dagstur i Göteborg, og vår ønskelåt det Click Clack Symphony av Ray. Og det skal vi ordne, Silje og Sander kan nevne for de som ikke kjenner til låta, at dette et samarbeid med den legendariske tyske komponisten Hans Zimmer, som gjennom flere tiår har komponert musikk for over hundrevis av filmer. Sangen den en sånn oppmuntringslåt om å komme seg ut av depresjon, overvinne isolasjon og stole på at venner kan dra deg ut av huset, slik at du kan begynne å leve igjen. Og lyden av denne følelsen, det kan høres ut som heler som treffer bakken. Du skal få Click Clack Symphony her.

storslagen musikk av Ray og Hans Zimmer. Klikk-klakk-symfoni som var ønsket av Silje og Sander, som nå på vei hjem fra Göteborg fra en dagstur. Kollega Ove, han stadig ute på vift for å finne folk slik at han kan stille dem spørsmålet «Hvilken låt det som gjør deg glad?» Vi skal straks få høre fra en svenske som var på besøk i Trondheim som Ove møtte litt tidligere i sommer. Men først så skal vi få på musikk fra Bob Marley and the Wailers. Her Redemption Song.

0: Fra året 1980, Redemption Song av Bob Marley and the Wailers fikk du her i Kveldsåpent. Kveldene de begynner å bli litt mørkere, men det fortsatt sommer i landet vårt, og mange fortsatt i feriemodus. Kollega Ove Gunnarsen, han stadig på jakt etter låter som gjør folk glade, og denne gangen så har han møtt på en svenske på besøk i Trondheim, som litt motvillig lot seg intervjue.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og Flickorna på TV2.
2: Det kan handle den om, da?
1: Nei.
2: Du vet ikke det?
1: Nei. Men du, jeg tror at det var fel person å fråge her enda.
2: Neida, vi elsker å snakke med svensker, så det går helt fint.
1: Ja.
2: Sånn som Gyllene Tider, er de populære i Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tillsammans med mine barn i bilen her om dagen. Det var bare jeg som gillet den. Det en generasjonsfråge, tror jeg. Så de kommer nå forsvinne med tiden nu.
2: Så dine barn ikke så veldig giret på Gyllene Tider?
1: Nei, det ikke. Svårmodigere låter for dem. Ja.
2: Har du gitt opp nå da, og så introdusere de for dine favoritter?
1: Nei da, jeg kjører på fortfarande til deres. Ja, de gillar ikke jättemycket, men jeg envis og spiller gammel musik for dem også. Det hadde vært veldig fint om du hadde spilt Gyllene Tider.
2: Må godt opphold i Norge, eller hva du skal.
1: Ja, takk.

0: Flickorna på TV 2. En låt fra gyllene tider fra året 1979 og en glad låt som vår svenske venn gjerne spilte for sine barn, men så hørte vi at den falt ikke helt I smak hos de yngre generasjonene da. Tre timer går fort, og kveldsåpent ved veis ende I kveld. Det straks tid for nyheter, og etter det så Oskar Fjørtoft på plass med mer kvalitetsradio I kvelden på NRK P1. Jeg, Hanna, takker for kjempehyggelige meldinger og ønskelåter I kveld, og håper du har en nydelig torsdag videre.
1: Her NRK Nyheter, klokka 22. Vi starter med bussbombinga I Syria tidligere ettermiddag. To mennesker drepne, og 13 andre ble skadde I en eksplosjon på en minibuss utenfor hovedstaden Damaskus. Det melder det statlige nyhetsbyrået Sana. Syrisk politi tror en bombe ble plantet på bussen. Og utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, kan dette være motstand mot den nye regjeringen?
2: Ja, det vet vi foreløpig ikke, for det ingen som har tatt på seg ansvaret her. Siden Assad-regimen ble kastet for 2 år siden, så har en ny islamistregjering tatt over, og de prøver å gjenopprette sikkerheten I landet etter flere år med borgerkrig under Assad-regimen.
1: Men nå I sommer har det likevel vært 3 andre bombinger I hovedstaden I tillegg?
2: Ja, det har vært flere angrep rettet mot både sivile og sikkerhetsstyrker, og I starten av juli så ble minst 18 mennesker såret da 2 bomber gikk av, og det skjedde mens Frankrikes president Emmanuel Macron var der, og han var den første europeiske statslederen som har besøkt landets nye regime. Det mange minoriteter I landet, og det har vært uroligheter mellom noen av disse gruppene og det nye regimet etter at de tok over, men det altså fortsatt uklart hvem som sto bak dette angrepet.
1: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Høyre set nå stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut at det finnes flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett valg I mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
3: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått I mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg.
3: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje I løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lågaros turisthytte Siv Brekken vertskap.
4: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
5: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
6: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

In Your Eyes av Kylie Minogue. God kveld til deg som hører på NRK P1. Oskar heter jeg. Kjekt å være her I lag med deg, og at du har valgt å skru på NRK P1 da, denne torsdagskvelden. Jeg skal vise deg veien inn I kveldstimene her på kanalen ved å spille god musikk, både norsk og international, både Benson Boone og Limp Bizkit, Emma Steinbakken, Ed Sheeran, alle disse her skal du få høre den neste timen, og så skal jeg også ta det med I vår sommergjestprat om veldig få straks. Jeg får besøk av en dame som jeg gleder meg veldig til å ta en liten prat med. Vanligvis når jeg sender dine sendinger, så befinner jeg meg på min buplass I byen jeg bor I Oslo, men I dag så har jeg forflyttet meg til den fineste delen av landet, nemlig Sunnmøre. Jeg sitter I Ålesund på NRK Møre og Romsdal sine kontor. Jeg har fått lov å låne meg et studio her, sånn at jeg kan kombinere det da, med å være hjemme med familie, for det en viktig del av min sommer å være litt I lag med familien hjemme på Sunnmøre. Så hvis du hører at jeg prater litt ekstra brett, eller du tenker at dette her en mann som har opplevd bare regn den siste veka, så det derfor, og det stemmer, jeg på Sunnmøre, og det vår regn den siste veka. Så jeg tenkte vi også skulle fokusere litt på sånne regnaktiviteter, fordi sommer jo en tid der mange fri, men når det regn, så jo det andre aktiviteter som må til enn når det sol på sommeren. Så det skal vi også litt innom I dag. Men vi setter I gang med musikk før vi går inn I både sommergjest og regntema. Om 3 minutter så skal du få Hansson med Mbapp. Før den tid, Emilie Hallow.

Låta heter Mbop, som jo en av mine favorittnavn på en titel. Det tre M-er og en B-O-P. Mbop, det altså fra Hansson. God kveld til deg som hører på Oscar etter deg. Jeg synes det veldig kjekt å få lov å tilbringe min torsdagskveld i lag med deg. Og desto kjekkere blir det når jeg nå skal hente inn vår sommergjest for kvelden. For som jeg nevnte tidligere her, så sitter jeg altså på Sunnmøre, og da tenkte jeg at da må vi få tak i noen som har vært en del av sommeren på Sunnmøre, og som vet hvordan det å tilbringe sommeren her, men som også har gjort masse andre gøye ting i sommer. Trude Vasterand kommer på besøk. Hun jobber som lærer og mest kjent som the head of Funky 5. Mora til Jørgine Vasterand, Noah, Emil Silas, og de har jo Funky 5 på TV2-program, da, altså der vi fyller din herlige familie gjennom egentlig det som hverdagslivet. Så jeg gleder meg til å ta en prat med Trude, både om hvordan sommeren henne har vært, og så vet jeg at hun jobber som lærer, så jeg vil jo også høre litt om dette her med lærerferie, og så vet jeg at Trude Vasterand har en ting om å ta opp når det kommer til du som kjører bobil. Så dette her blir kjekt. Jeg gleder meg til å ta Trude vel imot etter vi har hørt Rolfas låt som heter Uvær. Du sto

Det var låta Uvær her på NRK P1, og nå befinner jeg meg på Sunnmøre, en plass der det av og til kan være litt uvær, og det var litt av det i det siste, og da tenkte

0: Ja, jeg blir frustrert fordi jeg vet at vi skal på en lang høst og vi skal på en lang vinter og sånn rent mentalt, så jeg tror ikke det er sunt å gå og trakke en hel sommer i regn og håpe på noe som ikke kommer.
1: Nei, nei,
0: for det er som håpet som brast.
1: Ja, for du har mistet trua på at det kan bli fint vær denne sommeren her på Sunnmøre.
0: Altså, sommeren er kjørt. Nå er vi i august, så vi er på en måte på vei inn i en høstmåned, så sommer er ikke det. Så tenker jeg, for min del har vært på ferie og fått rikt måned av sol og alt for mye varme egentlig, men det er klart at det er tøft å gå på høst og vinter nå hvis det ikke, altså hvis man ikke har fått det er D-vitaminene og den mentale helsegevinsten det er av å være i sol og fine vær.
1: Ja, for en ting er jo at det er deilig med sol og sommer, men det er jo også sunt da, som du sier.
0: Det er sunt, og det er helsegevinst og i det hele tatt, så det er klart at det er ikke bare å bo på Sunnmøre for tida.
1: Nei, det skjønner jeg. Men hvor leser du, eller hva har du gjort i ferien da for å finne tak i denne sola?
0: Jeg har gjort sånn som jeg har gjort det året før. Jeg hever med bilen og kjørt dit det har vært sol. Nå er jeg heldig, så har unger som bor på Østlandet, så jeg har på en måte vært mye hos datteren med og Jørgine. Men ellers så bruker jeg å hive med bilen, og så finner jeg meg en fjelltur der det er fine vær, og så går jeg.
1: Altså deilig, men det er veldig deilig å være fleksibel og bare kunne kjøre etter sola da.
0: Ja.
1: Men hvor, så da har du vært på Østlandet hos familien, er det andre plasser du har stoppet i det vidstrakte land?
0: I det vidstrakte land, stoppet i Gudbrandsdalen sammen faktisk og møtt og Jørgine med familien over halvveis for så vidt da, men da var vi på gårdsferie.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke da hva den gården heter dessverre, og det er veldig trist, så det burde jeg egentlig ha funnet ut, for det var helt fantastisk. Så var vi nå på fjellturer der og koset oss.
1: Mm.
0: Og så var det meldt sol innover mot Dovre, så jeg leide med i sånn her gammel bu.
1: Oi!
0: Og gikk til den jeg og bikkja, og fant bare tåke og regn.
1: Ja.
0: Så det skar seg det også.
1: Ja, ja.
0: Men det ble en fin tur. Ellers har jeg vært i Italia,
1: ja.
0: Besøkt familie, eller eks-svigerfamilie,
1: ja.
0: Som jeg har kontakt med enda. Så jeg har vært i Napoli, jeg har vært på Ischia, og jeg har vært i Roma.
1: Wow, men det høres ut som en nydelig sommer da, på alt fra bu i Gudbrandsdalen til Roma på en måte.
0: Ja, men ja, takk begge deler.
1: Ja.
0: Så jo da, det var veldig, veldig fint, men fryktelig varmt i Roma, så det er jo sånn med været her at jeg tenker, og når du ser på brannene som er, og som har vært på Østland også, jeg tenker på Drammen, stakkarene, så er det jo sånn, er dette her regnet en forbannelse, eller er det velsigning?
1: Ja, det er jo et godt poeng da, og det er jo det er noe bra med regnet er det også, absolutt, og flere skulle hatt noe av det.
0: Ja, vi kunne delt, tenker jeg. Vi trengte ikke å fått så mye, men det er klart at der er jo en del sikkerhet av våres med vann og strøm og ikke skogbrandfare, alt det grønne.
1: Ja. Jeg synes et fint forslag er at kanskje vi må begynne å dele litt, rett og slett. Litt mer varme på Sunnmøre og litt mer regn på Østlandet.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her på NRK P1. Vi har besøk av Trude Vasstrand, som er jo lederen i Funky 5, det vil jeg si. Ja, du ser litt usikker ut, men du er jo det, Trude, tror du det?
1: Jeg takker veldig for den. Den lederposisjonen der er stadig utsatt for angrep, så jeg er ikke helt sikker på hvor vi ligger nå, om det er Jørgine eller om det er med, men... Jeg takker det og tar imot den titelen.
0: Ja, det er nydelig. Den skal du få av meg, altså. Men kanskje du forteller litt, fordi du, når du snakker om sommeren din her, så er jo det første du nevner er jo familie. Jeg opplever at det er noe som er veldig viktig for deg. Vil du prøve å beskrive litt hvor viktig det er med familietid for deg?
1: Først så er jeg jo privilegiert som har barn, og som har friske barn, og som har en god relasjon til barna mine. Så det er på en måte, det er grunnen, det som verden dreier rundt. Altså barna mine er på en måte mitt sentrum uansett, og barnebarna mine. Og så denne sirkelen, den vokser seg utover, ikke sant, sånn som det gjør i alle familier. Så søskene mine, og så har jeg barna til søskene mine, har jeg mor som fremdeles lever. Så det er nok det som alt dreier seg rundt, ja. I tillegg til venner og sånne ting, men det er jo, jeg tenker jo at i hvert fall som mor da, når du har barn, i utgangspunktet så tenker man at på et tidspunkt så blir barna voksne, og så flyger de ut, og så er man fri, men det er jo ikke sånn.
0: Nei.
1: Altså, er man forelder, så er man forelder til man dør, med bekymringer og glede og alt som er.
0: Ja, og vi er så heldige å forfylle en del av familielivet dere i Funky 5 på TV 2, og jeg synes jo det er en veldig gøy serie selv, fordi det du sier om å ikke bli voksen, eller at det relasjonen vil være den samme, er jo veldig treffende, for det er jo en morsom gjeng, må jeg si. Det virker som dere har det veldig artig i lag, da.
1: Ja, det har vi. Vi har det veldig gøy. Kanskje jeg har nok aldri, altså, dette her med å bli voksen, men jeg er vel... Er det barnslig, eller er det leikent når man vil ha det mest mulig gøy? Altså, det morsomste jeg vet, det er å le.
0: Yeah.
1: Så jeg er på en måte litt sånn på søken, og det tror jeg barna mine også har, dette her, at vi liker å le, og da blir på en måte kanskje litt sånn fokus på, man strekker seg etter det som er morsomt.
0: Yeah.
1: Og så kan vi spille på hverandre, så har vi... veldig god trygghet i hverandre, vi er trygge på hverandre, så vi tåler mye, så der er jo, vi har stort slingringsmonn når det gjelder humor.
0: Ja, hva synes du er det aller gøyeste da, tror du, sånn, enten om det er familiesetting, eller om det er noe annet du kommer på noe i farta?
1: Er det så mye? Det kjedeligste, det kan vi jo ta først.
0: Ja, vi
1: det er når
0: det.
1: Vi skal kose oss på en lørdagskveld og se på film, og vi er kanskje 10 stykker som skal prøve å finne en film som ingen har sett, og som alle er enige om. Så det er kanskje det kjedeligste med familien min, at vi bruker sånn fra en halvtime til en halvtime på å finne en film, og så ender vi opp med ikke se noen ting.
0: Nei,
1: for det går ikke. Jeg tror den er ganske sånn gjenkjennbar.
0: Ja, jeg nikker hardt her, og jeg er hjemme med familien min i disse dager, og kjenner absolutt igjen problemstillingen.
1: Så det er luksusproblem, ja. men ellers så tror jeg det at vi har jo sterkt konkurranseinstinkt alle sammen,
0: ja.
1: Og så er det noe med at vi synes det er gøy å konkurrere, det er gøy å prøve å slå hverandre, og det er på en måte hele dette her med å konkurrere mot hverandre, om det nå er i en samtale eller en diskusjon, eller om vi løper om kapp, eller om vi slåss, eller hva det er, så er det alltid et slags sånn her konkurransemoment, ja. I det, så vi prøver å gå ut som vinner, og så er vi heldigvis så nære da, kanskje, at vi ser humoren i det, og så blir det på en måte moro. Så jeg tror at det gøyeste med min familie er den her evige konkurransen.
0: Ja. Ja, men det er veldig bra. Det er sunt å konkurrere litt, så lenge man kan klare å legge det litt fra seta på det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke alltid like lett det heller, men...
1: Neida, men det gjør vi. Det. Vi konkurrerer jo mot noen vi bryr oss om, ikke sant? Ja. Så det er kanskje det som skaper mye av dynamikken i familien vår, da, som gjør at det er morsomt, at vi driver med så her evige konkurranser og synes at det er veldig gøy.

0: Det var musikk fra Ingrid Vårvik, bare en mann her på NRK P1, der vi har besøk av vår sommergjest Trude Vastrand. Og Trude, du jobber som lærer, og sa her mens vi hørte dine låta, det skal du gjøre til du dør.
1: Ja, heldigvis jeg fremdeles glad i jobben min, og jeg er jo blitt 62 år, så, men etter 10 år i Italia, så er det jo ikke noe snakk om noe pensjon enda.
0: Nei.
1: Heldigvis for den saks skyld, for jeg er ikke interessert i å bli pensjonist enda, men altså rent økonomisk så må jeg jobbe til jeg dør, eller så må jeg flytte campingvogn. Jeg må velge mellom jobb og hjem, eller campingvogn og pensjonstilværelse, så det er harde fakta.
0: Ja, og da blir det jobb da?
1: Da blir det jobb, ja, for jeg ikke spesielt glad i campingvogn. Jeg har jo prøvd meg på bobil, og det...
0: Det var ikke noe for deg?
1: Det var ikke noe for meg.
0: Men fortell, hva var det du ikke likte med bobil?
1: Nei, altså, vi hadde jo... Det var jo Funky 5, det som reiste på bobilferier. Klart, vi var alt for mange som ble presset inn i to bobiler. Det var jo fullstendig kaos, ja. Og bobiler er ikke laget for mange. De er komfortable for to, og så er de grusomme for flere, for det er jo egentlig ikke noe annet enn sponplate og noe tynne porolongreier baki der. Men apropos bobil da, så er jo det i hvert fall sommer. Altså,
0: ja.
1: Og unnskyld uttrykket, men bobilhelvete på veiene. Når du ligger bak en bobil som kjører i 50 i 70-sona,
0: ja.
1: Da blir det er kanskje, bortsett fra alt det fæle som skjer i verden, det verste jeg kan tenke meg, og det nærmeste jeg kommer med hjerteinfarkt. Ja. Det er, jeg fatter ikke det.
0: Nei.
1: Og nå er jeg faktisk så erfaren med bobil etter en hel sommer igjen, at jeg vet at det er gode biler å kjøre, at det er lett å holde fartsgrenser, til og med i 110 på veiene inn mot Oslo. Så det er ingen grunn til å ligge under
0: på
1: noen som helst måte. Så det, og det er en egoisme som er, det er fatt. Da kjører jeg.
0: Nei. Men tror du de som kjører bobil eller campingvogn, eller kjører de sakte med vilje da, eller er det for å se, eller er det for å irritere Trude Vastrand som ligger bak?
1: Ja, nå leste jeg faktisk i aviser at det var nordpå, at folk, det sant, du rekker ikke ferge, du kommer ikke frem i tide, for det du ligger bak en bobil som har 8 kilometer med kø bak seg for å sette det veldig på spissen. Og så så jeg at politiet var ute og altså, vi kan ikke straffe deg for det.
0: Nei.
1: Men kanskje jeg skulle brukt speilet. Så jeg tror at noen er nok engstelige, fordi at det er svingete veier, litt smale veier i det hele tatt, men bobiler er gode biler å kjøre, så det er bare å dure på. Kjøre 10 kilometer over for min del. Så, men det ødelegger sommeren for så mange å skulle frem et sted, og så skal du ligge bak en som enten er engstelig, eller ikke bryr seg, fordi at de skal kikke på naturen rundt seg, og jeg vet ikke hva jeg gjør på, men det er ekstremt provoserende.
0: Jeg tenker oppfordringen her får være ikke kjør for sakte, og ikke kjør for fort.
1: Jeg sa ikke at jeg ikke skulle kjøre for fort, det sa du.
0: Det var det som sa. Det må jeg si, jeg jobber i NRK, tror du. Ok, vi skal begynne å runde av og sende deg ut i kvelden og ut i slutten av sommerferien, eller er du litt tilbake nå? Hvordan er det? Fordi man lever jo i en tanke om at lærere har fri fra siste skoledag til første skoledag.
1: Ja, det har vi begynt jo en uke før eleverne for å planlegge da, og jeg har nå for min del jobbet litt i sommer med å forberede meg og sånne ting, men da vil jeg gjerne bare få understreke at jeg har ingen overtidsbetaling, ingen lærere har overtidsbetaling. Vi jobber ofte sene kvelder, og det avspaserer vi i stedet for å få lønn. Så lønnen min, den ligger flatt på det samme søren hvor mye jeg jobber.
0: Mm.
1: Og så tar jeg det ut i avspasering. Så,
0: ja, det er
1: fortjent. Det tenker jeg, det er en avtale som vi har gått med på. Og hvis du har så innmari lyst til å ha like lang ferie som meg, så kan du jo også flytte ned campingvogn og bli lærer.
0: Ja, det er veldig bra. Ok, og før vi sender ut nå, så har jeg bedt deg om å ta med en låt, og du satt jo og lurte litt på hva låt du skulle ha, og det var jo en reise å fylle med på at du skulle sjekke Spotify-liste og sånn, og vil du fortelle litt sånn om hva type musikk er det Trude Vassdrand hører på?
1: Og Trude Vassdrand hører mye på klassisk.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad i å gå i operan, så jeg hører en del på opera. Bel canto for de som er såpass inne i det. Ellers så er jeg veldig glad i italiensk musikk. Mm. Min desidert yndlingsartist heter Vasco Rossi, og er en rocka type fra Italia.
0: Mm.
1: Og så er jeg veldig glad i The Killers, som er helt annerledes, melodiøst, fint å lytte på, mer for musikken, ikke så mye for tekstene som Vasco Rossi har. Mm. Så derfor så valgte jeg, hva var jeg valgte?
0: Human heter den.
1: Human av The Killers, melodiøst og fint og dansbart.
0: Da runder vi av med litt dansbar musikk fra Trude. Tusen takk for at du ville komme på besøk.
1: Takk for meg.

Trude Vesterland si ønskelåd var Human fra The Killers, og den fikk du altså servert her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Vi har sendt Trude ut dørene og inn i sommerkvelden, men jeg fortsetter å være frem til midnatt. Og vi skal jo ikke så veldig lenge nå få nyhetene på kanalen, men vi rekker litt musikk før den tid. Så fra The Killers så skal vi nå bevege oss videre til Benson Boone. Vi skal ha Mystico.

0: Klokka 23. Du hører NRK Nyheter. Streik I flyselskapet SAS fremdeles en mulighet. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har vært hos riksmeklaren siden klokka 10 I formiddag. Om meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabintilsette tatt ut I streik på lørdag morgen. Klokka 21 vil ikke partene si noe om gangen I forhandlingene, men det finnes håp for en løsning, forteller reporter Trond Lydersen.
1: Jeg hadde en liten prat med riksmekler Mats Ruland, som jo deltar og forsøker å få partene til å møtes. Han har I hvert fall et inntrykk av at de nå ønsker å se om denne båten bærer og sitte til de finner en løsning. Og det I seg selv I hvert fall positivt. Det viser at de I hvert fall har noe å forhandle om og tror det kan være en mulighet for å komme til enighet.
0: En tidligere guvernør I Mexico pågripen etter 43 studenter forsvann. Han skal ha skjult og manipulert bevis I saken om studentene som forsvann I 2014. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen ifølge riksadvokaten. Og Inger Marit Kolstad Bråten, du utenriksreporter og du har jobbet mye med saken. Hva skjedde med studentene?
2: Ja, denne saken har vært en verkebyll helt siden de forsvant I 2014. Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange I Mexico denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene, som har vært avslørt I mange saker.
0: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten. Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar unnskyldningen Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak han. De takker også Infantino for støtta han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått I hardt vær etter at han I førre veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM, Det europeiske fotballbundet truer fremleis med å avstå fra FIFA-konkurranser, altså å boykotte til dømes VM. Til Tyskland til slutt, det tilstrekkelig bevis for at funnet av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Jeg føler det det viktigste. Den viktigste delen å synge i denne sungen er denne her, denne bassen. Ja, rekke opp handa der som ikke sung bassen. Ja, nå så jeg at det var mange som, eller jeg anser at det, jeg tippet da, det var mange som tok opp handa nå. Men jeg i hvert fall, og kanskje du som hører på også, synes den kuleste delen av den sungen til Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk, er den her bassen i bunnen, altså. Nydelig låt å starte dine 11-timen med. Vi skal bevege oss inn i midnatta i lag. Ja, og hvem er det som geleider deg? Jo da, det meg, Oskar Fjørtoft heter jeg. Jeg er klar for å tilbringe den siste timen av dine torsdagen her i lag med deg. Og tenk at den neste timen så skal vi både fokusere på morgendagen inn i min faste spalte når jeg sender kvelden med Oskar her på NRK P1. Så vi skal se litt fremover hva er det som skjer i morgen. Og så har jeg også tatt med meg en liten quiz, for det er sånn at akkurat i disse dager og i kveld så befinner jeg meg på Sunnmøre, så nå har jeg fått lånt meg et studio i Ålesund, og det å være hjemme på Sunnmøre kommer jo med mye regn, men også mye familie, mye venner, mye god stemning og litt sånn nostalgisk følelse av å være hjemme på sommerferien. I tillegg så er det mye dialekt. Ja da, fordi jeg har jo ei dialekt, men der er folk som prater bredere sunnmørsk enn meg. Så jeg har tatt med meg noen sunnmørske uttrykk til deg også, du som hører på. Og det tenkte vi skal gå inn i etter vi har hørt litt musikk, både fra Whitney Houston, How Will I Know. Den skal du få om 3 minutter og 40 sekunder. Før den tid så skal vi til Ingebjørg Bratland, og vi skal til låta som heter Her og Nå.

Whitney Houston, How Will I Know, ja, for jeg lærte meg engelsk nå. How Will I Know vil man også uttale den låttitlen, ikke How Will I Know. Og kanskje er det fordi jeg er hjemme på Sunnmøre at det er grunnen til at mine engelskkunnskaper er dårlige. Og da passer det bra at det ikke er det jeg skal teste deg som hører på NRK P1 i kveld i. Jeg skal teste dere i noen sunnmørske gloser som jeg har funnet fram. Fordi i disse dager så er jeg med på et spel her hjemme på Sunnmøre, og der bruker vi dette gamle ordet og uttrykket fra Sunnmøre som en inspirasjon, og også som en del av manuset. Det har gjort meg igjen inspirert da, til å ta med meg dette her til deg. Så hvis du sitter, enten om du sitter alene på hytta, eller om du er i bilen i lag med familien, eller om du sitter hjemme i sofaen din, så kan du bare tenke at nå kjører vi en liten konkurranse. Det blir en intern konkurranse. Delta med deg rundt deg, delta med deg selv, så kommer jeg til å si svaret om ikke så veldig lenge, men jeg har tatt med meg en to uttrykk her som du skal få høre. Blant annet, det første jeg tatt med er «Åvolje på det». Ja, det kan du lure på. Så kan du tenke litt her, hva kan det bety «Åvolje på det»? «På deg» er det kanskje. «Åvolje på det» eller «på deg». Ja, denne der er, det er en liten nøtte, «Åvolje». Hva kan det bety? Kan det være noe med en vold? Kan det være noe med vold? Nei, det handler altså om, ja, nå har du fått noen sekunder på å gjette hva det betyr og tenke ut, ta innover seg. Så hvis du er usikker på hva du skal gjøre med dette her, så kan du ta overvalget på det, altså ta det innover deg. Så det var det første ordet jeg har tatt med til deg. Vi kjører på med et ord til vi. Det ordet er uttynt trebole. Det er jo veldig morsomt når man går inn i sånne ordbøker fra liksom eldre tid, så er det veldig mange ord og uttrykk jeg egentlig har lyst til å ta med meg videre inn i livet. Tenk å kunne gå rundt og være sånn, du er en uttynt trebole, og ingen skjønner hva du sier. Det er jo det herlige med dialektmangfoldet i dette landet, at nå legger jeg frem to av de sunnmørske ordene, men det finnes jo tonnevis av slike ord rundt om i landet. Så hvis jeg skal komme med en liten oppfordring i dag, både til meg selv og til deg som hører på oss, er det å bruke mer gamle ord og uttrykk. Uten til trebole betyr bortskjemt. At du er en bortskjemt dritunge, som jeg ville sagt det. Så da har du fått lært litt. Hvis du er en uttynt trebole, så er du bortskjemt. Og det håper jeg da. For Guds skyld at du ikke

Svagere enn jeg. Ida Lova ga oss den låta på NRK P1. Her med meg, Oskar Fjørtoft, skal vi nå bevege oss videre både til Cezinando. Låta heter Ingen lager helvete som vi. Den får du om 4 minutter og 20 sekunder. Før den tid skal vi til Violet Road, A Piece of Paradise.

her i kvelden på NRK P1 så liker jeg å se fremover. Jeg liker å gi deg som hører på tips til hvordan du kan møte morgendagen. Og det gjør vi altså i den faste kveldsspalten. Hva er det som skjer i morgen? Der jeg går inn på det vide internettet og prøver å finne ut noen få facts eller fun facts om ting som skjer i morgen. Sånn at når du sitter ved frokosten eller spiser middag i lag med gode venner i morgen, så kan du si, visste du at det er han Frans som har navnedag i dag, for eksempel. Nå er ikke det Frans som har navnedag i morgen, for når vi beveger oss fra 6. til 7. august, så kan jeg jo først nevne at det er Didrik og Doris som har navnedag i morgen. Så hvis du kjenner en som heter enten Didrik eller Doris, så kan du si hei, gratulere med navnedagen. Didrik Solitangen kan jo du gratulere, Didrik Fløtre. Ja, for den, det er en veldig, veldig spesifikk referanse, men han spilte fotball blant annet for Ålesund byen jeg befinner meg i akkurat nå. Det var vel kanskje derfor det kom til meg. Vi kan også si at det er jo en dag der vi kan se tilbake på litt historisk. I 1947, den 7. august, så gikk Thor Heyerdahl og mannskapet hans på Kon-Tiki-flåten i land i franske Polynesia etter 121 dager på sjøen. Det er jo absolutt noe å ta med seg inn til middagsbordet i morgen. Så kanskje er det i morgen du skal sette på din gode Kon-Tiki-filmen som ble laget for noen år siden. For øvrig en veldig god film. Det er jo faktisk et filmtips til meg selv. Vi hadde jo Trude Vasterand som gjest her tidligere i dag, og hun sa jo at det verste med sommeren og med å skulle være i lag med familie er når man skal sette seg ned, og så er man 8-10 stykk, og så skal man velge en film i lag. Så, og det kjenner jeg veldig godt igjen. Jeg er også en del av en ganske stor kjernefamilie. Vi er 4 brødre, og 2 av oss er med kjæreste hjemme igjen, så vi nå i sommer skal sette oss ned og velge en film, så er det helt sykt umulig. Vi finner aldri ut hva film vi skal se. Men i morgen, når vi sitter der, folkens, og er sånn, hva film skal vi se? Jo da, da skal vi se Kon-Tiki, fordi i 1947 så gikk det i land i Polynesia. Og det kan jo du se igjen på den filmen.

Losing Myself. Gården ga oss den her på NRK P1, der vi akkurat snakket om hva det som skjer i morgen, og et av de en av de tingene som skjer i morgen 7. august er jo at på denne dagen i 1947 så gikk altså Thor Heyerdahl og gjengen fra Kon-Tiki i land i Polynesia etter 101 dager på sjø med denne flåten som var bygd av Balsa 3 flåta. Og det var jo, ble jo derfor et av mine tips da, til hva du kan gjøre i morgen, det er å se Kon-Tiki-filmen. Og jeg har jo tenkt en del på dette her med sommeraktiviteter nå den siste veka, fordi jeg har vært hjemme på Sunnmøre, og det har vært altså et øsende, pøsende regn, egentlig fra start til i kveld, omtrentlig. Det er det var noe opplett, og det var noe solstråler inn i mylla, men som en ekte sunnmøring så fokuserer jeg på regnet. Ja, men det er egentlig glad i regn til en viss grad, og så er jeg veldig glad i sol, men også til en viss grad, eller har jeg god blanding av det. Men den siste veka så har jeg vært sånn, hva finner man på når det regner? Hva er en god sommers regnværsaktivitet? Fordi sommer forbinder jo jeg veldig med sol og skolefri og sommer og det som hører med, mens når det regner så må man finne på noe annet. Så jeg tenkte jeg skulle om ikke gi noen tips, men i hvert fall drodle litt i lag med deg som hører på, hva er en bra inneaktivitet slash regnaktivitet på sommeren? Det skal vi gå inn i etter hørt Ramon. Flip-flop,

California Girls fra The Beach Boys på NRK P1, der jeg, Oskar Fjørtoft, fokuserer på gode aktiviteter å finne på sommeren når det regner. Og det er jo mange ting som dukker opp veldig umiddelbart. En ting er slappe av, se serie, se TV, høre på podcast, lese bok. Ja, og jeg har gjort alle disse tingene her i sommer, både når det har vært opplett og når det har vært regnvær. Det er jo veldig koselig å sette seg ned med en kopp med noe varmt i og se ut på regnværet og tenke sånn, nå nyter vi det her inne. Men så er det noe i meg som er sånn, det er også en høstaktivitet. Så likevel, så jeg, eller videre da, så jeg prøvde å lete litt mer i hva er det jeg synes det er kjekt å gjøre når det regner. Praktisk så er det lurt å rydde. Det er lurt å montere dine hylla, henge opp dette bildet du kjøpte for noen måneder siden. De tingene der kommer veldig fort til meg. Det er det jeg tenker at nå bør jeg gjøre noe. Jeg kan fort få litt dårlig samvittighet hvis jeg er hjemme en regnværsdag og ikke fikser noe. Så det er også gjort litt av i sommer. Ordne og fikse litt ting de dagene det var litt dårligere vær. Men så har jeg en ting som jeg setter veldig pris på, som jeg nå har fått gjort når jeg var hjemme med mor og far i noen dager, det er å leite i litt sånn gamle øske. Fare på oppdagelsesferd på ditt eget loft, eller noen andre sitt loft. Og jeg tok meg en liten tur ned i noen kasse her dine veka, og da fikk jeg på en måte gode minne som kom tilbake til meg. Jeg fant min gamle Simba-bamse, som jeg hadde da jeg var unge. Jeg fant noen gamle bøker, noen skolebøker, som jeg jo ikke burde tatt vare på, men jeg virkelig og tatt vare på deg likevel. Og så fant jeg en CD-plate fra en som heter Jannike, og den er jo en CD-plate som jeg nesten hadde glemt. Og så tenkte jeg sånn, den teker meg hit til radioen. Og nå er ikke det sånn at jeg kan ta med meg den fysisk og putte den inn i NRK-systemet og så spiller vi den av, men det finnes jo teknologi som gjør at jeg kan søke den opp. Så jeg tenker at da kjører vi en sommerlåt som handler om å jakte sola fra Jannike. Her kommer solen, og den fant jeg altså da på loftet, og nå er den her på NRK. Hei.

Her kommer solen på NRK P1. Det var nest siste låt inne torsdagskvelden. Håper du som hører på har hatt både en god dag og også en god avslutning på dagen ved å være her i lag med meg og blant annet Trude Vasteren da, som var gjest her tidligere i dag. Hvis du nettopp skrudde på, så kan jo jeg anbefale da å gå inn og høre praten med Trude. Trude er jo en morsom dame, og hun hadde jo blant annet ganske sterke meninger om folk med bobil. Så hvis du som hører på enten er en som sitter i bobil selv, eller også som Trude av og til kan irritere deg litt over å ligge bak en bobil på E6-en eller en eller annen plass på veiene i landet, så vil jeg anbefale å gå inn og høre. Og hvis du ikke rekker det i kveld eller i natt, så kan jo du alltid gå inn på NRK Radio-appen og høre hele sendingen i reprise, faktisk. Så jeg må sende en takk til Trude Vasteren for at hun tok seg turen. Veldig kjekt å ha hun på besøk. Nå har vi satt her nå i Ålesund da, siden sendingen i kveld har gått direkte herifra, så har det vært veldig stas og veldig kjekt å da ha Trude, en ekte Ålesunder, på besøk. Og så vil jeg sende en takk til deg som har hørt på. Vi har vært gjennom både Regnværs aktiviteter og annet vi, altså. Så dette her har vært strålandes kjekt. Så håper du får en nydelig morgendag. Nå klokka 12 så blir det altså nyhetene her på kanalen. Etter det så er det klart for nattradio, så det er bare å henge på her utover kvelden, og så håper jeg at sommeren blir bra, og at du som akkurat har gått ut i ferie nyter den, og at du som er tilbake på jobb nyter at det er fredag i morgen. Ja da, folkens, selv om det er sommer, så er det straks helg. Takk for i dag, og riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Nesten 60 soldater skal være drept etter et angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er det dødeligste i sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. Høyre vil ikke forlenge avgiftskuttet på drivstoff som ble innført i vår. Når de rødgrønne partiene møttes for å diskutere kuttet i dag, ble de ikke enige og vil fortsette diskusjon i morgen. Men uten Høyre har ikke partiene som ønsker å forlenge avgiftskuttet på drivstoff flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at det er uansvarlig å fortsette med krisepakken når situasjonen er helt annerledes nå enn hva den var i mars.
1: Jeg synes ikke det er riktig at vi over tid bare skal lage krisepakker som skal håndtere en akutt situasjon. Det er mye bedre med langsiktige løsninger som gjør at både folk og bedrifter er bedre i stand til å håndtere svingningene, og det gjør vi gjennom kraftige skatteletter.
0: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kjøper ikke argumentet om at situasjonen er annerledes i dag enn den var da.
2: Det er like mye uro i verden nå. Diesellagerne er mye lavere, og så ramler det hardest mange bedrifter som ligger rundt i landet, og de som er avhengige av langtransport, og det er veldig usikkert, og derfor blir det bare videreført det avgiftsnivået som er, i stedet for at de skal skru prisen opp fra 1. september.
0: I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredden. Drapet skjedde i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drept i lignende hendelser. Korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det har kommet en tiltale i akkurat dette drapet.
3: Ja, det er nok en kombinasjon av at det har vært stor internasjonal oppmerksomhet og sterkt press fra omverden. I tillegg så har dette drapet, det har vært stor dokumentasjon på dette. Drapet ble filmet fra flere ulike vinkler og ble verifisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner og flere medier. Likevel så gikk det altså 1 år fra drap til tiltale, som sier noe om hvor høy terskelen er for disse sakene.
0: Så hjem igjen, ulike spleiser har samlet inn 3,7 millioner kroner i støtte til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Den største enkeltinnsamlingen har fått inn over 1 million og skal hjelpe dem som står uten forsikring. Storbrann i Krokstadelva i Drammen brøt ut 17. juli og regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år. Mer enn 110 hus brant ned til grunnen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: God sommer på NRK P1.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og så det jo slik at vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, den 7. augustdagen så smått I gang, og vi kan se fram imot en fin helg forhåpentligvis. Men aller først det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad veldig klar for en liten time, forhåpentligvis sammen med deg.

Kristel Alsos sang Milestone og Hellbillies Spelion i spill. Dagens bursdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om bursdagsbarnet straks.

stjerne og kan legge til fekter, programleder og forfatter. Men med eget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten!

Ja, vi fikk tåle litt rock her I nattradioen siden sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Så fikk han lov til å synge Can I Play With Madness?

Desireless, det som synger Voyage, Voyage. Og før det hørte vi Maria Haukås Mittet som sang Himmel imellom oss. Ja, det det for Didrik og Doris I dag, og det navnedagen jeg tenker på. For det alle som heter det som kan smile litt ekstra denne fredagen da. Og det kan jo også en av de få som har fått representere Norge I Eurovision Song Contest på hjemmebane gjøre. Det var I 2010, og det var Didrik Solitangen som sang My Heart Is Yours. Ikke helt til topps, men det åpnet jo likevel for en flott karriere det, som inntil nå har ført sangeren fra Porsgrunn både til Stjernekamp og til Maskorama og ja, mye annet. Så det for alle som heter Didrik og Doris, her kommer Didrik Solitangen med en gammel slager faktisk. Ja, du husker kanskje denne?

Ja, det var jo John English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin i dag.

0: Deep Blue Something heter bandet som har denne Breakfast at Tiffany's som tok oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var gjengen fra Gudbjørnsdalen, Vonde, som ønsket seg ei viku til. Og det ble låt nummer tre I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes hørte vi også. Ein å kvile augo på. Og så var det Sondre Justad da, som hadde første låt I trippelen. Paradis, sang han.

noen låter som rett og slett balsam for øret, og dette er vel en av de Nora Jones sang Don't Know Why her I Nattradion som går mot slutten nå. Det lyse netter som får avrunde musikalsk, og Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin fredag videre. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik I helga. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har I dag vært I forhandlinger hos Riksmekleren. Siden klokka 10 I formiddag begynte dem, og de sitter her fremdeles. Det bekrefter Riksmekler Mats Ruland til NRK. Dersom denne frivillige meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut I streik fra lørdag morgen. Bedrifter og virksomheter har vært offer for hyppige dataangrep I det siste, og opplysninger om kunder havner på avveie. Sist ut var Ride, som leier ut elsparkesykler, som opplevde tyveri av kundeinformasjon, og det usikkert hvem som står bak. Tidligere denne uka ble også ID-porten, Helse-Norge og Altinn rammet av angrep. Martin Albert Hoff I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forklarer at problemet at informasjon kan brukes I fremtidige uønsket aktivitet.
1: Det ganske stort spenn på hva det kan benyttes til, alt fra å sende ut store mengder med søppelpost, om det på e-post eller på telefonnummer. Det kan benyttes I målrettet svindel, altså at man tar informasjonen som lekket, og tilpasser en svindel-e-post til et offer, som da får et tilsforhold, og gjennom det også da, større sannsynlighet for at svindelen lykkes. Det som vi I Nasjonale Sikkerhetsmyndighet bekymret for, det jo når denne type informasjon kan benyttes til å skade nasjonale sikkerhetsinteresser, for eksempel som en del av det å gjennomføre en spionasjeaksjon.
0: Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar beklagelsen Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak ham. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Men det europeiske fotballforbundet UEFA står fast ved trusselen om å boykotte VM, for selv om FIFA har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM, endrer det ingenting, skriver UEFA. Og utdyper at kravet om en garanti på at slike forslag ikke kommer igjen oppfylt. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFA sin unnskyldning ikke strekker til.
2: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke I etter det møte som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Det sa sportsjournalist Halvor Ekeland. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og nyheten, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP kan så mange som over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekreftet at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. En tidligere guvernør i Mexico pågrepet etter at 43 studenter forsvant i 2014. Guvernøren skal ha skjult og manipulert bevis i saken. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen ifølge riksadvokaten i Mexico, og saken har lenge fått stor oppmerksomhet i landet, forteller utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
1: Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere, de ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept da, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange i Mexico er denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene som har vært avslørt i mange saker.
0: To mennesker drept og minst 13 såret i en eksplosjon på en buss utenfor Syrias hovedstad Damaskus. Det sier helseministeren i landet ifølge det statlige nyhetsbyrået. En sikkerhetskilde sier eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning plassert på et kjøretøy, og det har vært flere lignende angrep i byen i sommer. Det tilstrekkelige bevis for at dronen som ble oppdaget på Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland i går var et forsøk på å utløse en eksplosjon, det opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske myndigheter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybrid-trussel mot kritisk infrastruktur. Det var tirsdag kveld at dronen med sprengstoff ble oppdaget på flyplassen. Dronen var i nærheten av 4